إلى بنزل السمسي بارا سورة بني إسرائيل آيات نمبر أتو أو يايم أتتر نمبر آيات دي ددي ربط و مناسبت دمخ کی سردا دي چڑوان دی اللہ تعالی زواجر بیان کړل چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دې کافرانو د یهودو نصواراو منصوبه دا د چې تا د وحی نه واړی او کوشش دا کوي چې تا باندې داسې سووی چې د الله په ذات باندې د ځان نه تړلو کې او دویمه منصوبه د دې دا چې تا د مدینی منورې یا د مکی معظمین وباسي خو په آخر کې الله تنبیه ورکړه چې ګوره پام کوئ لا یلبثون خلافک الا قلیلا د دې که ته وباسل انسان وروستو دیم بیا ګوره په مکه کې یا مدینه کې وخت نشي تیرولی. اوس د دې ځای نه جمله معترضه ده. جمله معترضه دې ته ویل کیږي چې د ما قبل او د ما بعد سره د غیر بدنی نو دینني سبق ته ویل کیږي جمله معترضه، بلکې صرف دا دوا آیتونه د لومبني چې کوم دي 78 او 79 دا دوا آیتونه چې کوم دي نو دا جمله معترضه ده او دا امر مصلح الله بیانوي او سلور آداب بیانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ امر مصلح بیانی او سلور و تچکم دینو آداب بیانی. اول نمبر امر مصلح او آداب دادے چپدی کہ اللہ تعالی دا منز او دا اوقات دا منز دارنگی دا تہجد و دا اہتمام اغا بیان کی. پیغمبر علیہ السلام دا اللہ وی گورا ربط بیدا سی بیا بیان کو چکل استا خلاف خلق منصوبی شروع کی تا دے کلی نو خل غواڑی استا خلاف چکم دینو کسما کسم طریقو سر میدان ترازی نو فطری طور انسان چکم دینو پدی خبر باندی خپکی گی تنگی گی او پدی زلو باندی او بوج راشی چیر زد دی خلق و خیر خواہی لٹوم او دی لگیا دی نو زما مخالفت گئی او دی ما د وطن نو باسی دا دی سنگ کار گئی نو بدغ صورت کی اللہ جل جلالہ پرمائی چھ حضور خپکی گا ما تموس کوا تہجد کوا دموس دا اوقات و خیال ساتا دا تہجد اہتمام کوا قدرتی طور تا تا بد دی پو برکت سر یو صبر ملاوی گی استقامت بد ملاوی گی او دا خلق و دا منصوبہ ستا خلاف دی دا حرکات چکم دین دا با پتابان بوچ کی گی نا. ان یا ایو اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. پیغمبر علیہ الصلات والسلام آتا چی مدد غواڑی نو پا سبب او واسطی دا مستر غواڑا نو پدی دو آیاتونو کی اللہ د منز او د تہجد بیان کئی چې دا معین او مددگار دی د انسان د پاره د صبر او د استقامت او د صبر او د استقامت ضرورت دار چې په مخ کې آیاتونو کی اللہ د نبی علیہ الصلات والسلام خلاف د دشمنی بیان کو د خلکو دا ظلم او د ستم بیان کو چې دا دور نا اهل خلق دی چې دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام هم نه پری دی. نو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلات والسلام تے فرمائی چہ حضور زبا دی حفاظت کوما خود چہ زمان حفاظت طلب کی نو پا سبب دا سوانی دا موس سرا او دارنگی دا تاجد و سر با طلب کی دا غرب تم شو او دا خلاصم شو. اقیم الصلاۃ قائم کا مزلرام لدلوک الشمسی بدی لدلوکی کی دا لام پا گنو مانو سر علماء وغسترے
چا تعلیل یا غسته دی، چا سبب یا غسته دی، چا بمانا دا بعدو سر آغسته دی. قسما قسم اقوال علماء پا دی کی ذکر کردی دی. تاسو پوشوی او صاحب دا جلالین دا علام بمانا دا وقتون سر آغسته دی. لکه سورة طلاق کیم دا پا مانا دا وقتون سر راغل دی. طلقوهن لعدتهن حالتا کیم دا سر راغل دی. خودل دا کی پا مانا دا بعدو سر چمنگوالون دا بڑیر مناسب وی دا لام پا مانا دا بعدو سر. نو ترجمه بیسنگشی اقیم الصلاة قائم کا مزلر علی دلوک الشمسی. دلوک دلک دوی دلک او دلک ویلے کی گی مخل مخل لگے او سڑے لام بھی زانس کئی دا مخ یا لاس سے پنیزبانی پاودس کئی دا دلک چکم دین دا لازمی دے تصوری دو. نو دلوک ویلے کی گی دا دلک نہ دے او دلک ستا ہوئی مخل ہوتا. امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیزاوی کی لکھ لی چی دلک ویلے کی گی انتقال دی یو حال نبل حال تبدلی دل. او بیدام لکھ لی دی چی دا کم لفظ کی دا دال او دلام مادہ رہشی لکا دلکن دجلن دلجن دلحن دا سی قسمہ دلفن دا سی قسمہ مادہ رہشی کدریم حرف پکی ار سر آغلی خوچ دارون بنی دو حروب پکی ده دال او دلام راشی. نو امام بیزاویوی پا دی که با مانا ده انتقال پردی او ده دلک دمزه که انتقال وی چه بنده دی که زان مخی نو ده لاس پا یو زیوان دی اولار نی ده مخ که رستو کی گی پا بدن بانی ده انتقال که دی یو زیوان بل زیداری گی خبر بانی پوشوی. نو ده دلک مانا سر اقیم الصلاة قائم کا مزلرات لدلوک الشمسی پست اوڑی دلو دنورنا پست زوال دنورنا. لکه تاسو گوری دنور چی دام اللوخی جنده پا برا باندی زی نو بیاد غرمی پا ٹیم که دی بلکل پا سر باندی ادری گی لکه نن سوا تقریبا واتمنٹ دا پاس دول سی بلکل پا تندی باندی ادری گی چی پا تندی باندی ادری گی نو چی کل دی پا دی غاڑ باندی روان شی کبلی غاڑی دا او یو لکن تا درجه ورواری اندک کی تاویلی کی گی دلک کورا دا یو حال نبل تا بدل شو دا خم آنا دا خا نور بگی علماء دی بلا باس کرده خوزا غا طولی معنی زکنو کم چی بیا پتا سبانی بدل تا گرانی گی بس آسان میتا ہوئی لدلوک شمسی بس تزایل گی دلو دنور نام موسکوا پست اوڑی دلو دنورنا پست زائل کی دلو دنورنا الاغ سخی اللیلی دردو بی دلو در پخی دلو در شپی پوری در تیاری در شپی پوری غسق بمانا در تیاری سر رازی و من شر غاسق ازا وقب او پنانی سم اللہ پتا سرا در شر در شپی نجدا پخش پوئی گئی در تیاری در شپی نجدا چی دا تیارشی نو الہ غسق اللیلی دا پخیدو یا دا تیارکیدو در شپی پوری دا خمانہ دا. نو تا سگوری چی کلا نور ورواری گی اندگا ٹیم کی دا مصبخین وخوش لکنن سبا تقریباً پا ولس یا تلس منٹ دا پاس باندی نور واری گی او دا زوال اغا مکرو و خم خدم شی ننن سبا تقریباً پا ولس یا تلس منٹ دا پاسا پا دولس بجی باندی دا مصبخین وقت شروع شی. نو که یو سڑے موسکی دا غا ٹیم کی یا یو زنانا موسکی نو بالکل کولی شی او زخو بار بار داوام زناناو لپا کار دادی چی دیڑو انتظار نکی چه بندن سوا پا والا ستلس منت دا پاس دولس بجی باندی دی یودس چاردام کردی و نیت داری
نو وختي به مسکړی او دا غ اهتمام در په اشاره ده او کومه زنانه چې وختي مسکې د دې اثر بداوی چې د کور خلکو د پاره بدا یو الارم وي خاون به موي چې و د مستیم ش اوبه اهتمام شروع کی کوم زیو بجه دې ک په باندې دې ک یو نیمه دې نو تیار یو کی دارنګي د کور ما شومان اغیم چې وګوري چې وګوره زمون مور مسکې نه غیبم تیارې شروع کی نو زنانه ول وختي مسپکار دی ښه اوس دغه د دلوک نه بعد چې کوم مس کېږي یو د ماسپخین شو یو د مازیګر شو یو د ماښام شو بیا ورپسې وي الاغه سقی لیلی در تیارې د شپې پورې د دې نه مز د ماسخوتن مراد شو پوهېږئ یو مز د ماسخوتن دې نه مراد شو چې دا افضل دی په آخر د سلسل لیل کې

0: القرآن مصدر دي بمعنى دي لستلو قرآت سرا. إن قرآن الفجر يكينا دا غلستل دا سبا چی دی دا مز دا سبا کان دی مشهودا وقت حاضر اید پار دا ملائکو کان دی دا مشهودا دا سهر دی مستا یعنی معنا سو ملائکی حاضر کولش. ان قرآن الفجر یقینا دا مز دا سهر چی دی کان دی مشهودا چه حاضری کولی شی دی تا دا پار دا ملائکو ملائکی و تا حاضری گی دا شپی ملائکی زی و دا رزی غرازی دا شپی ملائکی زی او دا رزی غرازی دا وقت دا حاضره دا ملائکو دی دا سو گو ری دا سحر دا مز اللہ سمر احتمام بیان کو جدائم بیان کو او دا غیر پاره صفتم بیان کو چه دا سحر دا مز دیر خیال زکا سادهی چه دا ملائکو دا حاضره وقت گوره دی وقت کی غیر حاضرون لگی نو اللہ دی رحمو کی نن سور خلق دی چه غیر دا سار مز تنازیری گی پا هر محل کی تقریبا یو 10% یا 7-8% خلق دا سار مز تنازیری گی ادا باقی 90-92% خلق جماعت خوالم نرازی بیا خاص کر بدی رزوبانی تاسو گو رئی کنا دا جمعی پا موس کی چکم دینو جماعت دنم ڈکی او برندم ڈکی او سینم ڈکی او دا سحر پا موس کی دور سوگنی چی پورلا خور کی یا اقامتو کی یا بانگو ای چی دا شاز و نادر سلورشفک کسا لس کسا دا چکم دین جمع کی گی پا غٹو غٹو جماعتو نو کی سور د خفغان خبره ده. حالانکه قرآن کریم چې د سحر د مس خبره گئی یوې خوا مستقل بیان کو جدا او یو د غیر بارې صفت بیان کو چې د سحر د مس ډیر اهتمام زکه کوي چې دا د ملائکو د حاضرې وخت دی. الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو له په ټولو منځونو کې او خصوصا د سحر په مس کې د صحیح حاضرې توفیق راکړي ښه نو دا سار مستڑی را زیری کوئی خیال کوئی چی دادا نپاتی دیش. ومن اللیل فتحجد و صلی اللہ تعالی وی دا فرض و منزونو بم خیال ساتی خودی سر سر چکم دی دا شپی پسیسا کی چکم دین اللہ تا ادری گا او نفل کوا چاگی تا تحجد وی دا من اللیل چکم دین جار مجرور دی نو د دې لپاره به موږ پیل لو باسو واقم من اللیل ادریگا په بازی سر شپې کې دا مین د بار د تبعیض دی په بازی سر شپې کې ادریگا تهجد وکا تهجد معنا سره بیدار شه. بعضی علما لیکي کنه چې دا د ازدادو نه دی پا معنا دو دو کیدو او دو بیخیدو دوالو سر رازی. بعض علماء وی دو دی معنا او دو کیدل دی خود باب تفاعل لراغل دی نو پاغی کی یو خاصیت دا سویلو چه سلب دو ماخذ دی نو تحجد معنا سه شوا تحجد معنا سه دا چه او دشا یعنی سلب دو ماخذ سیو کا چه کل بیدار شی خوب دن لڑ شی. دیو جن بعض یا زراتو دا لیکلی دی چه آغا تاجد افضل لی چه آغا دا خوب نباد وی دا بیدار ایدولو نباد وی وی لگدام تاجد دی چه سلی ما سوتن منزو کی اخپل عمالو کی او دکی گی او دو سلور رکات دا تاجد و پنیت بانیو کی خوی غور تاجد داری چه سلی دا بیدار ایدو نبادو کی پوش وی خو گچری دی دیلن دو شپو دا وجه سلی نشی پاسی دی نگور دا غنورم پا تاجدو کی رازی خوا زکا پرمائی. ومن اللیل او بیدار شا دا بازی ایسد شوی پا دا حجد تا بیدار شا ادری گا بیهی پا دی قرآن سرا بیهی که دا ہی زمیر قرآن تراجی دی یعن دا تاجد پا مسکی دیر قرآن وایا تاسو کم چکم نارینا یا زنانا تاجد گئی نو چتاس تکم ڈیر سبق یا دینا پکی وائی. بخاری شریف کی راضی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برشپی تاجد گول خو فلا تسألن من طولهن وحسنهن تمان تپوس مکو چی سور بگدو سور بخستو. او ہو یو رکات کے بے ٹول سور بقرو ویلا او ببل کے بے ٹول آل عمران وی او جی سمر بے رکات اگت کو ندور بے رکو سی دوگ دکولا. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چھ زبا دے نبی علیہ السلام نہ قبلی تم لاستا ہم پکور گیا بنر خاتا تھا نہیں بچے کل پاس ایدل او دس چار دام بیو کو نیت بیو تاڑو زبا مخی دو دو ما لاستا بوم دور اوگت رکات بیو کو چھزب کی ادوم نو چھ کل سجدی لبدو نو زما پا دی اخپو بانی بے چونڈے اولا گولا فقبست رجلائے ما بخپل اخپی راون غختلی نبی علیہ السلام بسیدہ اولا گولا چکل به نبی علیہ السلام دوال سیدی اکڑی سر بے اوچت کو بدری دو ما با بیاخ پی خوری اکڑی ما با بکی بلا خوب کڑو رسولی پاک دیر اگد مزو کل کل بدا سوشو چی داخ پی مبارک بے او پڑ سیدی دور با او پڑ سیدی چودو تا با تیاری وی مل ممینین وی منگ با او پر مائل چو زور تا سر خوالا سمد جنتونو وادی اکڑی دی ما پیرت وادی اکڑی دا تاسولی دو رزان ستڑے کوئی وی عائشی زنکی کم دا اللہ شکر گزار بندا نو دا تاجد دا موز دیر برکت تے خوا اللہ تعالی دی دا شپی لگی او غزو لگی پوئی گئی نو کو سوک دا گا ٹیم پاسی خو دیر غور دا کنی نو ما سوتن نموز نباد آخر کے جس سملی نو دو سالور رکات دا تاجد و پنیت بانے کوئیو او دعا پکی غواری خوا. اللہ برمائی نافلت اللہ کا اور تاجد مس کی اگد تلاوت گوئی سورت یاسین پہ گوائی چال ورزی چال سور ملک ورزی چال سورت واقع ورزی بل ول ورزی نہ پہ گوائی نافلۃ لکا پوئی گئی ہو نافلۃ مانا سرا اے فریضتن زائدتن لکا پیغمبر دستاد پارے ہو زائد پری ذرا نبی علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی دری سیزون پا ما مانے فرض دی زما پا امت باننے دی یو پائی کے تاجد دی نو بازی علماء فرمائی دا تاجد پا رسول پاک بانے فرض دی پا امت باننے دی یو مانا بازی وی نا پا ابتدا کی دا فرض دی سورت مزمل کے بعد انشاءاللہ رائشی پا ابتدا کی فرض دی رستو بیا دا نفل و گرزیدل او بازی علماء فرمائی چننا پلتن مانا سرا اے فضیلت لک علی صلاۃ المفروضہ دا د فرض منزون علی وستا د پارلوی مرتبہ و فضیلت دی تاس واری دو عسا یقینی خبر دا عسا چکل دو کلام دا اللہ تعالی کی استعمال شی نمانا بے پا یقین سرکو تتاجد گوا مسکوا عسا یقینی خبر دا ان یبعثکا چی ابر سی دالرا پور دب کی دالرا ربکا رستا مقام محمودا اغزائی ستائلی شوی دا طالب اللہ تعالی یو مقام در کی جاب ستائلی شوی دا مقام محمود نس مراد دے نیو کول پکی داری چی دا رسول پاک شفاعت دے شفاعت کبرہ بل سو بشپات نشی کولے رسول پاک بو کی آدم علیہ السلام بہ انکارو کی نوح علیہ السلام بہ انکارو کی ابراہیم علیہ السلام بہ انکارو کی موسیٰ علیہ السلام بہ انکارو کی عیسیٰ علیہ السلام بہ انکارو کی آخر کی جی خبر راشی رسول پاک بہ خپل دندے مبارک بزم کبانی کی دی جاڑی بہ اللہ بدی سر پورتا کا حضور سگواڑی چل درکم داغ شفاعت دا رسول پاک دے. دویم نمبر قول پا کی دارے دویم قول چھے مراد دا دین سدے اعطاء لواء الحمد اللہ با رسول پاک دے ہو جانڈا ور گئی چھے داغ جانڈی نم دے لواء الحمد. او دریم قول پا کی چادا لی کلے دے چھے دا اللہ پیغمبر با دا اللہ دا عرص رخوا کی کرسے لگی دلی وی دا دین مراد مقام محمود دے تصوری دو یو حدیث مبارک کی راضی چکل اذان وش نو تاسو ور بسید اذان دعا وای اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت داود دوار داوي دا یاد کی داوي خ نو نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا بانگ نباد دا دعا ہوئی حلت لہو شفاعتی زما شفارس تا غد بار جائش شو زبول شفارس کوما دا قیامت پرس بخاری کی حدیث سے کم سڑے چی بانگ ووری او دا غی نباد دا دعا ہوئی دا بانگ اللہم رب هذه الدعوة التامة دا یاد کی نو نبی علیہ السلام وی چا چی دا دعا ہوئی دا غد پار زما شفارس جائز شو زبول شفارس کوم او زمنگا زرات برمائی چی کم سڑے بانگ ہوئی او دا بانگ نباد دا دعا ہوئی کم سڑے چی بانگ ووری او دا غی نباد دا دعا ہوئی او دا غی نباد ہوئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نو نبی علیہ السلام مبارک برمائی چی دا دغا زمنگا زرات مشران علماء پرمائی دا سڑے با اللہ ضرور بی ضرور پا دغا کال کے حج و عمری لو غواری دا وائی خوا اللہ دی مالا و تاسولا توفیق را کی دا دوا یتون چو نو پا دی کی بیان دا دی خبریو شو چی پیغمبر علیہ السلام امر مصلحی و تا بیان کو او دارنگی بیانی و تا رسو کو دا آدابو کو وقر رب ادخلنی دا دریم نمبر امر مصلحم دے او ادب دے ذکر کیگی خدایت متعلق دے برنی ایت سرا و ان کادو لیستفزونک من الارض ال دیوی پیغمبر علیہ السلام دا یہود و نصارا او دا مشرکان دا مکی لگیا دی تا دا مدینی یا دا مکی نو باسی تا دا دی نو باسی نو یاد لرا دیتا اخ کلی نشی دی خبر پروام کوا کتری تر مکی د زی او مدینی د داخلی گی نو دا د اسلام د سر بلندی او د اسلام د عظمت اغان ایشان دی او ته چی کاری د مکی نزی او مدینی منوری د داخلی گی دا دعا زان سر ووایا دا دعا ووایا خبر وانی پوش ویو امام بخاری رحمت اللہ علی پا کتاب التفسیر کی بسند دو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکل کڑی دی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ مکی کیو نو امر و تو شو دی ہجرت بو وقت ہدایت نازل شو
1: وقل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے رب زما ادخل وقل وائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ربی اے رب زما ادخلنی داخل کی مالرا مدخل صدقین زید داخلی دلو خستتا رشتونی تا اے موضع حسن چھ مدینہ منور دا و اخرجنی او اوباس مالرا من موضع حسن چھ مکر مخرج صدقین زید و تی دلو چغرشتو نه دی خسته دی و جعلی اگر زی زما د پارا من لدن کا د در بخپلنا سلطانن یو طاقت یو معاون نصیرن مددگار معاون نو لما پرمائی دی سلطانن نصیرن مراد حکومت دی نبی علیہ السلام تو اللہ ادا ہوا یا ان شاء اللہ ستا حکومت برازی وقل وائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاء الحق راغ حق دام وائے دان سرا جاء الحق دا سلورم نمبر امر مصلح دے او ادب بیانی گی سو کوئی دا حکم بطور پیشن گویو دلالین ملالی کری دی وقل عند دخولک مکہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو وقت داخلی دلستا کہ مکی تا دا خبر داد آیت و آیا پوئی گئی کنا چکل حکومت غلبہ ملوشی
0: فتح د مکی وشی او ته مکی د زین د ځان سره وایا قول وایا پیغمبر علی السلام جاء الحق راغ حق د حق نه مراد قران دی یو قول داري دویم قول داري د حق نه مراد چې کوم دین اسلام دی او امام مجاهد وی د حق نه مراد دل د جهاد دی وزهق الباطل زائل شو باطل مټاو شو باطل نو د باطل نه مراد شرک او کوپر دی ان الباطل یقینا دا کوپر چې دی کان دی زهو کا مټاوی دن کے تبان دی با خام خلا مټاوی ورپسی و د بشارت بیانی اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا بشارت بیانی دارنگ مومنان تا بشارت بیانی او ترغیب دے قرآن تا چھ دا سے قرآن میں دل درکو دا سے قرآن نزول میں دل اوکو چھ استاسو دا امراض و ظاہریو و باطنیو دا ٹور دا پار شفا دا دا باطنی امراض و دا پارا تاسو گوری دا انسان باطنی مرضون دو قسم دی یو عقیده را او یو عمل لی نو دا عقیده دا اصلاح دا پارم اللہ قرآن کریم رو لیگو او دا عمل دا اصلاح دا پارم اللہ قرآن نو لیگو پا عقیده که با دا شرک نا دا کوپر نا دا دین چه بچکی گی دا پا سبب دا قرآن او پا عمل کم چر بدت نا بچکی گی پا سبب دا قرآن دارنگی دا قرآن کریم دا ظاہری مرض دا پارم شفا را لکه بالله آیاتون نه دا خبره معلومه ده چې قرآن کریم د ظاهري او د باطني دواړو مرضونو دپاره شفا ده وننزلو موږ نازل کړی دی من القرآن د قرآن کریم نه ما سو شفا چې شفا ده ورحمت او رحمت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو رحمت دی دپاره د مؤمنانو نو د باطني مرضونو دپاره خو شفا ده کفر شرک عناد بغض خسد کینہ قتل ڈاکا زنا شراب خوری دا ٹول سود دا دی اغا اصلاح اللہ پا قرآن سر گئی او دارنگی دا ظاہری مرضون دا پارم شفا دا ظاہری مرض لگا بخ

ابن مسعود سیبوی وی دا که چا پا غر باندی پا یقین سرو وی غر بم دخپل زین بدل شی نجی پا مریض باندی وی نغلب اللہ سید خام خور کئی یادارنگی بخاری کیا واقعی را صحابه یو زید دلیو دا کلی و خلکو نه ډوډۍ غوښته ول ډوډۍ ورنکړه بیا د هغه کلي مشر چې کوم دین هغه مارو شي شو یا لړم صحابي به دم واچو الله ول سید ورکو تاسو اورید قران به ولستو الله تعالی ول سید ورکو سره وایتونو کې معوذتین ناغلی دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په دې کې الله تعالی ډیر لوی شفای خیره علامہ لوسی رحمت اللہ علیہ صاحب دروخ المانی دا قشیرین نقل گئی وی داغ بچے بیمارو اڈیر سخ بیمارو دا سیالت کے اچھی دے داغ جن نبیہ بالکل مایوس ہو نو خوب کی اولی دے لیشو او پا خوب کو اتو ویلی شو وی تو لی پریشان ہے وی زد مرض دا بچی دے وجہ بچے میں ڈیر زیاد بیمار دے ورته وی قرآن کریم کی چکم آیت و شفا دی اگر جمع کا نو دا اول ولوا پو بوی دم کا دلے ورکا یہ پی اولوخی کی اولی کا او بپ کی واچا و دلے ورکا اگر آیت و شفا چکم دی چکم زی کی لکا لفظ دا شفا را غلی دی و اذا مرستو فو اشپین یا دل تا کی لفظ دا شفا دی کی را غلی دی پوی گی کنا شیا شفا اللی ما پی صدور و ایش پی صدور قوم مؤمنین قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ناغا ياتون تقريبا ودي چغي کي لفظ د شفا راغله دي وي دار جمع کا داول ولوا او ب بيدم کا او يا چ کم نن بلوخي کي ولي کا اغه نشاما شوم لي ورقلن الله تعالى ول سيادت ورکو نو قران د ظاهري مرزونو او د باطيني مرزونو ټول د پاري ولي عظيم شفا ده الله دې مونږ ته قران په شفا سره شفا راکي ولا يزيد الظالمين او نزياد الظالمون الا خساره مگر نقصان او تاوان اس ظالم قران درازینا عمل بین گئی یقین بین گئی ددیر وجداغه پاره چکم در سری خسران دی ور بسی زجر دی ور بسی الله تعالی زجر بیان نی الله تعالی وئی دی کافر او مشرک دا چھ گور سے پہ انعام حکم نہ دیکھ سر کی خوش لوگوں تو اللہ تعالیٰ پہ انعام بدل کی اور نہ دے بیا نہ امید ہی اللہ تعالیٰ رحمت نہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا چِكَلَمَنْ إِنْعَامُكُ عَلَى الْإِنسَانِ پَكَاپِرْ إِنسَانْ مَانْ دِي الْإِنسَانْ کے لِبْلَا مَحْدِ دِي نُعَا رَزَا دِي مَخْوَارَي وَنَعَا اُلْرِكِي گِي بِجَانِ بِهِ بَالَخْ پَلْ سَرَمْ بیادا سیزان تا گوتا نیسی کی انداز ما کمال لے وہ یہ کی کنا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جِكَلَ مَسَّهِ دِلَرَ تَقْلِبَ وَمُسِبَدْ نُكَانَئِ دِي يَعُوسَ نَوْمَيْدَ دَ خُدَایَانُنَا نُقُولَ جِكَلَ اللَّهَ تَعَلَى بِفَرْمِ تَبِعَوْ قُورِ اَقِمِ الصَّلَاةَ قَائِمْ كَمُزِلَرَ لِدُلُوكِ السَّمْسِ پَسْتَوْرِ دُلُ دُنْوَرْنَا إِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ دَرْتِيَرِ دَرْشْبِي پُورِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ او قِرَاعَتْ دِ سَبَا یعنی مزد سبا ان قرآن الفجر یقینا مزد سبا چرے کان دے مشہودا مشہودا اغا وقت حاضر اید پار دا ملیکو ومن اللیل او بازی سد شپی فتحجت دا نپل کوا بیہی پر یہ قرآن سرا نافلت اللکا چی داغ فریزہ زائدر سار پارا غصا یکینی خبر دا این یبعثکا چی بورد بگی دال را ربکا رستا مقاما محمودا اغزائی ستحیلی شوی دا وقل وای پیغمبر علیہ السلام ربی اے رب زما ادخلنی داخل کی منگ لرا ما لرا مدخل صدقین زائد داخلی دلو رشتو نی دا و اخرجنی رو باسی ما لرا مخرج صدقین زائدو خواتی دلو رشتونی نا و جعلی اگرزی مال را ملدن کار دربخ پلنا سلطانن طاقت نصویرن مددگار و قلوائے پیغمبر علیہ السلام جا الحق و راغ قرآن و پیغمبر او وزاق الباطل و زائل شو باطل ان الباطل آیکینا باطل چرے کان دے زہو کا با زائل کی دن کے تبعن و ننزلو من نازل قلد من القرآن دا قرآن ما غص هو شفاون چدا شفا رحصن و باطن و رحمت دے للمؤمنین ولا یزید الظالمین و نزل

اوکے جناب دخیر زمنگ سر مقابلے کے ساتھ زمنگ سر مقابلے شاہ زلمی دخیرا دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بہترین پروڈکٹ اخستون کی دخیرا بیا بالخصوص دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پر دخیر خوندور پروگرام کی دخیر زمنگ سر برخا اخستون کی اقرار ایم شاہ کا زمنگ آواز ہوں رشما دخیر کنا پندو والا ماہ کا بندو کی زمنگ آواز ہوں دخیرا اے ناوری دخیر آواز کنا علیا نور تم دما بخیر سر جو دوشے میں فاطمہ با جوڑے کے زمنگ آواز ہوں دخیرا آلیا با جوڑے کے زمنگ آواز ہوں مومن وال جی سوری رابعہ مومن کے زمنگ آواز ہوں دخیرا ناوری گنا ناوری گنا جویدیا ثوابی کی زمنگ بیخی آواز ناوری ناوری جی لکہ بیخی ناوری ناوری لکہ دغه د منا ہلو زمنگ پروگرام ناوری گنا دی وقت کی عمرا مومن زمنگ پروگرام بالکل جو زما بخیا سر جی ناوری گنا کو ز خیر دے اس کس خبر نه دخا اس کس خبر نه خیر پروگرام دا ماشه چې تاسو بلاله جاته ندی راغلی دا ول یارا ماشه چې زو کې خیر پروگرام دخا بلها بلها بلها بلها ډیر جات میسج نه خیر پروگرام تر

0: جناب دخيله حمزه جان سمو البرنامج ده خلي ماما سره اوريها حمزه حمزه حمزه حمزه زمان غواز چکم دي دایشی سره خواږه اوريها عائشه امي دجی اور حمزه جان ورته زمان برنامج بشری کې باندې اوري دخيله
1: ثانک یو
0: امنا عائشه ثانک یو ډېر مهرباني شکریا خوشاله اوسې دخيله راسي جی راسي زماس تر ګورا ورونه پیغام لښته خراب زمنګ سره یو بي اس کاکا چې کومه ټوټ ټوټ کولوند په دې وجه چې زمنګ پیغام نیمګه باندې شي خوندور مقابله چې کومه موږ سره تنه ورسول شي دا خوندور مقابله چې کومه غبا خوندور مقابله به سره رسول کړه زماس سره وګورې مول نمبر غلطي ورګل ښا لکه اوس زماس سره چې کومه نمبر اخر کې چې کومه چانوم دي چې اخبار نمبر دی ورپسی چکم نمبر دے نوم دے جی دغه 13 نمبر دے ورپسی چکم نوم دے جی دغه 11 نمبر دے ورپسی چکم نوم دے دغه 10 نمبر دے ورپسی چکم نوم دے دغه 7 نمبر دے بیا چکم ورپسی دے دغه 6 نمبر دے بیا ورپسی انسان چکم دے دغه 5 نمبر دے بیا ورپسی 2 نمبر دے بیا 3 دے اور بیا 1 نمبر دے ہاں گڈ ور نامے مرتے لکھی دے خیر ہاں خونوں ور تعالی مجی نوں نہ واوری جی زمنگ سره د خیره ابد درخینا مختار امیر صاحب د ثوابین عمر د گندم بس د کریم لاله د خیره زمنګ پرګام د راغله سرپرا لاله د خیره اجمل خان د زمنګ پرګام د راغله تنویر د ثوابین سید الله خان د زمنګ پرګام د راغله اجازه هم د ثوابین وبران الله د ډن د خیره راځي چې مقابله د خیره کمل ګره د خیره خان ټلیفون کال د پرګام کې 316 بای بای د خیره

0: تو بیا مائی صبر بیا چالی سگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. او ہو صبر صبر. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی جناب. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: ورے گو ورے گو ورے گو ورے گو وہ گونو کس چلنے سے دیکھو جماعت سے نیٹ ورک مسئلہ تھا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بلے اردو کی. السلام علیکم جناب.
2: وعلیکم السلام. بھائی سنگی
0: خو برابر یہ مزمان یاسمین خور سو خبر کی کم سے نا
2: عرش نور
0: صاحب. او عرش نور تاس کو لکھا مقابلہ بلے لے لیکن خورتا پتا تھا کہنے نا خیرہ نہ پرون پروگرام خیر پرون پروگرام ریکارڈنگ چلے دلے تارا تو آیا اگر بولے شکم مقابلے وہ دی جنہ کو دسڑو کنا کا خسڑو گٹھے وکدا خورتا پتہ رکنا آ جی آ وکرا تا پتہ تا خو بس سڑو تڑے رکار کی کنا خدا را تو آیا چ دو انسی رات یاد کدا خیر شکم کم کسان دو قران داسی نہ بار کم کم کسان دی مقابلے نہ باہر کے اخیرے کس پاتی شو اگر بس منگ مقابلے وی نرمین وی دے خیر ترا تا دو انسی یاد کا خاپ نمون وانے نہ انسی یاد کا.
2: گورا
0: ایک نہ تر گیارہ پوری دی کہنا خماول انسی گاڑی وڑے ورکڑی خا تب خپل خواخ من انسی یاد کا چکم تا یاد کر زبد قد ول رکو مل خیر جی
2: بس 11 نمبر او ایک نمبر
0: لک صبر کا لک صبر کا لک صبر کا غرق نکڑ دو خدے ایک بار غرق نکڑ سڑی دی ہائے ہائے نوڑے سری اوپر جی یلا کے ثواب والو بہر ایک لے دکھا ہریش نور گرے دے پلے ثواب والو تے انتہائی دی جتا ہوتا کہ ہریش نور دے کدا ول لے کتے انسی بالکل نہ بدلے کتے وچ 11 نمبر لے رگا
2: سوچو کہ خیر دے دو سیکنڈ سوچو کہ سیوا میں کوا ہاں مکوا گورے پرمبے آخر نہیں دوارا آخر نہ کنا دس نہ کنا انسی وائے انسی
0: ایک نمبر اور
2: 11
0: نمبر لڑے مقابلے نا پہ ایک نمبر بانے غوپران اللہ سے چکم دے ڈنڈ والا اخڑی پہ مکمل تو گبانے چکم دے پچاڑو والو اب قسم من مکمل نہ باہر شو دخرا غوپران اللہ اللہ تدی دارش نور تر نتیجت مبارک باد سے کہ دارش نور چھ دوی سمنگ نے مقابلہ کر سکے ما نو زن قوم چھ ثواب یوا چھ مقابلہ کی نہ میں نہ دخرا باہر کے دخرا بیا ہم سوچو کہ جنئی کہ 11 نمبر انسان ود لول غوال تو آیا
2: نہ
0: بچی دا صحیح
2: دی
0: مگوا
2: مگوا
0: دا صحیح دی بس الک سب

0: Walau urutin ke program ke syarikat. Assalamualaikum, Ji.
1: Nak ulang ya, doh.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cata dia awak suara kunci radio kalau lagi tu.
1: Tinggal baik saya tak
0: suka. Am nasuk dah.
1: Baik kor beda.
0: Masya Allah. Aku pasti dia awak tak wajib jelek sepanjang dia kurus sini Yasmin awak deh.
1: جی بالکل اگر چې کله ولګې نو زه سره خبرې کوم
0: ها ها ها وری ګلکس ته ورګه هغه خبرې وکړي خره زما سره په مقابله کې چې کم دی کنه لکه مقابله خو ته پروګرام خو ورګنه ګړې
1: جی جی بالکل
0: لکه ایک نمبر انسان بهر شوی دا ستم بار شوی اټم بار شوی 11 نمبر انسان بار شوی دا ته په خپل هغه معنی د دوه انسو سلیکشنو کا او دوه انسانانو د مقابله نه بهر کا
1: بای خفه وشي
0: ولا نو ته ولا د کور ورکه ته خدای نه غواړم ته خو نه ام خو زور کوم ته خو نه ورکه مقابله نه خلق بار کوا
1: جام خېفو
0: ها
1: خبای نو لکه څونه پورې انتی دي
0: لکه ګوره ما سره 2 3 4 5 اور ا ورګه بل کوم انسان دی اس شو یا انسان س شو لا 5 ا خو هغه کزته انسې خو هغه زما سره دا کسان بار شوې دي کنه لکه ګوره ایک نمبر
1: بای په کار غول دي
0: څنګه دوه کسان ها
1: جی ها نو چې او اټ
0: اټ خو بار شوې دي
1: نو نو نو
0: ها
1: نو نو
0: نو نمبر بار کې بالکل لکه
1: او جی نو او چې
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو ور چې کنه
1: جی جی
0: ورګه لکه ځتی لګ لاین تاو کوم د خیره خان چې دا سړی دی دې سړی د سترګې تور کړی د الله په کلام سره صبر وکه ها صبر وکه بچا صبر وکه د خیره دینم یو لاین تاو کوم د خیره خان خا مریم ګډې د تنګینې نکال کړې موږ ته کنه
1: اجیا
0: خا نو لکه ستا په لکه دومره رقم نشتا چې ګور د مشران کسانې ته د مقابلې نه بار کړو نہ گور اگر چکھ پلی منہ بابری کہنا تا تو وہ دمرا غصہ ہی دمرا کہنا تو پچھلے کہتے غصے بس حد نے بھی آ
1: بھائی فرسٹ ٹائم را گلیم شو کی دسی ماں پر برانگ کی سکنی دی بار کری
0: خا لیکن دسی دی سکنی دی بار کری ہاں
1: جا جی نا
0: سخ پی خبا شم سو سویم سویم نمبر دیات کو
1: بھائی چی او نو
0: خا گورا پچے نمبر مانی زما سر چکم دے رکھے رکھے نا لگا پچے نمبر مانی زما سر موجود دے خیرہ اجمل خان دے مقابلے نا چھا بار کو جی تری جنی سنوں دے دا اجمل خان دے مقابلے نا باہر کو چھا بار کو
1: ماما
0: یا اوکے جنا دے خیرہ پچے نمبر مانی زما سر موجود اجمل خان دے خیرہ مریم د تنگی والا دو خپل د کال دو قوت او طاقت په جمانه د خپل د جبې د زخم په جمانه چې کوم د مقابلې نه بهر کړل خیره اجمل خان لاله د ډېر مبارک وي د خیره د مقابلې نه بهر شو ور سره خیره منم زمنګ پرګام کې لاس کال څوک ته پته لګی کنه لګی پرونه بل ورځو
1: جی
0: لاس کال زمنګ پرګام کې بل څه کړو یار
1: بای ما
0: شو نه دا ورې دلی زمنگ سرد مقابلے نہ بہر چے دیکھنا تے ترخی نہ اگلے او سڑے لگا سڑے سم دے ترخی نو بس خیر دے اگلے بہر کو دیکھے زکہ دے اگے وجدا وچ سڑے دے ترخ سے نہ اگلے کنا زمنگ کو خواگے کھول کھو دیکھے خو بہر کے دیکھنا عابد لالا دے مقابلے نہ بہر چے مریم دے تے مبارک باد آیا مریم والی سرو سر گھما نے جاڑو ذخیر مبارکباد اردو ہے خوشحالی کی بھی گانا
1: مبارکباد
0: نہ خیر نو تا خفگان دے کہتے نا اجمل خان مقابلے باہر شوے مریم مہربانی شکریہ پروگرام ترا لے خیر دو کسان نے مقابلے نے باہر کرو مریم زما سره به مقابله کوي دو تین پنج او دس نمبر باندې جی واو ریخا اے دو تین پنج اور سو نمبر دس نمبر تک زما سره مقابله کې باندې خلک دیجی راسی پروگرام کې اول کالر شریکو السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبرې کې کوم زینا مقابلے نہ بار کے سنگ چل دے
2: نہ
0: خبر رہتا ہوں
2: پروگرام
0: پروگرام دے رہے تھے

0: سوخ. اوکی جناب خیر بله ورودین کے پروگرام کی شریک. السلام علیکم. سو خبر کی کم سے نا؟
1: فاطمہ
0: لگی تیز خبر بگے بچے خا لگی تیز جوندے جوندے خبر کپ غلا دی کال کڑی بیا کٹ کو کنا داسے دی کال کڑی لگی تیز خبر اثر اوکا تا مقابلہ کیم کال کڑے اوکا نا گڑی اخو تا سو بیلے لی وگنا تورم کڑی خودم پوز اور کہ مگا خا فاطمہ سنگ اس ما پروگرام خور دی خیر کنا
1: خیرا
0: د مقابلی نا لکه دو تین پانچ او دس دو کسان بار کیے دو کسان سلور کسان دی انسیر دا سوی مگو رہا دو نمبر انسا دا او تین نمبر انسا دا پانچ نمبر انسا دا او دس نمبر انسا دا دا دا تیغو کیو دا ست خوشو دے کنا یو دس نمبر انسا دا یو تین دا یو دو دا یو گو رہا دو تین پانچ او دس
1: دو او پانچ
0: لاڑے لاڑے لاڑے سری کوڑو یو خدا پاکا اے اے تخبائی والا تخبائی والا پات کوئی میں آواز ہے کہ نہ اور خیرا دا نمونہ خونہ بدلے کہ نہ انسی خونہ بدلے کہ نہ لکس لو کہ تیرا خم نشتا نہ لکھ تب یہ خدا نہ بیچ رہے کہ سڑی بخفشی یا بے لکه اوس با سړی سوچ کوي چې لکه دغه بل چانوم وي لکه ستا په خیال سره چې دا به لکه پزلی کریم لالای ستا په خیال سره چې دا به تنویر ثوابی وال وي ستا په خیال سره چې دا به اجاز ثوابی وال وي ستا په خیال سره چې دا به سید الله وي تا په خیال څوک څوک به لکه سي
1: سید الله وي اور اجاز
0: وي والله حقیقت ویلو خیر اختیار اختی لیکن مبارک باد اردو ہے شابا چی سوک سوک دی مقابلی نبار کرے خیرہ دو نمبر انسی والا تا مبارک باد ہوئے ڈیر ڈیر دی مبارک شدہ سی ہوا یا

0: اسلامي رونه یو ټول
1: بای
0: نو تر دې وېری کلا خو خوشاله اوسې د خیره ډیره مننه ګډې چې پروګرام ترالې ای
1: زمانم ته
0: کې اده ولې نو قربان قربان قربان لګې لګې ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې د خیره زما आवाज په ثوابي معنی بهر کې کټ شوی خدا سے کارو شو جی سے فاطمہ دا تغبی والا اگلے والا خیرہ فاطمہ دا سوابی والا اگلے والا خیرہ پرگام تور فاطمہ جی کم دے دو نمبر انتے والا جی سوکو سید اللہ سے با غید مقابلین با حر کردے خیرہ با پانچ نمبر انتے والا زمان سے موجود تنویر سوابی والا دا مقابلین با حر شوی انسان دے جی زمان سرہ ہوئی ہوئی وہ کسان مقابلے کے بعد ہی دیکھے یو تین نمبر انسان اور یو دس نمبر انسان دیکھے رہا پڑے کہ جس سوکھ ہم پاتی شو اگر بند مقابلے وہ نرمائن

0: جناب ذخیرہ 0316 600 442. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی، ٹھیک ٹھاک طبیعت خیر ہے؟ شکر اللہ. خبر کون جان کلینا
0: غفران اللہ بلا بلا مبارک باد زمان کے سامنا قبول و منظور کے خیر تو ولا نے بدبخت کالر بجی چپوچستان نمبر بھائی کالر
1: کالر ہو باوین یا سمرن دی او چاڑو
0: دپل جانن غفران اللہ سیب سنگ خی سے دی برابر دے خیرہ
1: خیریت دوا گانی دی بعد داخل پروگرام دی ڈیرا مزے کڑلا خندو خندو کرون بھائی لے لیوانے نے منگا چکم دے پچھڑو مانی ہوا جاوے
0: مکا لانا تو وای دخیر غبران اللہ سب زماسر دو کسان بات دی کنا دو کسان سر مقابلے کے بعد یو دو نمبر انسان او یو دس نمبر انسان کم یو دس ڈی بدبخت بھی جتا دا غنو مالی خیر ان سب او کو
1: یارا بس او دا خو بدیر نہ جائی دے کہ بس نہ با سو خدان کہ دا چلو کہ بدی دوڑ مانی ایک سات واچ ہوتا نہ بس کہ کم یو دے خو خیر
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ پرے نہ چنے 2000 دی مو کہ سکے جی مقابلی نے پاول نمبر مانی تو بارش ہوئے
1: پاول دل میں کالم کرو پاول دل امی یارا بس 10 نمبر تے اوبا تے جرا 3 نمبر
0: سارے غوڑے غفران اللہ لالا
1: جی جی آیا
0: لگا زما سر دو کسان دی یو پس دی کریم صاحب دے یو اجاز ثوابی وال دے یو 3 نمبر بانے دے یو پس 10 نمبر بانے دے خیر کم یو باہر کما
1: بس ما درتا 10 نمبر ہوئی 10 نمبر باہر کا وہ دے جالو کے
0: لگا لگا لگا لگا تک لگ پختونی لگا خبر نہ نہ اڑے
1: تو کو بدا دوارا
0: مگا گورے دا
1: تو زو درتا 10 بار کا 3 بار کا نبی ام نکی کی بدا 10 نمبر دے باہر
0: بار کا کنا لکا لکا لکا اجاز ثوابی وال کنا لکا اجاز ثوابی وال لکا بس لکی رقم نہ راضی
1: بس کا ثوابی وال اجاز دیو کا بل را بدل کریم راضی یاری او چھے بس یو تیرا 10 نمبر ربا تھا
0: لکا اجاز کا سنگا واسے ہو رہی دے وقت دی زمنگا سائیڈ نا بلکہ دا صفات کا اسمیٹک صاحب پاکستان دے کبنے دی سائیڈ نا بلا بلا مبارک یعنی جی غفران اللہ سے تو مبارک ور کے کنا ور کے
1: ورا من را بس دا 3 نمبر کے کم پکے کم دے گورا دا دای کی پاتی شر دتا کی کم دے نا پروگرام وی نا
0: نا نا 10 نمبر تا ور کے کھڑے نہیں تیری جو خیاری 10 نمبر دا مبارک ور کے تا چکم باہر کو
1: دا کم کے پاتی شر دے مبارک ور
0: کے اکم جی دے باہر کو کھڑا مبارک ور کا
1: نا نا نا نا نا جنا مبارکی نو ورکو جسر بغم رضی کو جی
0: پردی کری بگا دو مقابلی نا گوری غفران اللہ بار کرے مانی بار کرے خان و 10 نمبر مانی زمان سر پردی کنیم لالا دو مقابلی نا بہر کرے خیران غفران اللہ سیب دیر مربانی دیر جاتا شکریہ اجاز ثوابی وال زمانگ دو مقابلی وینر رالا دا خیران او اجاز ثوابی وال بارا بدا خیر انشاءاللہ زمانگ نن توبن نامولی نشی دا خیران اجاز با زمانگ سر فری آف کاسٹ والتا بزا خیر زمانگا شادی حالتا بمرا جی دا خیران او ورسر سا دا خیران دن یو کوپن زمانگ سر ایڈوانس کی جمع شوخ بس اس دعا کوا اجاز دا خیر جبتی مقابلے کے لیے پر خواق سر خیران او اللہ دی ہوگی چی تو شادی حال تراشی دا خیران اور شادی حال نمبر بائک من اخبر والی اخبر کورتا راجی کسی گا دی خواق رہ غبران لاسی مو
1: جی جی بالکل زلہ کے کندے نو دم دے گورا خوش قسمت اتا نر دے زگا چے زتا کی چے کندے قران دا گئی چن مرا خدا پاک چے دے انعام مغت راو گتی جی دے عمرے پکار دے ودا

0: ఏమన్నా అరమాన్ ముమ్మని మచి ఏమన్నా అరమాన్ ముమ్మన్ రణా దిన టూ సది కసది కలి బహర్ కేమ్ నా పోయమా అస్సలాం జీ వాలైకుమ్ అస్సలాం అర్సలాన్ దో జంగై అస్సలాం అలైకుమ్ వాలైకుమ్ అస్సలాం అస్సలాం భాయ్ ఆవాజ్ ఓ అరిష్ణు అరిష్ణు సంగ ప్రగాంత రగ అస్సలాం అలైకుమ్ వాలైకుమ్ అస్సలాం హరీషా ప్రాణ్ గందర్ అస్సలాం జీ వాలైకుమ్ అస్సలాం ఉచిమస్ పేగామ్ సబలాడి గమ జౌకా హాయ్ షీ హలో హాయ్ షాయ్ మా షీ బఖే ఇషాల్ ఫ్రమ్ చర్సతా అస్సలాం భాయ్ వాలైకుమ్ అస్సలాం దేర మెహర్బానీ శుక్రియా జిత్ గదున ప్రగాంత రగ అస్సలాం వాలైకుమ్ అస్సలాం దువా దస్తర్ దరియా ప్రగాంత రగ అస్సలాం జీ వాలైకుమ్ అస్సలాం దల్హా جانے سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو ڈیرا مہربانی وفادار چار سدوا یاسمین خدا پروگرام تر اگلی ڈیرا رس پستا سو پروگرام لالا جان سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ سلام بائے دس از می ارسلان فرام امبار ہاؤ ار یو آئی ایم ویل فائن آئی ایم ویل فٹ فٹ ٹک ٹاک دے رہا پروگرام سو نائس سلام قبول کے وعلیکم السلام تھینک یو وفا فرام چار سدوا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی Eman from no share of message kida lega maha Eman message kida lega mandakhira
1: khabar tadeli zama pakhi janan sazada di khabar ra kalbi
0: salam khatir jan wa alaikum assalam dear mine salam na wa alaikum assalam mummu ne deli gali ji dear mehrmani bhai jan salam ne darwala wa alaikum assalam musal maji rigam badi sat banal ma ali anur jermana ji jermana kha salam khatir jan wa alaikum assalam azharullah do malagur assalam qabul wa alaikum assalam thank you mehrmani salam bhai singh wa alaikum assalam suni bakhe sar maji salam khatir bhai singh wa alaikum assalam it is me کلسوم سلام جی وعلیکم السلام سوابی وعلیکم خیر پروگرام در اخی سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام دوانو احمد نور فرام شاستر کی وا دیر افٹر آل رائٹ ویری لانگ ٹائم بھائی منی با صاحب سب کا فین شام سٹی جت وقت دیر مہربانی منی با صاحب زمین خور دکھا سکے سما پروگرام خو وقت تھینک یو مہربانی ایف ایم 93 سلیمانی مجید چار زمینا سلام منظور کا خاطر جان وعلیکم السلام تھینک یو مہر مہربانی جی خوشحال ہوں السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی ٹول ناچ پروگرام اور شانی بھائی تا سلام جی امام ابراہم بٹخیل بٹخیل والا چنگے تا شے برابر نو کی دیکھے سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ جگہ نے دیکھے امین افریدی کاسمیٹک دبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 اباسی سر بالکل نزدی بنی زمانے امین افریدی کاسمیٹک سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ جگہ نے دیکھے سمنگا ملاوی کی دیکھے علی کوئی سفیر سمنگا دادی زون ہے اور اگلے دیکھے امین جان نے سمنگا شیمپو کا سلام علیکم السلام اجازت ثوابی وار کو مبارک جی گلزار فرام کراچی گلزار ڈیرہ مہربانی شکریہ thank you hi hello how are you bye wa alaikum assalam kareem guli ma to gul kadina kachi likhi ji zyada kisu de garma spray niche bhai assalam ji wa alaikum assalam mere meharbani dakhal ke jata dakhal cheta dadi sarna muni me ghat ban bu ham nanu thank you meharbani khushal ho akib jamang program re 94 char sada ki سلام جی خاطر شان وعلیکم السلام سنگھ جی بھائی برابر بالکل برابر منا ہلو جمنگ پروگرام اور افٹر منا ہے فرام سوال سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام اور روحاب چار سدوالا روحاب چار سدوالا شملو کیم کی شملو کیم کی شیرالی مارکیٹ اور شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر 4 دکان نمبر شپگم قاری عمران صاحب سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خان دو شملو کیمپ والا گور سر زمنگ سر امین کا مشورہ قاری صاحب تم وختیم خبر ہے کہ مال انشاءاللہ دا خیر کے صباح خلق در نغلو وزا سے کار دے بیا بر سواوی مند ریڈیو بن کم دا پروگرام چکم دا ونه کوما خوب بیام خیر دے قاری صاحب دے خوک چڑے دے قدر من سڑے دے غم وڑ وڑ بچی دی تاسو له پکار دی چې د شوملو کې هم چا چا لیدلی دی که نه، شیر علی مارکیټ ته بلاړ شئ، شپږم نمبر دوکان کې قاری عمران صاحب ته پوسو کې زمونږ پروډکټ بل انتهایي پارسان ته درکې دی. خیر خان پندو کې چې کوم دی زمزم پلازا کې، زمزم پلازا کې چې کوم دی وقاص کاسمیٹکس سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوېږي. ما هکه زمونږ آواز اوري یا پټانی گرلس کې زمونږ پروګرام اوري، نو د خوشحالۍ خبره دارا چې په پندو کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوېږي. هر ایما دا سوابې نه پروګرام ډیر زیات کولې. د خاطر به سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. بل اوریدونکو یو شریکو، السلام علیکم جی. برابر برابر برابر کاکا گل میں سنگ دے سیات برابر دے کنے دے برابر دے خیرا والله چې ډېر شکر دی خیر خیر صاحب نن څنګه آسه کله کله پکې نامس پروګرام خون کوي کې نه کوي. ورګه لک صبر وکا، لک صبر وکا، لک صبر وکا، لک صبر وکا. خدای پاک دا ولیار دا مړه بس والله چې تاسو څنګه چلے سبزادا لالا
2: والله چې شکر دی خیر باران شو خټه ټپی خبر باندې
0: آسی نه لکه لکه لخا لکه دا موسم خپل دې زکه ته چې پنر ملای چې ما سره خبرې کې
2: دا خپل باران شو چې بالکل موسم ټند کو کې خبره علاقه تشتشا
0: بس ما خو ځکه سندرم پلی کړ چې به خبر خو ګوره به خبر دی کنه خیال دې کنه
2: او خازن په سړي میرو ته لبن باندې خو ورې
0: کو. وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا شکر شکر د الله کرم د الله کرم د الله کرم. تاسو خپل معنی څنګه؟
2: بل شکر د وکاس سره به خیر سبا ملاوي ان شاء الله
0: ملاوي کې به خیر کنه.
2: او هغه نو تاسو پرېږده دا به تیر وړم کښې
0: بس وکاس ته ما ته به تصویر ګوره ضرور ولېګه. ها
2: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ان شاء الله پندو ته وزم کښې سبا کښې
0: ډېر خوشاله شي، ډېر خوشاله شي، ډېر کامیاب شي، ډېر کامیاب شي، ډېر کامیاب شي، ډېر کامیاب شي. ډېر مهرباني شي، ډېر زیاته شکر خاطر جان یې عزت ورکړي چې هر چا ته خوشاله وي. د الله په امان. کور ودان ټټا اینڈ بای بای ګډ نایټ.
3: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک.
4: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی. موبائل نمبر 0327-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
5: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورځو کې ساسو دا سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

دا درت وایم حقیقت دے نور د جنگونو نه نفرت دے اجری جارو کے اغزوڑ منگے ستار غواڑی کلے

0: ستا محبت
1: ستا محبت دا سی حالا تارا سوالے یما ستا محبت دا سی حالا تارا سوالے یما خالق خپریگ دا خالق خپریگ دا اس میں خپل ترس

0: عظیم
1: دیر خنه ویدا
0: حس بی زایا انتظار دے کور تزا تسکینا
1: واہ
0: حس بی زایا انتظار دے کور تزا

گور گل او پر خدواڑا بے حجابا دمست شراب پرات دی بے حسابا دمست شراب پرات دی بے حسابا نور سن دی دا زمان

درت یادی غم کنا درت یادی غم کنا. یال سیبم

आया मत जाना नुआया दजड़ खबो राशना दजड़ खबो राशना।

స్తావు మస్తాబాయమా, స్తావు మస్తాబాయమా, స్తావు మస్త

وي زيم ټاپا د مني زيم ټاپا د مني زيم ټاپا د مني زيم ټاپا د مني.

راش کئی گور دسرو زرون بختر ادا ازل کی رب ور کڑے د عزت برخ

0: دردیشی د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بریډن سره تیار شوی ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم ډاکټر هیدر سواش کوم چې د اویل سکن او د اکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کې اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم دا هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډین شامل دي لکه پرکساید سلسلک اسید او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انفلمیټری انګریډین پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 روپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.com.pk
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگہ دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مزام تعلیم سنشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبا کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس 09382801103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

ആയത്ത് നമ്പർ 102.

سورہ کاف شپاڑسم سی پارا آیت نمبر 102 اس دی زین اللہ پرمائی افحسب الذین کفروا آیا گمان کئی آغ کسان چی کفر کرے دے ایت تخیدو دا چی انی سی اغی عبادی بندگان زما من دونی زمان سیوا اولیاء نور دوستان او مددگاران ان آتدنا جہنما بے شک تیار کرے دے منگ دوزخ للکافرین دا کافرانو دا پارا نزلن زید مل مستیا اللہ وی دا کافران چی دی ددی سوچ دادے ددی خبر دادا ددی کافرانو سوچ دادے چی زما بندگان پرشتی انبیاء عام انسانان دی بما پری دی او نور کار سازان بزان لجوڑ کی اللہ وی دا سے ہرگز نشی کے دی اس دی آیت نمبر 102 نا ددی زینا تر اخیر تر سورت پورے دا خاتمہ دا پدی کے زجر تخویف او مشرکین بالعباد چی دی عید پار تخویف شدید دے چپ سبب د تیر شو شبہات دی اللہ سر شریکانان جوڑی آغ عباد آغ بندگان آغ فقیران اصحاب کاف تی او پیغمبران لک موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام دی او باچاہان دی دی لک ذوالقرنین شو او بلدار جی پدی کے بشارت تے دو مومنانو دا پارا پا آیت نمبر 107 و 108 کی او بیارت دے پا شرک پل علم باندی پا آیت نمبر 109 کی او بیا اختتام دو سورت تے پا ذکر دے ارسال الرسل او دو وحدانیت سرا پا آیت نمبر 110 کی ربط دا ما قبل سردان ہر کل چی شبہات دو مشرکین تفصیلن دا پکڑے شو چی بندگان او جنات قدرت او تصرف دو الوہیت اغن لری او علم دا غیب و دادی جنات سرا اولیاء سرا دانش ترے نہ اس پری آیاتنو کی تفرید پرد شرک پہ تصرف اولن او بیا رد دے شرک فی العلم پر آیات کی لفظ دا عبادی راغلے دے اف حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی دا صریح تے چہ دیر مشرکان اللہ سر بندگان شریک جوڑ کری دی او پر آیات کے پدا سے خلق دا کفر حکم دو پیرے لگی دلے دے اولیاء دل تر اولیاء نا مراد واکدار او اختیار من چ دے دا د نفی او د ضرر دے یا مراد د دین معبودان دی نزلن دے پ طریقے د تحکم سر ویلی دی اللہ وی انا اعتدنا للکافرین بے شک تیار کل دے منگا د کافرانو د پارا یعنی انبیاء و پرشتی چیدی داد عبادت مستحق ندی شرک چیدی داد طول نلوی ظلم دے دا کافر انجام اللہ وی اغکم زائدے جہنم دے او دا دغا جہنم نا دا بچ کے دو لار صرف اغا چیدے نو پا اللہ بانی ایمان راڑل دی او کسوک دا سن نکی نو اللہ پرمائی چیدے دا بچ کے دل دا نشترے دا پارا زائدہ مل مستیا دے او اغا مل مستیا غزا جہنم دی بیا ور پسی آیت نمبر 103 و 104 پدی آیاتونو کے رد دے پا آغا خلق چی اعمال او اعمال دے بدعاتو کئی او چی دا نیک اعمال دی اعمال دے دی اللہ پنیز باندی با
تاوان والا ویلی شوی دی او پدی آیاتونو کې ټول اهل شرک او ټول مبتدعين داخلي چې عملونه د شرک او د بدعت سبب چینه نو دا د ثواب او د اجر دی غنی. الله وی قل تورتو آیا هل ننبئکم آیا خبر کم تاسو په بارد ډیر تاوان مندون کو خلقو کی پا اعمالو کې اعمالن دا ای عملونه برباد دی. خدای وی چې نا مونږ چې دنو برباد نیو دا ثواب دی او پدی کې زمونږ د پاره اجر دی.

الذين ضل سعيهم ضل مراد دين الضلال نہ بربادی دا او سبب دا بربادی پا مخ کی آیات کی ذکر شو چی بزرگان معبودان گنل سیوی پا لسم سپارہ کی تیر شوی دی پا سورہ توبہ کی اللہ سوی چی دغا یہود و نسواراو دی با عزیر علیہ السلام دی با چی دینو عیسیٰ علیہ السلام دی تبید خدای نسبت کو نو التا سوی

وای دا یهودیان عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، وای نسوارا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. مشرکین مکه را پاسیدل، هغه وی الملائکه بنات الله، ملائکی لونه د الله تعالی دی. هغه پکې دا وی نو الله وی د دې اعمال چې دی نو دا سری دا برباد دی او دا ختم دی. د دې اعمال چې دی دا برباد دی. نو ځکه وی دول مراد د دینه بربادی دا او سبب د بربادای اغه هم دک کرے چې کوم مخ کې آیات کې ذکر شو. نو فرمای وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا دی وی چې دا خو د اولیاء او احترام او عزت ته او دا وسیلی او دا چې دینو دا زمون وسیلی دی او دا زمون شفاعت دی او دا محبت ته دا سی نور بهانی دی جوړی دا خدا دی دا خدا دی. الله و استا سبانی نه چریږي. بیا ور پسې آیت نمبر 105 جو پدی کې پدریم پیری الله تعالی چې دینو هغه حکم کوي په کفر د دغه کسانو، او اشاره ده چې دا کفر سبب دو حبت د عملونو د دی دی بربادای د عملونو د دی دی. بے آیات ربهم مراد تینا آیاتون دا وحدانیت تی، یعنی دا وحدانیت او دا قیامت نا انکار کئی. دا چی دا دی بسو قدرت او عزت نوی، اجر او ثوابی نشتا. او حدیث دا بخاری کی دا مضمون ذکر شوی دے چی پرز دا قیامت بغٹ سرب سڑے روستلی شی او اللہ تعالی پنیز بدماشی دا وزر سر ام چی دن اغا برابر نوی. دویم قول داده چې د دې کافرانو حسنات هغه به نه وزن کیږي، د دې وجنا حسنات برباد دي. او په دې کې اشاره وشوا چې بعضی کسانو د پاره به میزان نوي، بغیر د وزن د اعمالو نه به جهنم ته داخليږي. لکه د مؤمنانو بعضی کسان به بغیر د حساب نه جنت ته داخليږي، داسې به د کافرانو بعضی خلک چې دي بغیر د حساب به جهنم ته ځي. اللہ بوئی تاسو رئی سامنے پا کارزان رسوئی جہنم تا. اللہ ری منگا تاسو لا پنارا کی دا دغا جہنم نا. او بیاور پسی آیت نمبر 106 اگی کی وئی چے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفرو واتخذو آیاتی ورسولی حضوا. پدی کی دو اسباب دا ما قبل دا پارے ذکر کرل، اول کفر او شرکو، دویم چې دینو د الله تعالی آیاتونو د پیغمبرانو سنت بے پایدی او عبس ګڼل. لکه بعضی خلک کوئی مړه پرید قرآن درسونه، یا مطلب داره دا دین دا خو اسی کار دی، پوی دین چې دینو دا خو دی مولیانو ځان لکار کتلی دی. الله وی چې څوک دا عبس ګڼی او څوک زما دین ته پسپک نظر باندې ګوري، نو دا دو سیزونه داسې دي چې د دې وجه نه بدی چې دینو جهنم ته دا به داخليږي. او همیشه د شرک او د بدعات او سبب هم چې دینو هغه دا دو سیزونه دي چې د قران او د سنت نه استدلال نه کوي، د قران او د سنت نه استدلال نه کوي. نو دا سړی چې دینو دی بیا پس کې په شرکیات او په بدعاتو کې بیا دا سړی چې دی مبتلا وي. اللہ وی ذالک جزاؤہم، دا بدل ددی چی دینو اغس جزا ددی جہنمو چی اغا جہنم دے، بے ما کفرو پا وجہ ددی بانی چی دی کفر کردے دے. واتخذو او نیولیو یعنی آیاتی آیاتون زما ورسولی پیغمبران زما حضوان پٹوکو سرا، دی زما پیغمبرانو پوری ٹوکی کولی، دی چی دینو پیغمبرانو پوری بے خنداگانی و مسخری بے کولی. او بیا ورپسی آیات کی وی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 107-108. پدی آیاتونو کی بشارت تی دی ایمان والو دا پارا، لا یبغون عنها حولا، دیکھ اشارہ دا چی پا جنت کے اس تکلیف نشتا نپکے اس کمیشتا، نو دی وجی نبل زیتتلل نغواری. او پردو سے اعلیٰ او افضل جنت چیرے نو اغا کم یو دے پردوس، پردوس چیرے دا اعلی او افضل جنت تے. او بعض روایاتو کی دی
چې په دې کې به دعوت کوونکی د حق وي. هغه خلک پي چې هغوی قرآن طرف ته خلک رابلي، نو دا مولیان خو چاته کنزل نه کوي کنه، خو دکه خبره کې تبلیغ والا چې کله تبلیغ لزی چاته کنزل کړي دي، دکه خبره کوي اے د الله بندگانو راشی جماعت کې د الله او د رسول خبره شورو ده، دې ته تاسو کینی مونږ او تاسو له الله تعالی اجر او ثواب را کی. تاسو به نی لیدلی چې چته یو تبلیغی تلی او مطلب چاته کنزل کړي چې راشه شابه جماعت ته مخ کې شه، نه دعوت ورکي هغه ته دوه خبرې کته وکي نو هغه سر کته کی. او یا مطلب اصحاب کاف او موسی علیه الصلاه والسلام، حضر علیہ السلام او ذوالقرنین دا دعوت کو ان کے لیے، نو فردوس اعلیٰ کے با آغا خلق وی چھ اغی دعوت کو ان کی وی. آغا دے عام مومنان ولی نہیں سو قرآن بیانے سو تبلیغ کئی، تبلیغ معنی دار چھ دین خورولو، آگا سو دا قرآن درس کئی کدا حادیث درس کئی او کدا فضائل اعمال بیانے کدا سے نور بیانے، او چھ قرآن طرف تا دین طرف تا اللہ طرف تا دا اللہ دا رسول طرف تا خلق را بلی دا چې دینو دعوت دی. د دې ټولو په جدا جدا طریقو سره دعوت کړی دی، ذوالقرنین جدا کړی دی، حضر علیہ السلام په جدا طریقې سره، موسی علیہ السلام په جدا طریقې سره، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم چې دینو دغه طریقه باندې کړی دی. خلکو ته وی ویقولوا لا اله الا الله تفلحون، یا ایها الناس اے خلق راجم شئی چه کل راجم شو ورته ویک تاسو تا خلق راجم شو لکه سوئی ویک از تاسو تو هم چه سړی په تاسو ده شان هم لکه تاسو به اومنی وی آو وی بی آدم اوائی چه قولو اوائی تاسو لا اله الا الله تفلحون، تاسو لا اله الا الله اوائی تاسو به کامیاب شئی.

آئی نو اللہ سوک لخپل پیغمبر بدلی پخپل واغستو. ذوالقرنین دے اگر پا جدا طریقہ بائن دعوت یو کلیتا ثم اتبع سببا بیا روان شو بیا روان شو دا آغ زائنا دعوت ورکو دعوت چلے اگر ورکو نو پرمائی جی دعوت دا دینو دعوت دا قرآنو دا چلے نو خلقو تا ہر پیغمبر چراغے اگر یو آواز او لگو ہر پیغمبر اگر یو آواز او لگو او خلق تے داوی چے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ

بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آیت نمبر 109 پدی کے رد پہ شرک پہ علم باندی او جواب د شبہ د مشرکین د چدی وی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر علم د تورات او د انجیل او د قرآن وی نو پائی کے علم د اللہ تعالی دے نو معلوم شوا چ رسول سرا کلی علم دے او دا سے دعوی یہودیان د زان د پار کڑی وا نو جواب اوشو او حاصل د جواب دادے چ اللہ تعالی د علم اس انتہا نشتا د بندگان علم منتہی وی خدا اللہ تعالی د علم انتہا نشترے. کلمات و ربین مراد دلت جزیات د علم د اللہ تعالی دی او داغت تفصیلی صفتنا او د الوہیت او حکمتنا د کلام د اغدی او اغی کے اس حد چ دینو اغنشترے. او بلدار چ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کی عمراغ دی ربط نمخ کی سردار چ لگا د جنت د نعمتونو انتہا نشتا نو دغه شاند کلمات الہیہ انتہا دام نشترے. اور کله چې په سورہ لقمان کی د لقمان علم او حکمت ذکرو نو التا وهم داو چې دا علم د اللہ تعالی د علم سره برابر کی دیشی نو په آغ صورت کې نفی د تاکید د پارا و دریابونه ذکر کړل و دریابونه چې دینو دای ذکر کړل نو دلتا اللہ تعالیٰ فرمائی لکہ بعضی اہل علم چرے اغینا روایات تی اغی وی چ سمر مخلوقات تی نو دا ٹول متناہی ری پاغی بانے با پناہ رازی زکر چی اللہ تعالیٰ وی انا کل شیئن خلقناہو بے قادر او کم شے چی دے قبلی دے مخلوقاتو نہ نرے نو اغا غیر متناہی دے داغد پار ختمی دل نشترے. دی آیات نہ دا معلوم شوا چی کلمات دا اللہ تعالیٰ دا قبیلی دا مخلوقات نہ ندی او کلام نفسی دا اللہ تعالیٰ قدیم او غیر مخلوق تے زکا چی دام نہ ختمی گی او نہ پناہ کی گی. نو فرمائی چی کل لو کان البحر ورتو آیا کچری شیدہ دریابون میدادن سیایانی دی آیات نہ دا معلوم شوا چی کلمات دا اللہ تعالیٰ دا قبیلی دا مخلوقات نہ ندی او کلام نفسی دا اللہ تعالیٰ قدیم او غیر

قبل ان تنفدا مخ کے ددین چخلاص شی کلمات و ربی کلمے درب زما کچری دا زم کی چرے پدی بانی دا سمر اونی بوٹی دی دا ٹول قلمون جوڑ کے او دا دریابون سیائی شی او تپی دا اللہ تعالی کلمات و صفات لکی لکی لکی لکی دا دریابون بختم شی دا اونی بختم شی خو لیکن دا اللہ تعالی کلمات دا بختم نشی دا اللہ تعالی کلمات چری دا بختم نشی نوئی لو کان البحر مداد لکلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ورتو آیا چدا سمر کلمی دی دا تاسو ټول ختم کئ نو بیام چ دینو دا دا اللہ تعالی صفات دا نه ختمیږي دومره دا اللہ تعالی صفات دی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی آیات کې او عجیب کمال لے کمال پکې دار یو رضی یو سڑے راغ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چرے اغت شکایتو کو شکایت سو کو ورتے ہوئی چیز د خپل عبادت د پار د شپې را پاسم خو لیکن زما خوب پما باندې دومر غالب شی چیز د شپې تہجد ل پانسم ز د شپې چې کم عبادت تے اغا اونکم نو ما تداس یو نسخو خی ما ته داسې یو طریقه وښی چې زه په هغې وجې نه زه را پاسم او مطلب دا دی چې زه د شپې د عبادت تهجد دی نوافل دی دعاګانې دی د قرآن تلاوت دی چې دا زه کوم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل چې کله ته اوده کېږې نو په هغه وخت کې دا اراده وکړه چی یو خو بز سحر انشاءاللہ تہجد لپاسم دویم خبر دادا چی دا آیات تر اخیر تر سورت پوری تلاوت کا کم آیات دا آیت نمبر 109-110 او آیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. دا تلاوت کا او بیا چې د نو تو ادشا نو ان شاء الله تب سحر تهجد لبم د شپې پاسي او نوافل بم کې تا تب اساني بیا ور پسی آیات کې وای قل انما انا بشر مثلكم آیت نمبر 110 پدی آیات کے اولا نفد علم غیب دا دا پیغمبر علیہ السلام نا پیغمبر علیہ السلام چی دے اغوی قل انما انا بشر مثلكم اے خلقو واوری زما دا خبر ازم ستاسو پشان بشریم یعنی علم عیب ما سر نشترے او اثبات دا صدق دا پیغمبر دے او اختتام دے پا مسئلہ دا وحدانیت عورت د شرک بلا عبادت تے دا تفرید پا کل صورت باندی سوی انما الہکم الہ واحد معلوم شوا چی خلاصہ د وحی صرف سشیر وحدانیت دا اللہ دے خلاصہ د وحی وحدانیت دا اللہ تعالی دے ولا یشرک بعبادت ربیہ احدا ہر کل چی پا شرک کے مراتب مختلف دی یعنی شرک دون شرک و کفر دون کفرین د دی وجنه د آیات د مفسرین او پنیز باندې شرک حقیقی او شرک خفی یعنی ریا او سمع ته شامل لے بلکہ عدم اخلاص او طلب د اجرت په عبادت باندې ټول ته چیدنو دا شامل لے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اغه فرمای چې سوک ختم د قران د دنیا مقصد د پاره کوي او اجرت پہ علی نو ورکون کې او اغستون کې دواړه ګناګار دی. ڈیرو فقہا پری بان تصریح کرے دا لکہ مثال بازی خلے کی اگئی رمضان کے راشی دا قرآن کریم چی دینو آگا ختم نہ کئی قاریان صاحبان خو مخ کی نہ تاثر خبرو کی چیز تال دا ختم دا تراؤ بستا سو جماعت کے قوم او مال اب پنزوز ذرا دیر ذرا شل ذر روپے را کوئی او پا پنجاب کے دا کار ڈیر زیاد تی پنجاب کی دا کار ال تڑیر زیاد تی چی ال تک مطلب دارے چی اگئی سکئی یعنی اگئی داوی چیر مال بتاسو پیسی را کوئی التا خلق ختمون پیسو دا پارکے مو خپل پا دغه کی چیرے گجرا

نزلا یعنی تیارا مل مستیا خالدین فیہا ہمیشہ بھوی پائے کہ لا یبغونا نبغواڑی عنہا دائن حولا وطلو دری جنت نبا دینوزی قل تورتو وائے لو کان البحر کجریشی دریاب میدادن سیائی لکلمات ربی دا پار دلیکلو دا کلمو دا رب زما لنفد البحر نخام خواب ختم شی دریاب قبل مخد دینا انتن پدا چی ختم شی کلماتو کلم ربی دا رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر کراڑو منگا پشان داغی مددا نور سیائی قل تورتو آیا انما انا بشر بیشک زیم یو انسان مثلکم ستاسو پشان یو حاچی وحی کیگی لی ماتا انما الہکم بیشک مابو ستاسو الہ مابو دی واحد یکیو فمن کان یرجو پسوک چی امید ساتی لقاء دا ملاقات ربی ہی در اخپل فلیعمل نعودی قیامل صالحا یعنی عملا صالحا عمل نیک ولا یشرک او نلی شرکی بعبادت ربی احدا فعبادت در اخپل کے اسوکو صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و صحابه اجمعین یا اللہ زمون در طول گناہونا معاف کے اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باند عفو کا لمرا کاغی اللہ پہ عمبر علیہ صلاة والسلام چی کم دا خیر دعا گانی کردی اللہ دا آغی نمونگ تا خیر را کے اللہ چی رکم شروع را پتون مصیبتون پناہ وقتی را اللہ دا آغی نمونگ تا پناہ را کے اللہ زمونگ دا طول پا حال باند رحمو کے اللہ زمونگ دا طول پا حال باند رحمو کے اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کے اللہ مشکلاتم حل کے پریشانیم ختم کے اللہ مصیبتون تکلیفون را نلرے کے اللہ زمونگ دا طول و حوائج برابر کے اللہ زمونگ دا طول و مشکلات حل کے اللہ چی سور بیماران دی طول و تشفاء کاملہ عاجلہ نصیبہ کے اللہ سمر مسلمانان وفات شوی دی اللہ دا طول و قبرو دا نور نڈک کے دا جنت دا باغی چونہ باغی چیو گرزے اللہ زمونگ دا طول و پا حال بانے رحمو کے اللہ سور زمونگ دا اوریدون کی دی دا قرآن کریم دا درس اوری نارینا زنانا ماشومان بڑاگان اللہ کورونو کے اللہ پا دکانونو کے بازارونو کے کم زائے کے چی اوری اللہ طول تا دنیا آخرت خوشحالی ورکی طول تا خیرون ورکی اللہ طول تا خیرون ورکی اللہ سمر طالبان طالباتی دی مونگ سر اللہ طول کامیاب کی اللہ طول کامیاب کی اللہ دی طول تا علم وحبی ورکی اللہ دا خپل علم نورتا علم ورکی اللہ چی چامونگ تا دعا گانو دا پار ویری دی اللہ دا غا طول ضروریات برابر کی دعاو که یو مرگره دی سوابه دی غفار علی نم دی دا شمشخیلو دعا ورتاو که موری بیمار دا د ملاسه مسلې د چې الله جل شانو ورته شفای کامله عاجله ورکی الله دې چې د نو صحت کامله ورته ورکی الله تعالی دې د دنیا اخرت خوشحالی ورل ورکی الله دې دغه مرز دغه چې دینو دا ختم کی الله دې د خپل کور د کوی اوبه چې دین دا د غید پاره دارو ګرځي نور چې سوره بیماران دي کله هر ځای کې ناری نری زنانا ماشومان بوډاګان کورونو کې لري هسپتالونو کې لري الله دې ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کی الله دې زمونږ تاسو ټول ناراضی شي الله دې زمونږ تاسو ټول نه هغه کار والی چې الله په خوشحاليږي الله دې مونږ تاسو د هغه کارونو نه اوساتي چې الله په خفه کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: اچھ د ټول عمر گناہوں میں پرماپ شی رب ادا سے او سجدہ میں پنصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے مل منو تو پخیر اگلی وایو سٹوڈیو کے مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک ہے روک رمٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح جوڑ تکڑا تازہ ہے اللہ تعالیٰ چتا سلا اس خوشحالے پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے او چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چھ داخل کو بخیال ساتے کم خلق چھ زان خیال بخبل بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑیر خیال ساتے د چا پسترگو کی چی نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسونو کی طاقت نشتا چا جبا کی طاقت نشتا چا پا غوگونو کی طاقت نشتا اگی تمونگا سپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی با خیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چیز تاسو سر زرشتی تڑلی تاسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے اوغ بیمارا نداغی بہم خیال ساتھ ساتے خون خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوا نور دا سنگ ٹھیک ٹھاک ہے او دا گرمی خو دا سیدھا چھ سم گرمی دا مز گرمے کی ومونگا سو وائی خبار حال اللہ دے اللہ دے اللہ دے دا خیر او دا رحمت بارانو شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانو کم زے کی چیز ضرورت تے مطلب دا سے سب فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی دا طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا سی دی چی آغا لگ شانتے آغی سر بزول توفانو می نفاقی کی جگوی استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے آغا بہت سر لگ خرابی گی نمونگا با دعا دا کہو چے اللہ تعالیٰ دی پا مونگ بانے رحمو کی او باران دی ورئی یو لسطر وزی دی ورئی خدا سے دے چے دا خیر او دا رحمت وی او زمونگ دا بیماری مر سر ختم شی مونگ تا سانتیانیم جوڑی شی مونگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نباران ضرورت دے خواب دا دعا بکو چے اللہ تعالیٰ زمونگ پسی مبانے خیر او دا رحمت بارانونا شروع کی انشاءاللہ چے دا سبانا بلکہ دا بیگانا بارانونا شروع کی دعا بکو چے دا خیر او دا رحمت وی خواب او تاسو تاسو احتیاط کے ویچ تاسو ډیر گرمے کی بار موزے تاسو سکن بخرابی گی کلم چې تاسو بار زین او دا کم ینگسٹر جی رکے چی کمی دی دا لکان چی کم دی دا چا سکن چی کم زوری دی دا سن بلاک لگوے سیدا سن بلاک لگوے دا خک اپنے سن بلاک روڑے او اگر تاسو لگوے نو دا استاسو دا استاسو مطلب استاسو پروٹیکشن بکی دا انور چی کم شواغانی دی او تاسو لنقصانات درکی ناغبہ تاسو تنوی بیا مختلف کپنو کے پریکلی سپری پاؤڈر راغلی دی ناغم تاسو لگولی شے مطلب میں دار چھے رزان خیالو ساتے ٹھیک شو جی او دزان خیال بدائے ساتے چھے کور کی با ماستہ استعمال ہوئے شملے با استعمال ہوئے او با استعمال ہوئے دیر دیر آغا سیزونا بنا استعمال کم چھے تاسو لخن دی تاسو کل جوس کے نو ام دا کور جوس کے دا گوڑے شربت کوے او زیادہ تر دا چینو شربت ما کوے دا گوڑے شربت کوے بل دا خبر دا چھے دا ما شمانو پک دیر زیاد خیال ساتے زکا چھے مونگا پک یقینو گے پا یو کمرے تزو سو پک کی ناستی نشی دی گرمے کل با یو بلے کمرے تزے کل با بلے کمرے تزے چھے کم آئے با یا خائی نو بیا ما شم خوائی لی نشی دا ما شم بڑیر خیال ساتے خجی ول جناب دا پروگرام چھے کم دی دا مونگا دا صحت بارکی روڑو سنگ چې تاسو ته پته ده دا اتو بجو نو واخله تر نو بجو پورې موږ تاسو له پروګرام راوړو خو دا پروګرام چې کم دی دا د صحت باره کې وي دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې ده وتا ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې څوک ته ډاکټر نو مخلي وای ډاکټرانو خو موږ لوټ کړو ډاکټرانو خو رانه پیسې واغستې ډاکټران سره خو موږ ټیک نشو اوس پورې موږ ته مرضونه معلوم نه کړل نہ داخل کو دپارہ ضروری دی زکات چې دغه مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی اغه په یو مرض باندې اغه ډیر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو پوی ډېر آسان طریقو باندې تاسو په کور کې چې کوم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوی شئ په مرزونو باندې پوی شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیماری علامات څه دي دا به څنګه ټکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا د دا بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډېره ده سوابه کې ما یو دوه درې بیماری داسې ولي دي چې هغه لږې ډېرې دي یو هغه بیماری کوم چې شوګر ورته ویلی شي دا د سوابه په سیمه باندې لږه سیوا ده بل هغه بیماری چې کوم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او د هغه خلکو بچي نشته دا سیزونه ماته لږ شان ډېر راغلل او بل بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډېرې دي نو مینهوالو تاسو به دا پروګرام اورئ مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېږدئ چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورئ ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینوالو په دې پروګرام کې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کمزے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پ سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چی اغپا چار سد کے دے ان ادا سے دے می نوالو چتا صبح خیال ساتے چکم د چار سدے سر جختی نبیا تاسو چار سدے تو وزٹ کول شی بیا تاسو کم پی خورتا سر جختی نبیا تاسو پی خورتا وزٹ کول شی او بیا تاسو ثوابے سرا او ثوابے تاسو ته نږدې دا نو مینوالو دوی کې چکم د دې خصوصیات دا دی چې دی کم کلاسیک هومپیتک طریقې علاج دی نو دا فارمولیشن ټول په پی خور کې کیږي چې سو کې کوي غم تاسو ته پته را مین چې اغي سینیئر ډاکټرز دي اغي ټیبل ټاک کوي په یو مرز باندې په شوګر د پاره بیل فارمولا دا د بانچ پند پاره بیل دا د رګینسار کو نسا د پاره بیل دا د ټایفاید وغیرہ د پاره بیل دا د الرجی د پاره بیل دا نو دا بیا سوابه هاسپټل تا دا بیا رچار سدې هاسپټل تا التا روستر وزه چې کم دی هغه دوا یانه هغه فارمولیشن چې کم دی هغه پارسل کوي نو دې خبر ته غوږ کې دی چې کم ځای کې تاسو ته دا هاسپټل نږدې وي دا غزې نه علاج وکړي خو پېښور سره علاقه لګه ډېره ده صفا خبرو کو یو هغه ډومبې برانچ دی هغه مین برانچ دی نو هلته رش ډېر زیات وي هلته د کابل نم خلک راځي هلته پېښور سره خو تاسو ته پته علاقې ډېرې دي نو بیا هلته لږ رش ډېری یو میاشت مخکې به تاسو نمبر اغستو د سوابې خلک به هلته انتظار کوو نو د هغې دپاره بیا دلته په سوابې کې کم شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا حیدر مومن ہاسپٹل کم چے دا اتوار پورس آف وی مطلب دا دی چھٹی وی بیا پورا ہفتہ کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے اگا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی مینوالو کچرتا سوئے چھ منگا دا دغزے نے علاج کو نو بیا با 90 ڈیز دوی وی چھ زمون کم نکم علاج چھ کم دے 90 ڈیز دے مطلب دا درے میں آشتے دے خو بیا ڈیپینڈ کئی با مرس باندے چھ آیا تا سو او بیا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو باندے چھ آیا تا سو دوئی خورے کا نخورے آیا تا سو پریز پال کوے کا نکوے آیا تا سو دوئی صحیح خوڑلے دا کنا دا خوڑلے آیا تا سو پا دے دوئی بانے ٹرسٹا ادبار شتا یکین شتا کنشتا بیا پا تا سو ڈیپینڈ کئی خا دا مرض چی کم دے دا رسو کالو دے دا مرض چی کم دے دا زیاد تے کم دے دا بیا پا دا گا ڈیپینڈ کئی خو کم از کم دا دوئی کم علاج چی کم دے 90 ڈیز مطلب دا دے درے میاشتے صحیح دا مینوالو علاج طریقہ دا دا چے سہر دا نہو بجو پور سو کم راغلل ناغا مونگا ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دا آغا وطور کئی په کاونټر باندې به ډایرک زه دعا سلام به کوې ماته ایمرجنسی نمبر راکې نو شلو کسانو کې به تاسو راشي دا د هغه خلکو د پاره دي کم چې زمونږ لستر دي کم چې زمونږ اوریدونکي دي کم چې دلبر ریډیو اوریدونکي دي ٹھیک ده جی هغه به تاسو ته نمبر درکې نو په دغه نمبر کې به دغه کارت کې دا تاسو ته به لږ کنسیشن هم کیږي فائدې به راته دای چې دا به تاسو اړومبې به تاسو ډاکټر صاحب چیک اپ کوي بل خبردار تاسو به کور ته په ټایم باندې لاړ شئ ګرمیم ده نو فائدې به ډېرې دي نو تاسو بیا دغه کارت دپاره نو بجو پورې ځان ورسوئ. او اسم اوس خو زه یم چې تاسو که شپږ بجې هم ځاینه لاړ شي زه نمبر خو به ته نو بجو پورې ملو شي. ډاکټر صاحب نو بجې راځي نو کم از کم هغه شلو کسانو کې به راشي نو د لس بجې کېږي تاسو فارغ یا خدا سې ده که تاسو بیا په ګرمۍ کې ځئ نو بیا به هم ویټ کوئ هلته خپل نمبر ته به انتظار کوئ. کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے مینوالو طریقہ دا تماؤ خولا. ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دوانا چا دار ایف ایم نمبر دیو بس مونگا پیو چا مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے پا دی پروگرام کے مونگ سرا سینئر ڈاکٹر ناستی نداخی نتا سو فائدہ واخ لے کنا مطلب دا آغا ندا ستا پوسکے چی کم از کم تا ستا سکون ملو شی چی آو زما دا مرض دا علاج خوشتا آیا دی بان ڈیٹیل سر خبرو کچی پا ہون پیتے کرد علاج تا کنیشتا کی دی شی چی تاسو تا سکون ملو شی پا کور کی تاسو لا علاجم نی کرے تاسو لا تلیم نی او تاسو تا بیماری کم شی نزو دا آغا خلکو دا پاردا نمبرا نیر کوم چی سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پا کار دی زما عمر دمرا دے بیا بدا سے کار کوئے کنا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغه به اٹین کی او اغه به بیا دن نمونګ لروړی مونږ بستا سو سکین کال اخلو مطلب دا دی اغه به ډاکټر صاحب جواب دل درکئ خدا غ نمبر باندې بتا سو کال کوي دا 38 نه بعد صحیح دا 0330 30 30 703 باندې 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کی 30 30 703 باندې بتا سو مونږه پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو خبرزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر بنن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر بات خبر یا طرح کو نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ گئی خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ذرا بے سان تھا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا ہوا آیا دا ہاسپٹل حالا حالا
1: دا کلینک
0: دا کلینک رہتا ہوا آیا دا مریضان رہتا ہوا آیا دا گرمے رہتا ہوا آیا
1: بس دی گرمے ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم زی چیزی گورن ہوئی گرمی دا و گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دے گرمی نہیں وہ چیو گرمی بھی اور بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی اور بیا پہ دماشو بنگی دل بھی بیا انسان دے زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بیجلی چی لانا شی دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لکل
1: بیا اگر دے زیاد انسان پریشان بیا چی اگو رہی چی انسان بیا انتظار کولی
0: ماشمان
1: ماشمان سر زیادہ خرابی گی وہ ڈاٹ از زیادہ گرمی ڈی عام دغن دے کال گرمی سیوا دا او دا گلوبل وارمنگ دے کلائمیٹ چینج دے کم ملکونا کم علاقے بچ یخ وی ال تو گرمی ڈی رش وی دا ما وقتی یو ویڈیو کتا پا لندن کی یو کے کی الے گل تا کل دو اسمی اش یخ دی آغاز گرم شوی دے او سڑکو نہیں خرابی گی دا گرمی سرا دغه سی یورپ مال دی فرانس تے ال تک گرمی شروع شوی دا اٹلی
0: دی تبکی دا گرمی نہ خلک مڑو شو
1: نو اید ا خلک خود گرمی عادت نو کنا دا وجہ کر دا ز کتے کلا گرمی کلا یخنی کلا بہار کلا خزاں دا انسان ٹک دی خرابی گی نا دے ہر موسم کی زان ایڈجسٹ کول شی کتا سو یو موسم کی زان ستے نو کتا سو ایک دم موسم چینج نو بتا سو خرابی گئی بیماران کی گئی با
0: صحیح
1: تاسو جسم کمزور شي اغه بہو نشي برداشت کولے او لگا زمو خلق جکو تا پاکستان میں پاکستان کی اسپیشلی جا کم زمو ایشین سونا گرم کم بگٹول تقریبا پوری صبح گرمی دی او پے صبح کی بکے لگا
0: گزارا کی
1: یخ دا کی رکی بکے کی
0: چکم بڑی دی سندھو نے ڈیر دی
1: علاقے جگہ سے یخ لگا سواد مرگرا چترال دا کی بکے کی راضی کا نا شام شو دا سے کالام شو سواد دا ٹو کی بکے دا ٹو کی بکے سر پنجاب سے صرف مری دے نو دا سے بیا زمگا چکم شمالی علاقہ جاتی گلگت شو اسکردو شو دغه سی کشمیر شو دا بیا لګ د موږ نه چینج هو لیکن ال ته هم اوس تاسو ګر کشمیر مخیا خو کشمیر کیم گرمی وی نو دا دا کلائمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینج شوی دی دا ولی چینج شوی دی ډیر تابکاری اثرات هم دی تابکاری اثرات هغه سینو چې لګتا سو هر ځای ته ګوري بم دماکی جنگ جګړې دا دا دی دا غټ وجه هم دام دا چې سونه ایټمی سیزونه سیوا کیږي تابکاری اثرات سیوا کیږي نو په زمون چې کوم بیا کلایمټ دی چینج کیږي وسره ونی بوټی کمیږي بلډینګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دی هلته بلډینګونه جوړیږي لګیا دی نو خامخا بیا کلایمټ چینج کیږي ولې چې سونا سبزہ کم زی کے زیادہ بھی آغاز موسم آغاز اب ہوا دا آم دا تاسو کو خاریا دا خار او دا خار او دا چکم دا
0: کلی لا
1: کلی بھی دی موسم کے سونا فرق کی
0: بالکل
1: فرق خاریو کے تاسو غڑ غڑ بلڈنگ نہیں ال تا گرمی زیادہ کنجسشن بھی اور آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم کسبی دی دل تا بیدا سی نہیں دل تا لے گا وہ چیز بوٹی بھی نہرو نہیں ابو بھی ہوتا انسان بیا وقت تیرو لے خاریوں کی تھوڑے وقت بار نہیں تیرو لے بغیر دب پکیو دے سینے میں نہیں تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بھی آ رہا والی نو دا دا اور ڈیر ضروری خبر دا چلا کتا سو مون چکا گو ماحول لخپل ماحول بڑی زیادہ خیل ساتو دا صرف دیو کس کار دے دا زمان ٹول انسانیت کار دے چمونگو گوارو چی اخپل ملک اخپل لگمو خیال ساتو دا بوٹو خیال ساتو دا خپل ځان خیال ساتو ځان خیال موږ څنګه ساتو چې موږ آب و هوا ټیکی موږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی د زموږ خوراکي دی بیا موږ خوراکي دونه خراب شوی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرډ دی هر څه هایبرډ شوی دی نظام هم هایبرډ شوی دی نو دا خوراکونه بالکل موږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خېټه ډکیږي او الټا سره خرابي وګلګیا دی موږ کې بالکل هغه ایکسرسایز د خپو د لاسونو هغه محنت ختم شوی دی موږ هر څه اوس خو ای دور رالو دا تاسو کې دا زو ځان تاج واخلو کنه موږ اوس هغه ملینیلم جنریشن کې راځو ملینیلر چې کوم دی او موږ هغه کې راځو نو موږ خلک زموږ د چکم زموږ د وخت خلک چې کوم دی کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کن دی سٹریس ہم ډیر زیاده خلی او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور هم دی
0: په
1: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
0: بالکل
1: جب کی بیا دی نه پس چې کوم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چې کوم دی هغه بیا لګ لګ ملتا جلتا دی خو لیکن هغه لګ بیا لګ سینسیټیو شي کنه کاغذ شي اوس خو نسبه الفا دی الفا جنریشن دی نو وختي میګه ته الفا جنریشن بس لیونی دی اے ای دی هر څه په اے ای دی دا یو خپل څه فزیکل د دماغ اوس دغه نشته ا ډیسکوري نشته
0: بالکل دا خبره
1: مهنت نشته اوس تاسو ګورئ ارسه په بیلو ګرل څه بد ګورم دا سکول ماشومان په موبایل کې ارسه دی بس څه کې او ټیچر دغه راکړه هومر راکړه په موبایل کې
0: آنلاین کلاسز
1: آنلاین کلاسز دی به سکول ته ځي چلا
0: آنلاین
1: ایگزام ختم کی دا کل سکول نہ کالج نہ ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی اوپر یونیورسٹی اوس ایگزام لزے میں اسے دور پیسے سلا تا ونه وی
0: دا خبر
1: ٹھیک شو کہ نو ختم کی تاس پ موبائل باندې کی نا تا گوری دا خو بتا سو وی کر محنت چ محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
0: صحیح دی
1: دغه بار محنت کی تاسو مخ کې خدا دغه سلطنه خونو نه بغاډیو نه مده موبایل نو نو سنگه بو پا اسونو بانه با جگڑه جگڑه با بی خوانو بانه با سفرو و آقا خلق سنگه مضبوطو
0: دبا دا آخره چه موبایل شده چه کال خو بیوالو کنه نو
1: کال گوره چه موبایل خو دا کال دا پاره دیکن نا مو خو گوره داو دیر خلق امریکا کی ناستی و دل دا پاکستان کی ناستی او تب ایک کال لکو سنگه چه کال را گلی دی دا کال را
0: گوره چه موسر پلان بانه سو
1: او دا موسر آنلاین دی
0: السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر سے برا سرناس سے سپختن اشتا خجی خا
2: اخیرا نه کال دا سمون کړو د سینا غا پرابلم شو دا سمون ته دا څه څه په دې باندې بیا خبره کوم ته دا دوا یا نه وای موږ پرې دې ما او نو سمون بیا غره او دا سمون د دېګه څه خبره کوي
0: خجی ډاکټر صاحب سکن حواله سره
1: سکن د دې مو خبر کړی او تاسو مسله خپل بیان کی کانس تاسو غټه
0: اوس تاسو غټه مسله سره
1: مین مسله لنې خبرې ستاسو دا مسئلہ دا چې په مخ باندې دانی دي تیر سری دي څه شي
0: مخ لمس چل کی سکین لا ها هغه جمی کې سور شو وای چې په وړ کې بیا
1: سور خبره خو نه یې شو کنه اوس مو ته یادې دوباره کړه
0: خنور ته بیا ډیر زیات سوري
1: ټیک شو ټیک
0: شو ځکه جواب دل درکو
1: ښه شو کې شو کې شو
0: اوکي خجی ښه ښه ده صحیح
1: ا بالکل او سمشا سے باز خبر داسې لګه سو انسان زم نور ته زمونو زس فزه مونږ دا خو هغه اسی مزاق خوشو کنه
0: هاو
1: نور ته خوشی اګه یو وی ریزز دی الٹرا وایلٹ ریزز دی اخا مخ مخ پروزین مونږ بسو دی گرمی ده کنه یو وی چی اسی دته هارت فلشز ویل شي دا سکن سنسټیو شي د کوم جنہ کو سکن سنسټیو شي چې کوم کاسمیٹک یوز کوي مزه سپوږی ماته وی خپل ټاپک یاد وای دته مزه یو سکن هول سره خبرې کوم دا خلاص را یاد به شو دا تاسو را یاد کوم دی
0: بل بیا کالو نم ډیری
1: دی او جی لسنر مون تر یاد کو نو میک اپ استعمال چیز کی کاسمیٹک زدا اورګانیک خبر نه کوم زدا هربل سینو خبر نه کوم زدا کاسمیٹک خبر کوم کاسمیٹک کې مختلف کیمیکل وی هورمون وی دي کې دي هورمون بیسډ کوم سیزو نه کنه هغه چې چا یوز کړی وی نو خام ها سکن سنسټیو شي چې کله سکن سنسټیو شي نو بیا کله ته ایکسپوژر د زی نور در باندې لګی کا معمولی نورمی دا کو د ګرمۍ نور دی عام معمولی نورم چې لګی وسه سکن با ریډ کی سویلنگ کی یو خدا دا بل دیمه الرجی وی بعد خل دا د نور نه د الٹرا وایلٹ ریزز نه الرجیک وی بعد خل ته بمغه اپلای کوج بت سن بلاک لگاوا سن بلاک څه کوي تا هغه د الٹرا وایلٹ ریزز نه بچ کی چې کوم نه ته سنسټیو وی دوه خبرې دریمه خبره چا دیر جن کی دا هارمون مسئلہ وی استروجن هارمون مسئلہ وی استروجن از بیوٹی هارمون استروجن هارمون دا هر زنانا کم ینگ وی بالغ وی دغی هر میاش دا چکم دے پیریڈز راولی دا نارمل وی چکل دا دک ڈسٹربنس راشی بیت دای راشی نو بیا هارمون ڈسٹرب شی دا مختار جن کو مخون ما دانی روخی جی
0: وختر روخی
1: وختر روخ زاتر وختر روخی جی ہرزوٹیزم شکار شی او ائی تم بیا ہارٹ فلیشز کی گی بجمی کی دغی چکم دے دا مخ چکم سور ایون چکل با کچن کی وی نو زیاد دا گی نو دا ہر یو سکن نو سکن کی کم سبیشس گلینڈ دی دی ہم مطلب خپل یو ہارمون پروڈوس کی نو خامخا دی کم چوم کمی بیش راسی نو بیا دغه سی کی دغه سی او گوری چی دغه لیڈیز دی جس ہارمون مسئلہ نی دی تکس انوارمنٹل سا مسئلہ نی یا الرجی نی نو آغا او گوری چی آغا سیز دی اپلائی کی نو آغا دی نا اپلائی کی آئی دی کم کی لری دی کی او کنه بیا نوټی کی نو بالکل دی دی رات لیم شي او بلکې راتل به بهتر وی چې مونږ دا مریض وګورو آیا چې دا وجه د سن ده الرجی ده س کیمیکل ایشوز دی یا س هارمونوس مسله ده چې سب هغه ټیم س تشخیص وشي هغه سی ودی ته میډیسن مونږ ایڈوایس کو او ان شاء الله دا خوراک میډیسن سره او د لګول میډیسن سره دی به دا مسله بالکل ټیک شي
0: صحیح دی چې ډیر زیاته بنانه ول جناب کالو کے پاس 0330-30-730
1: خبر رکھوں چدی پد میک اپ کم آئٹمس دی میک اپ سنسی بیس وتا
0: کاسمیٹکس بیس فاؤنڈیشن
1: فاؤنڈیشنز دی
0: فیس پاؤڈر
1: فیس پاؤڈر دی ادی کدی سم ملاوٹ کی نو بتا سو رزیو چونکا وہی کل چونکا دینے والے انکشافات میں کروں گا ٹھیک ہے جی
0: صحیح ہے
1: تو اگر ہم نے خبر ہو تو خیر لکھا تھا
0: صحیح ہے جی گران مین والو تاسو بدا سے کار کوے چھ تاسو پر کال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330-30-730 بانے کالو کے اس کا تاسو چھ منگا اس کالو کو پا پروگرام کیو کو دخپل بیمارے تا پوسو کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330-30-730 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ تاسولا جواب در کئی کل چی نمبر بیزی نو تاسو خیر دی دو درے منٹا پس کالو کے ٹھیک شو جی خو اس تاسو زمونگ سلسلہ دا روانہ دا چی منگا کم مریض پلائن بانے واخلو اغا خپل فریادو کی اغا خپل علامات ہوئی خپل مرض ہوئی ڈاکٹر سے بتا جواب ہم مر کئی نزدے ڈاکٹر وطا ہم یاد کی بیا مکمل علاج کوئے نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپٹل ورتا ہم یاد کی طریقے ورتا ہم اخی مرض ورتا ہم معلوم کی نو دا سدا چکتا سو بیا کال کول غواڑے نو کالو نہ دنو بجو پوری مونگ اخلو دنو بجو پوری مونگ کالز اخلو نو تاسو پدے نمبر با نکال کوے 0330-30-730 بارے بتا سو کال کوے مینوالو امدا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے روزانہ ناستوی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی. مینوالو کتا سوې چې مونږ علاج کوو د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر ای ایمرجنسی کې دای چې تاسو د کارډ چې کم درکې اغلق سپیشل وی پاغي کنسیشن هم کیږي مخکې به نمبر هم راځي کتا سو وای چې مونږ علاج کوو نو بیا په ټایم باندې راشه صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر هم ملاوي کې تاسو بات کې مرات لیشه که په فرست ټایم کې تاسو سکار وی سغمی سخادی وی نو بیا تاسو سیکنډ ټایم کې هم رات لیشه د روټې نه پس پینزو بجو پر ڈاکٹر سے موجود ہوئی تاسو نمبر اغستے شے تاسو علاج کولے شے. جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی بالکل امشاہ صاحب سنگھ چبن پر ویلی ہوں خزما دا خبر مقصد با ہرگز دانی چا دا چا سپیشل پروڈکٹ نفی کو میا دا کوم نا صرف سمون کار دے صرف تاسو تا اویرنس در کول آگا کول باقی ہر انسان پوی دے ان سبب چی سا خد یو سا خراب دی ہر اغا سیز چکم سینتھیٹک دے چکم زمونگا دا خویندے میندے مامی گانے چکم میک اپ دا پار استعمالی بس میک می اپ میک ستا ہوئی لکا ما خجوڑ کا میک اپ کا نا
0: کم چیڑے بیوٹیشن تزی پائلر لیز
1: زدہی خبری کن چکم مصنوعی زون استعمالی جبکہ زدہ سنو خبر بلکل نکم چکم ہر بلی قدرتی دی
0: قدرتی دی
1: قدرتی سیزون دی قدرتی چکم زمون کریمز دی کم فیس واش دی آغا دی نمو بر را دی سنتھیٹک آغا سیزون چکم فیس پاوڈر دی فاؤنڈیشنز دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی دی پر استعمال ہو آغی کسی استعمالی گی آغی کی استعمالی گی یو دیر بانین سبا خوار سا گوگل دی یوٹیوب دی چکلے کی حاصل سراشی زنانو
0: السلام علیکم. خیر دادا اللہ کرم دے تاسو سو کو کم زینا خجی تاسو سب پرابلم دے سب بیماری دستا سو ڈاکٹر صاحب ناستے
1: شوگر خود نشتہ بلڈ پریشر خود نشتہ
0: ستا سب بیماری دا دا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کڑے دے عمر دے سمر دے
3: عمر 30 سال جی
0: ہاں عمر 30 سال جواب دلے در کو ریڈیو تو کیے دے ہاں صحیح اوکے ہاں ڈاکٹر صاحب دا دی چی کم دی دا پنجے لاندے بیا دومره درد کی جبیا په ماشومان مگر
1: جی بالکل دا بالکل دا دا اشاره دا د یوریک اسید سیوا کې دو په چکل چې دم په بلډ کې یوریک اسید سیوا شي نو بیا زمون دا واړه جوړنه خپې جوړنه غوتی دا دړ کوي او چې څوک په ګرځي د باوي چا په کې نه خلک نو دې خپل یوریک اسید لیول چک کی وړي یوریک اسید سیوا کې چې کزم غوتی صحیح صفای نه کوي او نو پروتین انټیک سیوا کو بیا زم په وینه کې یوریا سیوا شي یوریک اسید سیوا شي نو یو خدا وجه دا بل شوګر وجه کې دي شي بل آر افیکٹر دی پوزیټیو دا کې دي شي ټایفایډ کې دي شي نو انفیکشن مختلف کې دي شي نو دې خپل تشخیص وکړي ان شاء الله دې دا دردونه بټیک شي نو راځو خپل خبرې ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په یو کله هغه په د مور په نفس کې وي نو یو تیلی کې وي
0: جاله وي
1: تیلی ته ویل شي یو سیک وي ای ته ویل شي پلیسنټا هغه پلیسنټا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاوي د مور چې څه کوي هغه په دې باندې داغه خلا کې جگم ناف ایریا چې کومي نو په پلیسنټا کې پروت یو غبره کې پروت دي نه پیدایش سره دا ماشوم سره دا روزي بار دا هغه پلیسنټا لړمون وته وای په پښتو کې ما په خیال هغه دای استعمالي هغه ځی چاینا ته ٹھیک شو ډیر مختلف خلک د لکه سین کې شفافه تم چې په دغه تاسو ګورئ اف ای وغیرہ والے چاپی میں روالی دی دا سی سیزون نیولی دی نو دا سیزون بے استعمالی گی پا دی سونا میک اپ پروڈکٹس دی پا دی کی استعمالی گی پلیسنٹ اسا کار کی میں تو سی معشوم دسا ورکی اکسیجن ورکی ورک ورکی او
0: خوبصورتی
1: اگی ول دا استعمالی پا دا کی خوبصورتی دے پارا دا دی کی دونا انرجی وی چی دا پا خزو کی خائص پیدا کئی او دا پلیسنٹا چکلا معشوم پیدا شین دیا کا او بیا یا دا معشوم پیدا کی دونا مخ کی چکم ہے یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم دا دی کم اسٹروجن ہارمون دے دا اسٹروجن ہارمون پا انسان کی قدرتی طور سرا پا جنکو کی وی چکا دا بالغ شی ٹھیک شو او دا بالغ شو دیکھ اسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش اوریز دا دی اسٹروجن دا خارجی اوہ خارجی نو دا پلیسنٹ دی بیا پا میک اپ دا کی برانڈز کیا چاہی او دا مخ کی چکم ہے یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم دا دی کم اسٹروجن ہارمون دے دا اسٹروجن ہارمون پہ انسان کی قدرتی طور سرا پجینکو کی وی چکا دا بالغ شی ٹھیک شو خدا بالغ شو دیکھ اسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش اوریز

0: میک اپ د پاره نو هغه بیا ایکسترا شي اوور شي او چیز چې اوور شي درکې نو بیا د هغه سایډ افیکټ بیا سایډ افیکټ سی زرانو وجودونه هم پړسیږي په مخ باندې ویښتان نه شي ٹھیک شو شي سکین خراب شي چې میک اپ نه کړي بیا عجیب غوندې سکین ښکاري خو چې میک اپ ٹھیک شو جی نو دا یو خبر ډېر ضروری چې کله تاسو میک اپ برانډ استعمال کوشش کوئ ګورئ چې دا د کم ځای دی او دا دی مینوفیکچر کم ځای شوی دی آیا دا حلال دے نہ دے حلال پیش دا مخ دا بارانی سن دے خوشحالی گو جیسے بارانے دے بار نہ راغلے دے نو بار بتا سو پتہ چی ہر مل دا بار خپل یو برانڈ جوڑی گی
1: صحیح دا خبر ابیا کنٹینیو کو گرو پلان مانے سو تے السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا ڈاکٹر صاحب راسر ادا سے پختہ نشتا سپوڑے دے دا پا مخت کا پٹول بدن دے خجی دا اوچ تک لن دے خارخ کئی او دا گول گول ٹا کے دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل در کو وقت کی در ریڈیو تخا اوکے جی دیر زیادہ منا نا جی جناب
0: جی بالکل دا اوس فنگل انفیکشن دے چکم ما مکھ پروگرام کیو جی دا کل منگا چکم دے کی نمی وی یا منگا دا سی یو اخبل لائف سٹائل دا ساتو جی منگا صحت صفائی خیال نہ ساتو زمونگا سکن دا اس کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس دے خو وجہ سے منگا تسپونی ہوئی انگلش کی ہوتا ایگزیما ہوئی دا اما کا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس یا رنگ گول شکل کی دا سے رنگ ومز بھی اور دا یو چیز یہ فنگس فنگس پہ وجہ بندہ کی نو دی دا پارا مختلف میڈیسن دی لگول والا پارم دی خوراک دا پارم دی ہومیوپیتھک واحد دا سی علاج دے چاہ دا قسم کا دا قسم بھی کاغا یو نہ بل تلے گی چونکہ دا لے گی دا یو نہ بل تلے گی یو دے سر ملتا جلتا سوریاسس بھی اگر نہ لے گی اگر جسم اخبل قوت مدافعت اور دا خلیو اخبل یو بل سرا نہ لے گی دس قسم خارق فنگل انفیکشن بھی یا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس بھی نہ بلتا لیکن دئی بہ احتیاط کئی دئی بہ دخبل دا سکن ڈے زیات حفاظت کئی او قلم دئی لامی نو کپڑے روزانہ بدلئی اور جو کہ لامی روزانہ بخو چی رہی بہ اور آگ سے بہ استعمال چکم موضوع لکدا سے دوائی نہ چاہیے دوئی پہ استعمال آئی دوائی باغ استعمال چکم ٹک کی عرضی ٹکنے کی بعض دوائیں دسی جگہ عرضی دبو کی جبکہ زم ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل بٹک گئی بعض اوقات سی جمع دوئی بر نگا سیوا شی سیوا کے دو مقصد دا چاگا سیز رو ہوتو اگر زخم یا ساس کم سپونے دا رو ہوتو نگا خوی
1: صحیح دوی دی رائشی علاج دیو
0: جی بالکل دی رات لیشی اور اخ پر علاج ترلا سکو لیشی
1: گورو بچے بل پلان بانے سوکتی السلام علیکم
2: علیکم
1: جی جناب سوک رقم زینہ خجی خا خا انعام صاحب سے تکلیف دیتا اس ڈاکٹر صاحب راسر ناستے خا عمر دسوزی سولہ سترہ سال عمر دے او میتیاز رسوزی او بس لکہ بار بار سے
0: گھنٹہ
1: او درد و اثر بھی
0: لگ لگ راجی کڈیر دی
1: او دا تچ لگا بار بار زین دا لگی لگی وی کڈیری وی دیری ز صحیح جواب دل در کو خا اوکے ریڈیو تا وا کے دا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دی عمر سنو 16-17 سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دی مونگ با آغا شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کم شوگر کی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل شی سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی بھی یا دھرے وانو کی یورینری ٹریکٹ انفیکشن یو ٹی آئی ہوئی بالکل دا ایج انداسی دے او پدغ ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد فی چونکہ دیدی اس برننگ نکی گی برننگ بیا لیک سٹیج سیوا شی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی

0: ارلي ستيج بتاسه دغسي علامات دي ممتازه بتاسه زلزال رزي بعضك بتاسه كنترول كول ابن شيء ودسمه دي كنو دسو تشي كنا دسو شو داد مساني ود مسا كما نالاي دا جوريت هداغي سوزش پوجا سكي ودي دي بالکل خپل چګه پوگي صفاي خیال دي ساتي ګرن سينو نخري دو استعمال لکي داسه سټرس یونه ډیر لیمن وبوګي لیمن چي واغه استعمال ځکه چې څنګه دی کسې انفیکشن وغيره وي هغه دی او هم ختم شي او بیا موږ د کیو نه دی په کار جي ته کومه به د طرف تراشي اوس دا سیزن هم د غسې د ګرمیم دا په ګرمۍ کې د ګردې د مسانې یوټي مسائل زیات شي
1: ډیر زیات مننه کوم مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب را سره پروګرام کې ناستې کتا سو هم پښتنه کول غواړي نو په 0330 30 30 703 دا نمبر ځان سره سیو کې کوس کال نه کوي سبابو کې بلورز بو کې ستاسو په کار راځي خو دا نمبر ځان سره سیو کې 0330 30 30 703 پدې وتا سو کال اوس پدې صحتو کې ډاکټر صاحب جواب درکئ مینوالو د دوی چکم او پی ڈی دا اگر سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې دا ڈاکٹر صاحب اپا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی گور بچم سر پلان مانی سو گے السلام علیکم السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو اچ زم کال سٹیر زیات را روان دی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی تاسو چې کله ډاکټر صاحب نه مطمئن شئ کوم ملګری چې کال وکړي د هغې چې کوم مسلې وي او بیا وایي چې موږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کوم دی صاحب حق سے مدرسه ده شاه منصور کې ٹھیک شوه هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی هلته به تاسو راځئ حیدر مومن هاسپټل باندې څنګه تاسو ته په فرسٹ کې وي چې د دې کوم فارمولیشن دی دا کیږي په مطلب په کم سینئر ډاکټرز دی دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کوي د ځکه چې دوی مریضان ډیر زیات وي نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې چې آیا د مریض عمر څومره دی آیا دا زویب دی یعنی کې دا بوډا دی یا دا ځوان دی یا دا لک دی یا جینے دا یا دا مرض د دیر وجن دی یا د بل سره وجن نو بیا چې کم دی دوی بیا طاقت ته ور سره چې کم دی نور سیزون چې کم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي او د دې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی په خبر کې چې کم علاج دی هغه دلته په ثواب کې هم دی نو مینوالو کو تاسو چې مونږ علاج کوو نو تاسو کم ځای ته براسه شاه منصور صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی هغه موجود وی تر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورز ډاکټر صاحب موجود وی د اتوار پورې چوټي وی د هفتې پر بیا نور ډاکټرز راځي او دوی دلته چې کوم دی مینوالو هیډ دین مطلب دوی دلته موجود وی او دا سره چې اتوار پورې غم خادیو کی او د دغه پورس هفته پور چې کم دی دوی ریسټ وکي نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس ډاکټر سره موجود وي کتا سوې چې مونږ د هومپیتک علاج کوو کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دل تبا رازے خپل علاج وکړي مینوالو کچر تاسو چې مونږ اوس په پروګرام کې کال وکړو او په پروګرام کې شرکت وکړو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو نو بیا داسې کار وکړئ چې په 0330 30 30 703 باندې کال وکړئ بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې دا چې په دې کې تاسو مخکې کال وکړئ نو تاسو به زمونږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اټین کی هغه به تاسو پوه کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آنیر کو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دی ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کېږئ ما بار به کال اٹین شي وی ویزا خو مبارک شو چت نه کو ډومبه هغه اوچتای هغه ته کال وکې هغه ته وای چې زه خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دی هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانیر کا نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنې وکړو ډاکټر صاحب به ستاسو سمپټم سلامات نوٹ کی بیا بداغه ڈیٹیل سر تاسو جواب هم در کی او علامات په چکم تاسو وی داغه تاسو ته مرض به هم کیدی شی معلوم شی زن مرزونو بیا چی کم دی مخامخ کینی چی کا پوشی دا غینا پس بیا چی کم دی ستاسو علامات چی کم دی آغا معلومی گی دا پروگرام چی کم دی دا مونگا صرف او صرف دا ستاسو دا پوه دا پارا کو گورو بچی مونگ سر پلان بانی سوک تی دا کم زین دی سویل غواره سلام علیکم دا اللہ کرم دے ستاسو سس تکلیف تے
0: ریڈیو
1: تو
0: جی سو میاشتے شو پیدائش دو میاشتے جکا معصوم پیدائشی کدا یو میاشو شی دو میاشو شی کدری میاشو شی او کدی کالو شی نوم دا کلما جتا املای کلوئی او دیتا املای کل ہرنیا ہوئی تاس بکتلی صادق چکم ٹوٹکی وی اکثر لا معصوم چکر دا سی کنڈیشن کی وی نو ودل تو ڈبل روپے کے دوی تڑا دا چې کوم هرنیا شوی دا دنه وشي دا املای کل کارت کټ شوی دا املای کټ کارت صحیح کټ شوی نه نو ای په وجه باندې الته یا انفیکشن پیدا شي انفیکشن په وجه باندې دنه شاته چې کوم کلمی غرور بیا انفیکشن په وجه غرور روزي یا ماشوم تر ډېر زیات د قبض شکایت وي او دې زور لګي کټه سخت وي او دا سیزونه مونږ کتلې دي پدې بالکل سوچ نہ کوئی ہمیں پیتھے کے علاج دلا شروع ہوا دو معصوم دے ڈے کم عمر دے تو پیو معصوم دے اور کمرے کے تاسو آپریشن بانے وا چولو بدل بجو کے بس صرف آپریشن ہی بھائی اور آپریشن پتی گرمئی کی اسم آپریشن دی گل پکار تا تو نگٹ مسلم ندا چونکہ پہلو پیتے کی ددی علاج شتا دینا پدا وین پانی ددی علاج صرف اور صرف ہومی پیتک پانی دے اور ہومی پیتک دا سی واحد دا سی یو سسٹم دے چی ہر قسم بیماری وی کاغا دا آپریشن مالائی کاغا بغیر آپریشن وی بالکل 100% بن شاء اللہ دوائیں بانٹی کی دا املائی کل ہرنیا دا املائی کل ہرنیا الحمدللہ پا ویم چی افتہ دو کی بدا ٹکشی انشاء اللہ
1: دا چی دے غٹ و خلق ہوئی ما لی دے غٹ معشوم
0: بھی کرنو دا غٹ معشوم بھی سڑوم بھی دا املائی کل ہر نیاں دے کنا دا نم ممنی دا بس نم کٹشے بھی پا دے بانے معشوم تا خوراک ملاو شوی کنا نافی کنا دا خو بیادی شاہ تا خود شاہ لان نگو دا کلمی دی صرف غٹا کلمہ دا شاہ تا وڑا کلمہ دا شاہ تا دا کلمہ روزی رو رو چکلا دا خیٹ جکم پیرٹونیم دے ممبرین دے آغا سوری وشی کی سی انفیکشن پہ جائے یا زخمی بھی نو کلمہ رو رو بیا دا خپل جوف نا بار روزی نو برانے سرمانہ رو رو بار روزی بیا نو الحمدللہ ہم پہتے کہ دیا پاٹے زبست دوائنی دی کل کے دیا کار دے پارا نو بے ون آف دا بیسٹ ریمیڈی دا چیز الحمدللہ دا مونگا ورکڑے ماشمال دا ماشم ٹک شے
1: صحیح دے جی اگران مینوال اتاسو کم کال کوے پس 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کولے شے 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کولے شے او تاسو دا ڈاکٹر صاحب نے نیخ پنے غم مونگ سرے یو 10 منٹ شتا او مونگ باس تاسو کال اخلو پا 0330 30 30 703 بارے تاسو زمونگا مخ کے کم آفیسر دے اگر سر خبرو کے سنگا چاہ گئی مونگ تا روڑی او مونگا تاسو آنے ارکون بلکل تاسو کال کولے شے مینوال زمونږ جواب توال چې څنګه تاسو فون اوکے مینوال خپل جواب رانه کو تاسو چې کله فون بند کې نو تاسو بیا ریډیو او لګوي ریډیو ریډیو او لګوي ریډیو او لګوي نو د ریډیو نو تاسو ته ډاکټر صاحب چې کوم دی جواب درکې او تاسو پوره ډیټیل سره تاسو پوي صحیح ده نو تاسو چې کله کال اوکے جواب ډاکټر صاحب نه مطلب دا کوم سیمپټمز دي خپل علامات دي دا تاسو وایي نو بیا ریڈیو تا غوږ کې دی پر ریډیو تاسو مطمئن شئ ډیټیل سره به تاسو خبرې واوري ګورو بچ مونږ سره بل پلاین باندې سوک تیر کم زنه دي سویل غواړي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تکلیف
0: سے کی
1: تکلیف و تسی
0: پیٹرولنگ مطلب ہارٹ بیٹ کنٹرول کول زمو میٹابولیزم کول دا چکم دا میدے او دا جگر دا چکم نظام دے دا کلمو دا ہم دا تھائرائیڈ پہ جوی زمون باڈی ٹیمپریچر چکم مینٹین کی دا تھائرائیڈ پہ جوی دا خزو دیر ہارمون دا ہارمون مسلی وی ایک دا بچو دا پیدائش تک دا دا ہو جوی نو تھائرائیڈ ہارمون کم ہارمون تھائرکسین پیدا کئی او بیا پدی کتا سو ٹیسٹو گمون بیٹ ٹی ایف ٹی کو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ٹی ایف ٹی بیا ٹی 3 او ٹی 4 گرو دی خپل نارمل ویلیو وی پزرانو کی خپل وی پسړو کی خپل وی ددی بیا د سنگه پته لګی ددی خپل نارمل
1: مرز هم وی لکه پر ایمرجنسی نمبر دی 4-5 بجو پورې نمبر ورکړی کی ځانور رسره زما پزلو ذہن شي لا بود خپل خلی لاړ دارو کلام حصہ مکوا خاد آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

0: ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دنن دنن مکمل ختم کی دا چار سدید برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل
1: شروع کم پا ناما دا ربی ذوالجلال چی دیر بخون کے مہربانا او عظیم ذات زما دیر زیاتو گرانو درنو او دیر زیاتو خوگو اوریدن کو یو زلیبیا تاسو ٹولو تا دیر زیاستڑی مشی پخیرا لے ہر کلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در تبایم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا تیس خپل ملگری دا احسان اللہ ممند سلامونا نیک ہلی او نیک نیک تیس احترامات پا خپلو زانن باندی قبول او پا خپلو زانن باندی منظور گیری تیس خدا دی وکڑی چی تاسو ٹول روخ جوڑی زبردست وی مزو کی او دا جون دا دغا سکنڈونو دا لمحو او دا منٹونو نا لگنا بلکی دیر زیاد خوندونا او ساتسو دیر زیاد مزی و آخلی دا جون دغا دا شکستون سر هم خبر آبر برابر جگڑی او خی او دا جون دا خوشالو سر هم خوشالا خوشالا جون دیر گئی آغا چا ولی چی زندگی دا فرق بازی وقت کی انسان خوشالوی بازی وقت کی انسان خفوی بازی وقت کی انسان دا خوشالی هرمون سکم دا چی سیروتونین ڈوپامین ویلے کی گی اگر بے انتہا ڈر ذات پا ہائی لیول کے روان وی ولی چی اگر دا ذہنی سکون ملاوی گی اگر دا دزل سکون ملاوی گی بازی بازی وقت کی با یو انسان سخت کار کئیم نو اگر بیام خوشالوی بیام مرد خوشالی ملاوی گی او بازی بازی وقت کی یو انسان دیر پیسی ور سرا دیر خخ کارون کئی خو بیام دا اگر چی کم دا سیروتونین هرمون دی کم ڈوپامین هرمون دی اغیرا برابری گی نو اغیرا ایکٹیو کی گی نو دارا جون سر تلل لوبی دی بازی وقت کی با منگ خوشالی و بازی وقت کی با تاسو خفی بازی وقت کی با تاسو خوشالی بازی وقت کی با منگ خفی دا پا کی رازی و دا دا جون سر تلل لوبی دی تاسو طولو تا دیر زیاد ستڑی مشی پخیرا لے ہر کلے شراغلا سو ویلکم او بلکہ موس ویلکم در دوائیم تاسو طولو تر دا یاد وی چی دا پروگرام تاسو پا دی وقت کی بلکل لائن فو بلکل براہ راستوری دا دوزرا شپگشتم کال دا اومی میاشتی نندگا شپگما نیتا او رز نند پیر دا غورز وا دا پیر دا غورز کی انسان زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی پا دی وقت کی سا اومی نتا او در نه بجی دی او دا اوموسو چگم دی دا پیخور خار دا اسپدال نراغ للما او چکل دا پیخور خار دا اسپدال نراوت للما یعنی سا لس منتا او ات بجی وی زما بخیال چیز دا حیدر مومند اسپدال دا پیخور خار دا اسپدال نراوت للما او جسنگ راوت للما نو پا لار لار اگه جگم دی زمونگ دا پیخور خار یو ڈاکٹر دی ڈاکٹر اجاز ور دو ویلی گی آگا چونگی نن موجودو زا پا سوابی اسپدال کی یعنی پا سوابی کی زمونگا یو اسپدال دی پا مین شامنسور کی پا جانگیری روڑبانی دا سابی حق سے مدرسے سرا بلکل دیوال پا دیوال ہے در مومند اسپتال سوابی ورته ویلی کیگی هغه هم په دغه وخت کې جگم دی د سوابی نه راورسیدلو پیخور ته او د پیخور خار اسپتال ته راورسیدلو په لار لار کې مور سره سلام دعا وکړل او تپوس میته نه دا وکړل چې آیا څومره بیماران نو ماشاءالله ننی ماشاءالله سو ډیر بیماران کتلی دی په ځان لباندی یعنی ننی په سوابی اسپتال کې یو سل او وجوه کسان یعنی 107 کسان یې جگم دی سحر د نه بجو نواله تر گرمی ارزا سوری تر مازیگر یا تر مخام ارچکی پینز بجو پوری جگم دی اگوی دغا یو سل او بیماران پا سوابی دغا اسپتالی که گدلی دی یعنی دغا سوابی دغا خلق نن دغا سوابی اسپتال تر آغلی و ولی چی سنگ مونگ دغا خلقو دو ویلی دی که نا چی پا نن سبا ورزو کی یا پا دی هفتت وکی جگم دی مونگ دغا خپل اسپتال که لگ معمولو شانده که چینجز را اوست دیره چینجز مو بگی دارا اوست دیره چی دا مونگ مخ که کم دا سوابی اسپتال که کم داکتر دو اگا مونگ پی خور تر اوست دیره دا پی خور خار چی کم داکتر دینو اگا مونگ سوابی دا در لگلی ری اگا داکتر مونگ در لگلی ری کم داکتر چی دا داکتر حیدر علی مومن سیب سرا دا پا پی خور اسپتال کی سحر نا در شپی پوری موجود وی او دا کلون نا موجود وی او چی کم طریقه علاج داکتر حیدر علی مومن ورکی یا کم طریقه علاج با حیدر مومن اسپتال پی خور خار کے ورکو لے کی گی او مگا طریقه علاج چی کم دے دا زان سرے در وڑے دے دا خیر سوابی تا نو تاسو کوشش دا ہوکی تاسو مہربانی دا ہوکی چیر دا غی دا مکینا یو غٹ فائدہ ترلا سکی یو غٹ فائدہ ترلا سکی ولی چی دیر لگی و رزی دیگه نا یو افتا دو افتا و جگم دے آگا پا دا سوابی اسپتال کی موجود وی او بیا با دوبار جگم دے آگا خپل پی خور خار اسپتال دا گا ڈیوٹی لگا زینو خب تاسو دا کوئی بہتر با تاسو دا کوئی چی تاسو با تاسو با دا گا دا پی خور خار جگم ڈاکٹر دے کم دا چی ڈاکٹر اجاز مومن سے بگلے کی گی دا آگا نا با تاسو علاج ترلا سکوئی کم چی ڈی BHMS کړي دی کم چې BHMS کړي دی کم چې دا سنگل ریمیډی نه خبردار دی کم چې دا پوتنس نه خبردار دی کم چې دا دغه مردر ټینچر نه خبردار دی کم چې دا هومیوپاتیک د طریقې علاج نه خبردار دی دا ته یقیني خبره کوم
0: خدمت
1: د قسم حق مرا سره نشته خو دا کم ډاکټر باره کې تاسو ذکر کوم کم ته چې ډاکټر اجازه سی بولې کې نو هغه دومره بهترین چیک اپ کوي دی یو بیمار دومره بهترین طریقې سره یو بیمار ګوري تاسو په دوانو باندې روغیږي او کنه روغیږي خو دا کم رویه ده یا دا هغه چې کومې خبرې دي یا کومې طریقې سره دي هغه تاسو ګوري تاسو ډایګنوز کوي تاسو بیماری رو باسي یا تاسو سره په کوم انداز کې هغه ملاویږي فقدار د زه یقیني خبره کوم چې ګوره زه خو بخپله باندې فین یم او تاسو به ګوره بخپله باندې د هغه فین کیږي دا یو خبره زما ځان سره یاد او ساتي چې لکه علاج یا دوایانې ورکول تاسو دا خو بیا روستو خبره ده کنه ټول نه اول دی انسان اخلاقیات دي د ټول نه سلیخي سمېږي نو خیر دی جی زما په خپله باندې زما په دغه یو یو یو ځل صرف زما په یو یو ځل ما په دغه خبره منلو باندې تاسو دغه ډاکټر صاحب له ورشي او ان شاء الله دا درته زه یقیني خبره کوم تاسو به رب ذل جلال ډیر ښه شفا او ان شاء الله رب ذل جلال به له شفای کامله درکې ولې چې موږ ته پته لګېږي نه چې بې خبر خار هسپتال کې هغه کله موجود وي نو موږ په زړه باندې ښه برابر ښه ډاډه یو د خیر چې دغه ډاکټر په هسپتال کې دننه موجود دی یا په کلینیک یا په اوپیډي روم کې دننه موجود دی نو موږ د خپلو بیمارانو نه مکمله توګه باندې پارام یو موږ ته پته لګېږي چې بیماران به څنګه هغه مطمئنه یا به هغه څنګه متاثر کوي یو بیمار نو تاسو که غواړئ چې موږ یو ښه علاج کولو غواړو بل دا تاسو غواړئ چې موږ د یو ډاکټر نه لږ ټایم اخیستل غواړو ولې چې لکه تاسو اکثر له ډاکټرانو ته وایې کنه چې موږ له ټایم راکوي موږ له وخت راکوي موږ د ډېر لرې ځای نه راغلي یو موږ د ډېر لرې نه راغلي یو موږ ډېر سفرونه کړي دي موږ ډېرې پیسې لګولي دي موږ تاله راغلي یو موږ ډېر علاجونه کړي دي موږ په خپل هسپتال کې موږ خپل دغه بیمارانو ته وایو زموږ ډاکټران دغه بیمارانو ته وایي چې یو بیمار صاحب ته موږ له لږ ټایم راکا ته موږ له لږ وخت راکا ولې چې زموږ هسپتال ته خو چې څوک کله راشي نو هغه خو بیا ځان باندې پیریان نه اوستي وي کنه هغه خو مکمل نور ورځو باندې کارونه وي او که نه وي خو په دغه ورځ باندې دومره کارونه را پیدا شي دومره کارونه را پیدا شي چې بیخي موږ هغه ډاکټر له مخ نشي ورکولی تاسو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوابۍ د هسپتال نه علاج کول غواړي او تاسو د سوابۍ تاسو ډېر زیات کړي دلی ډېر زیات علاجونه مو کړي زه یو بیماری خبره نه کوم بلکې چونکې دا یو هومیوپاتک هسپتال دی په دغه هومیوپاتک هسپتال کې د مختلفو بیمارو علاج کولی کیږي تاسو که د هر قسم مسلو سره مخې تاسو که د مایګرین د مسلو سره مخې مایګرین مطلب دا چې په

0: اسپیشال شامنصور سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن
1: زما گرانو درنو او خوگو ابری دنکو تاسو طولو تا یو زلی بیاز دیر زیان ستڑی مشی پخیرالی او دیر هر کلی در تو آئی مجی دیر پخیرالی دیر پخیرالی او دیر پخیرالی جی زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ مومن سلامونا نیک ہلی او نیک نیک احترامات پا خپلو زانونو باندی یہ قبول کی جی یعنی السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین یو زلیبیا یو واریبیا دیر زیاستری مشی پا خیرہ لے او دیر ہر کلے در دوائی مجی زدہ سو دوائی مگور جی ما مکولا وخی ما مکولا وخی ما مسٹارٹ گوی گور زچی یو بل خبر یو زل خبر شروع کم نگور بیا ما را کنٹرول کول دابا گور بیا دیر زیادہ مشکل شی لگن بلکی بین دیہا دیر زیادہ مشکل بشی نکوشش کوی چی سمرا سمرا لکا مارا نیولی شی او زما سره د لایف کال د لارې تاسو سمره ډیره خبرې کولی شئ نو دومره به بهتر وي ولې چې بیا به راته تاسو ناسي او بس زه به لګیا یم نو بس بل کار به بیا زمونږ نه وي تاسو به ناسي او زه به لګیا یم دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د 2018 کال د اومی میاشتې نن دغه شپږمه نیټه ده او پیر ورځ ده جی زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې 15 منټه نہ بجی دی تاسو گڑیانی کا ٹائم باندھ بھی مہربانی ہو کے زر تر زر رواخ لے بیٹے میں گئی او کن بیٹے میں بھی زر تر زر رواخ لے او زر تر زر آئی پا ٹائم باندھ کے جی تاسو د دام د سوابی د اسپیتال بارے کے ہمات ازدی کرول ہو تاسو دام دان سره یاد ساتي چې زمونږ د اسپیتال یوازې په سوابی کې نه بلکې زمونږ یو اسپیتال چې ګم دی په 400 کې دی او زمونږ یو اسپیتال چې ګم دی په پیښور کې دی نو که تاسو پیښور ته نږدې تاسو پیښور ته لاړ شئ تاسو که 400 ته نږدې تاسو 400 ته لاړ شئ تاسو که سوابی ته نږدې نو سوال به ډاکټر اجاز مومن سے په سوابی اسپیتال کې موجود وي تاسو ورته لې شئ

0: بہرحال تاس ہم کو افغانیانی نو بخیر علی جی افغانیانو سنگ تاسو خی جوڑی دے خیر برابری مزو کی سچ خی نو ڈیر خکلی خبر ہے ماتا احسان اللہ مومن ویلی کی گی تاسو ماتا ویل غاڑی نو ماتا ویلی شی ماتا دا ویلو دوبارہ موبائل کی لال شی رائٹ میسج تو بکم دے کی میسج لکھلے کی گی التا ولی کی خپل نم دا خپل زینو مو ماتا را ولی گی پا 0312 یا اون پا دگا نمبر باندی سو ماتا لائف کالز ہم را ملاو خلیشی او زما سرا دا لائف کال دلار خبری گو لیشی رازی جی دا پیلنی لائف کال سیر تو ور زو چی زمان سرا دا فس لائف کال دلار سوگ را باندی او سویل غواری او آیا اخیر دا زان سرا سرا وڑی دی او اخیر دا سوگ را گلی دی کاسٹولو دری دا یادوی چی زمان پر آروان او رزو کی انشاءاللہ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یوا خطا ڈرارا روان دا چی بکم کی با مونگ تاسول درکو دا سلوی خو لاکو روپو انامان چی بکم کی دا ٹولونا غٹنا دا ون ان اونلی دا مہران موٹر کار دے جی یو دا سے گاڑے چی اغپ سپین کلر کی دے دوزر سوار لسم مارل لی او مالیتی شبالس لاکا روپے دے ایسی پکی آن دکھا تاسو بہ گرمی کے تنگ گئی نا ادا سے گاڑی دے جب یو چابی بانس جاڑی یہ بھی خیل کلا چابی بانس جاتا اکڑی نوی چبیا لاس جاڑی راسی جی دا یوازی دا گاڑی نا دے پکی جی بل ہم پکی نورم پکی نام آتی یعنی دا عمری پیکج دے پکی موٹر سائیکل دے پکی فرج دے پکی واشنگ مشین دے پکی دا سروزرو والی دی پکی دا سروزرو میخکی دی پکی او دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان دینو کبا دینیز دینیز دے وقتونو که دا چاو دونو وی او اگوی جہیز محیز دا پارا سامان اغسطل غواری نو پارام کی نئی منگ در لدر کو کنا ارے بورا دا لجا جہیز سامان در کو رازی جی دا لائف کال سیٹ تو ور زون چی زمانگ سر دا فس لائف کال دا لاری سوگ را باندی و سو مین غواری پسلور سو روپے بر زمانگ کریم ملا بی کم دا جبیل اڈونا گولڈ کریم ویلی ہی زان لے ضرور واخلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی سوکے
1: بخیر علی تات بخیر علی وایو سرمشی در تو وایو تاسرا مر ہے دے دے ہوتا پخپل ہو جے تاسرا سو پلائیں
0: یہ رسو ہے منو زخود نہ پی جنم تو سوکے مونگ تو گورا چے لگا سوک مونگ تو زر زر کال زرا ملا وخی نو مونږ خو د هغې اواز پېژنو که نه چې میاشت پس مونږ د څو کال را ملاوخي نو د میاشتو میاشتو خلک خو مونږ نه پېژنو که
1: نه نه نه لکه ګوره زر زر به مې کال را ملاوخو خو ما نه بیا رانه تنګ شی که نه نو په دې وجه
0: مونږ له خو د زړه وچولو مونږ درته بار بار وایو وره کال نه را ملاوخي کال نه را ملاوخي مونږ ویل که چېرته واده شوی واده دې شوی دی خبر دا اللہ دے ڈیر خ قسمت دستاو کی زمون سر دے لائف کال دلارے دا سوک دی او دا کم زینا پخیرا لی جی بیلڈونا کلیوالی دل نشیتا ستڑی مشی پخیرا لے ہر کلے شراغلا سو ویلکم او ڈیر ہر کلے ورتو آئے کلیوالی دل نشی تے سنگئی خی جوڑی برابر ہے دا چرتا ورا کشوی وی
1: بالکل
0: الحمد للہ الحمد للہ مونگ بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں خطرا نہ غیب ہوئی نستا پتہ نہ لگے دلنو خبر لگے دل نشی گور دا خبر رکھے لگے تا زمون خبر من لے لگا نا تا لگا زمون خبر من لے دنو میاش کے تیو زل کال رام لا وخی مونگتا
1: بالکل
0: خبر ہے چل کرے دے
1: نگر خبر ہے
0: چلے گا جذبہ چولو استعمالی
1: بالکل بلڈونا سن بلاک زم پکور کی وجہ نہیں استعمال کی بلکہ زم پہانا ڈان کے بلکہ زم پخپل ہم استعمال ہوں کلا نو ماشاء اللہ ډیر زیات کولی ډیر زیات زبردست
0: دا مونږ چې د بلډونا د سن بلاک په باره کې خبرې کوم دا وایو چې دا چونکی یوازې ستاسو مخ د نور د مضر اثراتو نه بچکی نه کنه چونګ دا یو فزیکل سن بلاک دی او دا تاسو له وایټنینګ درکې دا تاسو له خکولا درکې نو دا تا اوریدلی کنه دا تا نه دی اوریدلی
1: بالکل احسان اللہ لکر بلڈونا سن بلاک ما پختل استعمال کرے دی کنا چې تاسو دا کمی حبری کرے کنا نزن چی دین پکی زیادہ کوالیٹی دا دین زیاد کولی
0: زیادہ پکی لگا سی شیر لگ زیادہ لگا تمہیں تو آیا کنا زیادہ پکی نور سدی چی مونگی بیا وایو کنا مونخو نیو خبر دا دین نو
1: لکا گورا احسان اللہ لکا گورا چی کلی پا مخبان دی استعمال کی کنا نو آغا تین
0: سر مخبان دی استعمالی نو سکی بخبوی لگی زن خلقی پا مخبان استعمالی کنا دستکی جلما بخل بخبوی لگی سن بلوگ دے دا گورا ہے انسان پہ ہر زبان لگ ولیشی پخپو پلا سنو پمخونو پخپو لا سنو ہر زبان تے لگ ولیشی دا ٹول بوڑی دے پارے کھا کنا
1: بالکل احسان اللہ لگوں بے ہو لیکن دادو نہ وقت پخو نہ دے لگوں لیکن ہے تو سے ہو لیکن دا خبر ہمیں کو لیکن دا خبر ہمیں کو لیکن چھ لیکن آلیک سنگے او لگے کنا اس پر این مہدیر زیاد خولی اختار کنا وہ چھ کلا دے انوار تا لگوا بہا موشی جو ہو لیکن انوار تا دیر انہ گرزوں کنا کمرہ کی ناس سے تو چھ کلا بلڑو نہ سمجھا کو لگوں
0: نیاز بھی نہ دیر ہے چھر دک خراب لیکن انوار دے دیر چھر دک تور نگی کنا دیو جن جی جی وائے جی جی جی
1: د ګور د خو دور ته د بس چې تر بلډو نه سندلا کولې ګم نه بیا ما مولي کې د جنور ته زم او څه کوم هم نه کولې ګل جنور ته ګرځم کنه چې دین ورته ګرځي مخ سره انتخابي کولې شي دوم را شاینې کوي مخ کنه دوی کول مخ سم چې مخ څه سم دی بیا کولې
0: شاري ماشا الله دې د انګلیش مې زده کړې د ګور شاینې شاینې مې راغستې ماشا الله دا ډېر ډېر خبره ده بس کا دا چيله مې چيله چيله يلا يلا يلا يلا يلا چیلے میں لے میرا خلاص شو کا سنگا دا دا سوق دی دا خان دی دا سکے چیلے میں نے خلاص چلو رامن ڈگل آواز خدا دا خدا خان دے خیرا دل نشی ساد کال کبل دو پارا ڈیر من کوما چاہتا سلام دعا کبل گواڑی سلام دعا دے بولے گا پروگرام کرا سا ٹائم شاپ ڈیر کم پاتے دے زر کوا
1: بس زما طرف پتا تا او جانے تا او چ سمرم لس مر زما وا زری تو تا ری جات
0: دنگ ملگی بخیر علی یوز لیبیا تاسو ټولو تا ډیر زیات ستړي مشي بخیر علی او ډیر هر کله درته وایم جی زما یعنی دا خپل قربا دا احسان الله ممن سلام رب زان باندې قبول منظور گئی تاسو ټولو درې دا یاد وی چی زمون په سوابي کې هسپتال لیکم ته چې حیدر ممن د هسپتال سوابي ویلې کې په مین شامن سور کې په جانګيري روډ باندې دا صابه حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر ممن د هسپتال سوابي او مد مختلف بیمارو بارے کی خبر اکڑ لے گا نا اس ددی مطلب بالکل امدان دے جی رقم بیمارو بارے کی ماضی کرو کڑو صرف دا آگ بیماروں زمونگ با اسپتال کے علاج کی گی اور دنوں بیماروں نے کی گی نا جی نا بالکل امن دا دایو هومیوپاتیک اسپیتال دی پدغه هومیوپاتیک اسپیتال کې د مختلفو بیمارو علاج کولای کیږي اصل مونږ یو داسې بهترین میډیسن درکو تاسو مونږ یو داسې بهترین علاج کو چې ان شاء الله تاسو کور پورې زین تاسو ته خپل ځان کې پته لګي خپل ځان کې برته چینجز لګي او خاص کر چې کم دا ټینشن یان دی کنه چې چا ته دا لګي چې ډیر خفه یم زړه زور مې نه کنه کې تنګېګم باندې کې تنګېګم ته مې سکون نشته دی بیخې جمعات کې نشم ودرېدلې مړې هر ټیم خفه خفه یم الګه ته خفه یې زړه زور دی نه کنه کې تنګېګي باندې کې تنګېګي یاره ولا ټولې مسلې دی راګي ښه بیماران مونږ لراولې جی کم دې چې دا لګي چې زه خودکشي سیټ دروانې ما بازی بازی بکی ہوئی نا وہ خودکشی حرام نہ ہوا اللہ چوئی کا ولمی یہ حد تک خلق راڑی سی دلی دی باسی دا کیونکہ دا باسی دا سٹوڈیو ترا دن جی جی وائے جی آو کنا گور دا باسی چونکہ سٹوڈیو ترا دن شل از مریضان ختم شل نو باسی ماشاءاللہ دا ڈاکٹر صاحب سر رالو لو سڑی دو نہ مین دا گور ما سر جی ایک دم مال سٹوڈیو تو جان را اور سولو تے بس پروگرام کو زبر در سر پٹ پٹ گور مرا گور ما میں لگ گور دے سی تڑی تڑی دے سی ٹھیک نہیں سمشا سی دے جی جی کم بیماران چې د سیوی چې هغه ته دال لګیږي یاره مونږ ته دادا مسلې دي مونږ ته دادا پرابلمز دي تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د هیدر مومن هسپتال دا سوابین علاج تر لاسه کړئ د 400 نه علاج تر لاسه کړئ د پیښور نه علاج تر لاسه کړئ کم هومیوپاتیک علاجونه چې تاسو مخکې کړی دي کنه هغه مونږ ډیر چینج کړی دي وای کنه وای وای تیر چپی هیر کو راروان راروان چې بشمارا دا سیدا چې تیر علاجونه کم د تاسو د هومیوپاتیک علاجونه کړی دي هغه علاج مونږ ایمرجنسی لا تر اړولې ری هغه علاج مونږ سایکو تھراپی لا تر اړولې ری هغه علاج مونږ کونسلینګ علاج تر اړولې ری دا نمونه مم تاسو چرته نو ویورې دلې سو بیا نه منی ځان روغول غواړي ځان ټیکول غواړي نو هم سبالا تاسو شامنصور ته ځان روزوي یو تکړه ډاکټر نه علاج تر لاسه کوي او که بیا هم تاسو وایي چې نه چنمن بززان باندې لوبټو کې کول غواړم نو لوبټو کوزه زمونږ اسپیټال نه دی جی لوبټو کوزه بس کله یو لزی او کله بل لزی سینډرال سینسیوال او سینډرال سر می نمونه بلا نمونه دی مړه سټی نیو بلا نمونه دی بس دا استعمال وای او خپل کار به کوي له خیره خوخه مو ده کنه خوخه مو نه دی جی راضی جی د لایف کال سیټ تور زو چی زمونږ سره د لایف کال د لارې سوک را باندې او سویل غواړي سفر درې او دوا اتو یو پینزو سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرجی څنګه وئ تا خورانګ سرجی دی بالکل ٹک ٹاک دی پخیر علی سرجی سان هزار شاہ سرجی دا خوګ شاگرد سوګ را روان دی او د کم زینا
2: زیما هزر دی اشاره
0: نه یله که هزر مړمشي څنګه
2: خیر دی شکر دی سرجی تاسو خو وئ
0: الله خود ډیر قدر وکا الله خود ډیر قدر وکا ته جوړ ناس پروگرام دی زمونږ اوریدلو که څنګه
2: او جی ستاسو پروگرام اوریدل زوم او یو دوه خویندې مې هغوی هم راته ناست دي
0: ماشاءالله ما ته هغه یو هېزر خو نه یې هغه پرون چې دې ما ته کال را مېلو کړی و ورور هم در سره ناست و مړ مشي نو بیا دې دوباره د کال کولو څه ضرورت دی ما خو تاسو ته زړه وچودلو چې په هفته کې یو ځل کال را مېلاو خی تا چې نن کال را مېلو کړو نو زه به تا نه نن لکه څه تپوس کوم ځه مطلب بیمار ہوئی لاجو نے ڈیر زیاد کڑی ہوئی اور ٹکی کی نے کہنا داس بگی سوکھ نشتے رہے سینا خراب ہے سینا کیسے چل رہے بلغمی ہوئی کہنا اوچ ٹوکھے ہوئی کسلو بدفی
2: بس هغه بیخي ونخري وغه ټوخی پرې راځي او بس
0: سای ورسره خرابېږي خرابېږي نو تاسو خو به دې دپاره علاجونه هم کړي وي که نه علاجونه مو ورله نه دي کړي
2: ډېر علاجونه مې ورله سرجي کړي خو پته نه نه ټیک کېږي
0: نو څه وایي ډاکټران څه وایي ډاکټران صاحبان څه وایي پروفیسران تاسو ته څه وایي چې هغې لکه څه وجه ده هغوی لکه یو سینه نه شي روغولې دا ولې
2: وای دا دی خپل ټیم دی وای دا چې خپل ټیم ته ورسی وای دا به ټیک شي
0: اول لکه څنګه عمر یادې چې مطلب دی خپل عمر دی چې هغه ته ورسی
2: او جدا قشان
0: وای دا لاسنګ خبره ده نه او دا مسله دی ته پیدایشي ده کنه دا ورته اوس راغلی ده
2: دا ماشوم توب نه بس الرجی دا
0: الرجی نه نو سنه الرجی دا الرجی خو بیا رسنوی کنه خوشبونه به الرجی وی نور نه به الرجی وی د خبرو نه به الرجی وی د پخلی نه به الرجی وی د سمیل نه به الرجی وی د سنه الرجی دا
2: د لوګینه الرجی دا
0: د لوګینه الرجی دا خ خ خ خ خ خ خ سی سی سی سی نو خوخه د نه چې ته زمونږ د هسپتال تراول یو زل به مونږم ټرای وکو که څنګه
2: او جی درولوی دا مې پلار ته ویلو ان بو به زولتا
0: ګور تاسو له پکار ګور دادی چې ګور علاجونه خو مور لډې روکل کنه هزر لکه ګور علاجونه خو مور لبه انتها ډېر زاد وکړل خو بیا هم نټیک کیږي که مونږ نه مو علاج وکړلو او رب ذل جلال ولا شفای کامل ورکل نو ډیره خبره ده او که مونږ نه مو علاج وکړلو سوري وکړلو او ټیک نشول نو خیر د ستند نه نه پریوزی تاسو مخکم دنیا ډاکټرانو لته لی د دنیا ډاکټرانو سره نه ټیک شوی که زمونږ سره ټیک نشولا نو خیر دې خبره نه ده خو یقین می داده چې ان شاء الله دا علاج کی په وید نه ون مند کی با دې د بخپل ځان کې فرق لګي او دا بخپل باندې وي چې روغ جوړ شوم او ټیک ټاک شوم نو ان شاء الله یو ځل چکر ولا ورکا او هسپتال دې خامہ خراول خګنه بس بالکل ٹک دا بس بالکل ٹک دا کم سے تھا اس نے نہیں دے سوا بھائی تو نہیں دے کے چار سے درد نہیں دے رہا چار سدا کی زمنگا اسپتال دے پہ مردان روڈ باندھی گلبہار نمبر دو کی دا زڑی برفانی لار سرا بالکل دیوال پہ دیوال ہے در مومند اسپتال چار سدا دا ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے پکی موجود بھی تاس ورش یہ علاج تر لا سکی صحیح دا سلوی خلا کو ڈرا خبر کی دا ڈرا چکم دا ڈب ان شاء اللہ پلگ ارد با مونگ تاسو دا ڈیٹ اناؤنس کو مونگ تاسو تاریخ ہوا ہوں چی پلان کی تاریخ بانے با زمونگ ڈرا ہوئی نو خیر دے لگ ارد زرا لرا کئی ان شاء اللہ زمونگ میٹنگ دا خیر بدی بانے شروع دے او ان شاء اللہ ڈیر زر با مونگ تاسو دا تاریخ ہوا ہوں اور جی تاریخ ہوا ہوں ڈب ام پاک کورس بانے ڈرا ہوئی خود بزان سر گورے دگا کوپن نمبر چکم دے اگب ہم زان سر یاد ساتھی ابل ڈبے بزان سر بکور کے سنبھال ساتھی صحیح ہے کنا لگے گی ان شاء اللہ چکل تاریخ بتا تو ماحول تو بگور چونکہ سیکورٹی تھریٹس تھی منگتا سیکورٹی مسلی دن گورو کچرتا ربیز الجلال امن ربیز الجلال امن راوس ان شاء اللہ دخیر شادی حال دلارے بکو ریڈیو دلارے دخیر
2: صحیح
0: رہے صحیح رہے اللہ خود ڈر قدر ہوگا اللہ خود ڈر قدر ہوگا مہربانی جی زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو خوگو او پختنو او ریزن کو تاسو دا آواز دی وخت کی په بلوچستان کې بالکل لائف اوري یا بلوچانو سنگی په بلوچستان کې په مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور کی زمونږ بیلډونا ملاویږي تاسو بیا مو وایي چې مونږ ته د بیلډونا د څه خاص دکاندار او خایا چې څه خاص دکاندار وي او د اغینې مونږ ځان له بیلډونا واخلو نو ووري ښا خاص دکاندار په بلوچستان کویټا کې یعنی په نوا کلی کی حسام الدین شاپنگ سینٹر مدینہ مارکیٹ نوا کلی کی زمونږ بیلډونا ملاویږي محمود شاپنگ سینٹر نوا کلی کی زمونږ بیلډونا ملاویږي صدام شاپنگ سینٹر عمر کلی کی زمونږ بیلډونا ملاویږي علم چوک عبداللہ شاپنگ سینٹر سره زمونږ بیلډونا ملاویږي شیخ مندکی اکبر شاپنگ سینٹر شیخ مندکی زمونږ بیلډونا ملاویږي قلعہ فین خان کی شبیر شاپنگ سینٹر سره ملاویږي سرخ پل سبزل روڈ باندې دولت شاپنگ سینٹر سرخ پل سبزل روڈ باندې ملاویږي چوکی زمونگا بیلڈونا ملاوی گی پشتون باغ کی جلت خاص ملاوی گی خیزی چوکی السادت میڈیکل خیزی چوکی زمونگا بیلڈونا ملاوی گی چشمہ کی رویل شاپنگ سینٹر سر زمونگا بیلڈونا ملاوی گی تارو چوکی بھائی جان شاپنگ سینٹر کوٹا کی زمونگا بیلڈونا ملاوی گی مٹا چوکی کس قسمی سٹور مٹا چوکی ملاوی گی خوشحال روڈ بانی عزت شاپنگ سینٹر سر زمونگا کوٹا کی مختلف دکانوں کی ملاوے گی ٹوخے گا ماں ٹوخے گا ماں کہنے یار یہ دا باسد راغلے دا دمرا ٹوخی گی دمرا ٹوخی گی وہ بیمار ہم دے وہ بل رہا تھا وہ یہ لکھا وہ بار میں بوزا وہ بار میں بوزا ته بیمار کنه زما په خیال چې نن یې جوړ دی را دو نشته رتللو لپاره ول چې سړی بیمار دی ټوخیږي را ټوخیږي الک د خو هغه نه لاس خوځول چې چل بدرته خو مې څنګه وځي در اغوستې ما به بوزي وځړې مې ماشا الله وي کور ودانې مې نن مې ورته ویل چې نه درځم نو نن به خطا باسي راغله د دومره ټوخیږي دومره ټوخیږي او بیمار هم دی او بل الله ته ویل کې وي بار مې بوزه او بار مې بوزه ته خو بیمار کنه زما په خیال چې نن یې جوړ دی را دو نشته رتللو لپاره ول چې سړی بیمار دی ټوخیږي را ټوخیږي الک د خو هغه نه لاس خوځول چې چل بدرته خو مې څنګه وځي در اغوستې ما به بوزي.

0: تیار شوی ده کم ته چبل کیږي بیلډونا اورګانیک کریم او په 550 روپۍ باندې بیلډونا اورګانیک فیس واش ملاویږي ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کی او د مخ د تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الویدا وای د میډی رګیس ته بارا په 300 روپۍ باندې زمونږ یو شربت ملاوی کم ته بیلډونا ګیسټرولایټ ګیسکیور سره ویل کیږي تاسو په گاڑی گربانی زلر دا خرابی کی سر بانی و بوز را دی بنار باندی لولتی در زی خلیل متربی تربی و اسخاص کا اوبر آزی دا اغیر بڑا بیلڑو نا گسٹو لائر گیس کے ورسی رب زالہ ضرور ہو رہی السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: رو لک براوی خیگی خواہ لک براوی خیگی کار با الکی کراوی خشوی نینو تراغی بوری بگو رزما دستا خبری دیر پا ملز لبانی کیگی پا خیر علی زما سر دا لائف کال دا لاری دا کم زود کم زینا عرفان اللہ خبر کی دے کم در خال خال نے عرفان اللہ مونگ سر راگ لے دے وہ لکھ کے زمان کا پروگرام اور دلے کی گئی عرفان اللہ سا
1: آو دے
0: ما سویا سا خون کئی گا نا سا خون نکی بدی یہ خیخ موسم کی
1: ماشاءاللہ دیر خون
0: کئی خدر باندے لگی گا نا دا خیرہ ماشاءاللہ ناستی کنا بل سوک در سرشت دے بل سوک تا سرا یوزے زمان کا داگا پروگرام اوری مڑ مچے چردی چرتا موڑ کر دلی دس رات خدے مسلمان خیر در اوخ بشینو تی خوب ته سل پړی ته زما دا پروگرام اور کننو
1: پارم دی جو پسند نی
0: سید پتن لگی او اورم به پیو پتن لگی راشک ته ودی کتاب کلا بیلا دای در واخل غنجا غولا الکا خبر اورا در توایا چی دغه دا سم ویلی در توایا چې تاسو په کلی کې د سیسو بیمار نشته چې غړي علاجونه کړی وی او ته دې غوګ نه ونی سی زمونږ د اسپیټال ته راولې او رب ذل جلال روغ جوړ کی کنه دسی بګی سوګ نشته دی منما پو پی خبر کی چونکہ پی خبر کے مین زی دے خوچ کم علاج پہ پی خبر کی اور کولے کی گی اماغ علاج پچار سدا کی ورکو لے کی گی جی کم علاج پچار سدا پی خبر کی ورکو لے کی گی اماغ علاج پہ سواب کی ورکو لے کی گی کم علاج پہ سواب چار سدے پی خبر کی ورکو لے کی گی اماغ کا علاج باپ حیدر مومن اسپتال حیدر مومن انٹرنیٹ خیر ورکو لے کی گی نو خیر اسو ڈاکٹر لور شی حیدر مومن اسپتال نوم ہو رہی اوین خیر خان مڑے مڑے لگی دس لگی عرفانہ لدرا لو چول لدرا لو دس لگی کال میں لو کڑے نو
1: باران چھ موسم لگی شہر
0: خان نو یخ شوی دنو تیم مطلب لگا زان سر را خدا کڑے گس
1: آو کنا
0: امر شوی رچ زدا د سوس پروگرام کړلو خدا ستا د کال کولو د پاره ډیر مننه کوم عرفانه چې موږ د کال را ملو کړلو سلام دعا چا د قبل غواړي سلام دعا د لګلې شي
1: بس تو نیت نہ کرا ماں
0: وعلیکم السلام مہربانی جی خوشحال ہو سی تھینک یو

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ډی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڈو کی مات شیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چرچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او دچا چی دخپو دکندو دنن لار ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چرچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلی مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232

0: کې
1: هغه تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی
0: تاسو کولی تاسو کولی تاسو کولی ما پلارونو زموږ له کار څخه امر څه چې ما پلار خان ته څنګه راځي چې موږ کوو او نور ځوانو هغه زموږ له کار څخه څه کوو چې دا مختلف کوم دي کله به ورته لګا هغه دا هغه چې نو وخت
1: دا خو دا ری حق دی عائشہ جی جی
0: زما په باندې پیغام ملي کړي خپل حق څنګه دا یو باندې خپل حق لګا یو پورې کړو رول دا حال په وخت او ورکه خبره لګا
1: جی جی بالکل وپاک دا حقوق ور کړی دی کنه او جی
0: لکه
1: ما دې ما څنګه لکه څنګه نو چې لوی څلور شي ګور دا څه کړه دا خبرې کې خو ځنه اورم کنه دا خو دې وکی چاچا ریډیو وان کړ دې ټول مخلوق یې اوري بچیا او الله تاسو په خبرو کې دومره برکت واچي چې الله رب عزت تاسو دې خسته خسته خبرو برکته زم چې زموږ ته دا ګناګار بندیان چې کوم دی الله پاک ته راي راسته
0: امين امين سمعني
1: ډېر مرونه چې خیر دې باندې ست خدمت کول پني ما شوم وای ښا په ما په مخم ښا جی ګرانو قدرمن تو رضوان کو ابو بکر راته کال نا صفر 332 پر باندې خبرې طریقو صفر 332 30 809 صحیح ده جی او میسج کچا کړی وی نو میسج هم خیر ده میسج کړی وی کنه جی میسجونو اختر اعظم میسجونو اختر اعظم کدی لون بنی میسج فرائیڈے شو کی فرائیڈے وی مشکل سے ملا تھا وہ شخص کل میں ڈال کے چلا گیا اللہ زبردست زبردست زبردست السلام علیکم رحمۃ اللہ جی زینب سنگ ہے خی ٹک ٹاک ہے اللہ شاہ کہ داجی آواز رہا ایک دم کال ڈراپ کو بارہ نہیں کوشش ہو کہ خیر دوبارہ کال ہو کی بل میسج نا میسج آؤ کا نا مشکل سے ملا تھا وہ شخص مشکل میں ڈال کے چلا گیا راجستھان کا بل میسج اللہ خیر سرا وہ جی ہیلو وہ جی وعلیکم وعلیکم السلام میں سویٹ جیت ایمان یوسف زئی لو یو ډېره مهرباني ایمان خوشاله بابا د اوسي او تھینک یو دی دا دا دا دا جعفر دې د خوشاله نه ډېره مهرباني چې تاسو حاضر مې ولا ګول او بعد دره او بل میسج در سره السلام علیکم وعلیکم السلام انکل سیمنو وی بل سیدنس دې هسي انکل تاسو بس پرېږدا پوره کوي سمه خیر تا وایا صحیح ده کنه بی ایم بی ایم حسن خبره کې ډېر وزن ده زه ته پوس کول غواړم خو درتا اون ویل در سره جی بھائی شیو ته اوس باران شروع د شلپار ده او 0332 50 30 809 سپ زه کې زخم ز د نینیم د ثواب دلته خو لګ نری نری باران او شو پروګرام ټاپک مخکل دی مننه به دا وایم خور ته په ټایم ورک لی شي حساب ورک لی شي نو غم خاطی نه دی پری خودل پکار دا لور خوړل دټس ویری ګډ د لور خور د هیڅ خبر نه اور آ لکه پردی حق خوړل کنه پی جانا لنه یا کا لور خورې سې کده پردی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: گواٹینا سو خبر کے بچے ہاں بچے سویرے واڑے ذرا تو ہوا تھا سارا خوش جی
2: پکار ہوئی
1: پکار دی ڈیرا لا بچے بالکل ڈبل حق نہ پری دی بالکل صحیح خبر دا ویری نائس زبردست زبردست نور سویل واڑے
2: بس

0: مطلب میں دارے چیزنے خلق باکی در سبا و مرگر رو تیجتا در بدر بیگا در جنگر علی یوسف زیر پر شوکی کار لاغل ہوا آقا چی پوکی پوکی را تو آو ریا با آقا آ پوکی پوکی آقا
1: پوکی ودا خود جنگر علی سے بنیر نیر وازی آو تاپک بازی با خبری کی کلا
0: آو
1: سر یہ جو کل لگی اکڑی خود تو پاہر تاپک بازی وازی لگی پدے آت تاسو خبری کولی کلا بالکل ٹول بس گر کپی دا تو کدا
0: پلاٹ وی کنا دا کورونو بالکل من طرف تو مسئلہ من طرف تو اکثر دشی میں نوٹ کرے دے لکا کم دا کمرشلز مکی دا دکانونو یا دا غز مکی دا مارکیٹ پی یا دا کورونوز مکی کی چې کوم میرو کی وی یا شال وی اخور پسې چې پلان کې داستای ته خوشو خو دا ستره مونږ د خويندو د میندو یا د رونو دا غي د برخي خبر نه کو مونږ اوره چانه از مکه پر دې خبره کړه دوما راشي چانه لار نیولې وی ته چانه مارکیټ نیولې وی سوک سکی سوک سکی سوک سکی سوک استا پس پس کی مختلف طرح کی جګو
1: ایو اجی دا په مسلیت کاله خو بتي او بیا مش پک گد کی دلو بیا تو ولا بیا یو یو بتي او یو باغ ګوزی چا یو ودا ته وای ما ته غونډی
0: اچھا اچھا
1: او څه ګل نو یو بدا په مسلیت کاله دا لخه استکایو اواز نه کوي
0: ها جی
1: بالکل انا غير لافي وذا بس بولوا قال لا لا لا بوليتيكي
0: هو
1: هو كوسكا انا باي اكو يتشان لا كي يقولا ها باي هو خيال انك ساروا قال لا لك تدا شلوكا تبقى كبار كي بو بيزيل واچوا
0: ها
1: كلا بيزيل واچوا كلدو لا تبوس كي ولا يجي ذا بي بي ها باي هي كي تو ما شادي كا كو بي ولا اوتر بس لا بو كان فولي اقول لك تو دي سوا بي قال لك
0: وہی
1: تو گوی جا دی نیا وہی تو او کی جو کنا یہ چٹ کی بیان کر کی دے لاس سے تو وقت پہ پیسو لگا کر دے
0: ہاں
1: یہ پیسو پتہ نہیں لگی نو بھائی آغا کلیڈو دے الگ لو بی بی کوئی تصدیق کی گلی ہوئی جا سبل لے سکھا چاہتا
0: ہے وہ شو صفا وہ ہے پچی کڑے گا بی بی پچی کڑے
1: او بی بی
0: کلینڈر لمبو گزارا اور کل پکارو یہ خدا نے پتھر کو ڈھونڈ کا تو تصدیق ہو پتی نہ پیجی نہیں نکڑے ہو
1: یو غزل
0: جی
1: دا غزل پکی کم اپنے کو کلا ایک بکا پا ماتنگ اس آسمان تا دخطے نشم اے دا دنیا
0: خواہ تو دیر بے اسرے ہیں آو جی
1: دا یو کلا تا مولا کی
0: غزل تکولے بگنو مخ کی
1: ہاں
0: آو سمی لگو لے با
1: اللہ نے ریخو شاہ لکا پا طول وما قلت تاسو بدل کړئ یو مال حکومت نه کړو واکه یو ګور کې جنگلی سے موسم بدل شي
0: نه ما بوته اوش اجي نو هغه هغه مې پری خو دا مې دې کې کار ما روکه ولا نو ان شاء الله سبا خو
1: الله په خوشاله بو دا الله په خوشاله راو زمو سره خو شو وکړه
0: تا
1: خو یو به بل شو به
0: پته وي اوکي بالکل
1: الله دې خوشاله کا پټول ټک باندې پټول پوتو پا پټول مينو وال باندې سلام دې الله
0: وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته دې مهرباني ملنګ شاه ملنګ بیر سر په لایو کال موجود یو جهان مننه خوشاله و باد او سی ګرانو قدرمند تصویر او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سوا آواز تاسو اور کال او میسج راته کول شي 0332 50 9 باندې السلام علیکم

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: بخیر بخیر اور راضی بازی سنگ چل دے صحت مزاج طبیعت واڑو زاڑو چم گاون خپل فرمان پن پیر مہران ټول کنی
0: ټول د خیر فرما ما جی ساته په دواګانو سره کړي تاسو څنګه
1: خیر دی بچی دره ته وایي په پردی حق خړلو باندې خبره کو په خانه پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنا
0: جی
1: نو پردی حق لا قرآن سنت پہ بریو کنا خون بو کی
0: اول قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 فرمائی ترجمہ دے آیت دا سیدا مرحوم یا سیدی عربی متن چے قرآن پاک کے اللہ پاک فرمائی چے ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون دے تاسو دیو بل معلومه په نه هک طریقې سره مخ لایو خاصه کو پوی چې دا مال نه هک دی دا په ناجایز دی ناجایز تاسو مخ لایو خپل نبی لم یا سات مبارک ته چې لا يدخل الجنه حتى وزي بالحرام و هغه په تر هاي په کې دی چې هغه وخه و جنت ته داخله نشي د چکما حالي دای پرورش شوی اږي شریف نبی علیہ السلام سره فرمایي چې یو کس په سفر باندې رواني دوری لوتی او په دغه حالت کې وې چې نو چې اے زماره با ما دوا قبول کا خو جن دوا باندې قبول کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه تاسو کو جن دوا باندې نه قبول کیږي نو جن دوا باندې کنه قبول کیږي جن جامې دغه لباس اگر چې په څه باندې پرورش شوی آرام مال باندې شوی یو بل نبی اللہ یو پایا ان تجربه کې په غاره کې ورته الله چې قیامت پر ځای چي یو نو سمه تک سزا له سمه تک حکم دی نو په کار کې موږ د حرام مال لزان ساتو د حرام مال د زیات او نبی صلی الله علیه وسلم مې د حرام مال لږ زیات ځان ساتي یو بل دی شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم مې چې الله پاک دی والله پاک سي زونه قبل یو پاک سي زونه په صدقه کې قبل یو حرام مال الله په صدقه کې نه قبل یو
1: زبردست ډیر الله بس حارس خان پکار دا چتا دا کال دے پروگرام په اخر کې کړه وی کنه نو زمما دې پروگرام زمما دې ټاپک خلاصه نه وا او تا اخر کې روان دې کړه خو ډېر بهترین خبره دې وکړه الله رب العزت چې چاچا مونږ دا وره دو یا چا و نه دې ټول مسلمانان لا الله پاک ستاسو دې کل خبر باندې عمل کول پوره پوره توفیق راکې امين ثم امين
0: امين ثم امين جی خوشاله بار دې ما ماجی بزو خپل ځان باندې نو د مینه د خلوص دغ دغ سلامونه قبول او منظور کوي السلام علیکم
1: ورحمت الله وبرکاتو حارس خان رسد پنجویر نے پر لائف کال موجود ہو یو جہل مننا شکریہ 0356308 سنڈے یو برتا دا سندر ورو ملنگ شاہ جاتا وے اے دد ورے زڈ بی ایس ری مو یو برتا ورو ما دا اردو یو سانگ دے تیری الفت میں سنم دل نے بہت دس ہے ٹھیک ہے جی نو بہرحال دا بتا ورو ما ابو پہلے آپ کو سویا ہاں چلو کوئی گل نہیں او بل کال درا سرا السلام علیکم ہاں ذور جی دا اور سانگ سنتے ہیں اور اوکے 1 2 3 اینڈ گو

ویلکم بیک جی، ویلکم بیک اے دا دنیا خلق و اورے زڈ بی ایس ریم مزیدار آواز دا ہدایت اللہ پا آواز بند تصور جی گرانو قدر مند اوریدن کو پروگرام تصور دے زڑا آواز او زیم ساز قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب نہ داغ دا آواز تا سو اورے تا کال میسج او واٹس ایپ پشتا خو واٹس ایپ موبائل نظر نہیں جتا 3532350308909 والے صحیح ہے جی

0: زدن به خوردون یو علیکم السلام. اوکی 0332 50 30 809. السلام علیکم. ایک پتی سے خبر کرو رہا خواہ نہ خبر میں کہا جی سو کو دکم سے نا ویشہ ویشہ برگلے نا سو خبر کیا دکم سو خبر کیا جی
1: جمشید
0: بھائی وائے کہنا موڈ پس خبر خراب دے شرشم اساک دے کھوڑ دے ٹیپر دے کھوڑ دے چیلی دے کھوڑ لے گڑ دے کھوڑ لے موڈ پس خراب دے برگلے کو یخ موسم دے ماشاء اللہ
1: الحمدللہ بارانوں میں
0: لگ بار نشدل تو خوش پوری ورے گی
1: مجھے دلتا ہو دیر زیاد نہ دیشے دلتا ہو ہوا دیر چلی دا یخنی دیر زیادہ جوڑا کرے
0: دا یخنی جوڑا کرے دا کہنا سبا خیرے من در روان یو خوا
1: خجی
0: در شو
1: آو جی راستی کنا
0: پیمانا
1: آو آو
0: بس دا زکارو که دا پروگرام نپس بیما تا کالو کسی نمبر تا لنوٹ کما آو پتا متا برادر آکی که خیری آو سب خرو که خیری
1: بس کسس تا سفا خجی
0: اللہ قربان چندر نہ قربان نہ زخ بدر سر ساگم خرما قرآن خوراک کے بس قرآن خوراک کے
1: قرآن
0: شملے ماسٹر سر خود روٹے نہ خوری کنا سوچے گوڑی خدم دخل اچھا تھا نازک نازک کا لگی اچھا تھا خاجی پریز دا خبر اللہ مقدر کا اللہ منور پریز کی برکت واچوا خا سویل غوڑے جی پر ٹاپک پکلا باندے حج لمزو عمرو لمزو
1: جی پر اٹاس گراوڑ دے
0: مزا
1: پر اٹاس گراوڑ دا کڑ دے جی وسا دے تول من تول لدا پکار دی تے پرتی حق تھا جانو ساتھ لگا پر دی کلی لا نکول تو پر دے جے کم پر دے زما کی لا نکول تو دا نہ کہ منگا خپل جان بچ تو لگا
0: آو جی
1: لگا جی مار دے مار پر جی او بیا کی کم نہ لگا بندا ہوئی تے سڑے تمرا نیکے بچے کم نہ ہوئی جان سروڑی کی وے پگار پانی کی تے نہ گھر بکی نہیں کنا انہ یو پر جی نہ گبو کے ما زما کا لا نکڑ دا پر وہ کی ما تے کم نہ کنزر کڑی گی او دا یو یو پاس پر جی خپل حق نہ بیا کھلی نو ظاہری کی جگہ نہ ہوتے سر ایک شیر پاتی نہیں سین وے داغا پردی حکونا لا پاتی
0: او جی
1: ابیا کے گندا نو وے خان کو گناہ نہ دبا نے باہر اور دور سے نہ دیا پڑ مخ جہانم سے براخ کرے کہ اوپر اور دور سے نہ
0: ٹھیک تھا صحیح تھا
1: انا تمنگا تا مگا تو تو لا پکار دی جڑا کم دے پردی حق نہ کی کم نہ جانا جانو ساتو نن سبا کی کم دے یو بوتی باندے خلق مار کئی لگا
0: او جی
1: دا ونا کی کم نہ یاد شاتو تو نہ یاد جی پیانے ونا دا زمانہ دا بدو دا زمانہ دا بدو دا زمانہ مرغنا حال کئی جتا ہاں
0: جی
1: انا یو کٹا باند مار کئی دا کٹا زمانہ زای کی دا بدو دا زمانہ زای کی دا دا پھلا زمانہ دا بدو دا زمانہ دا بدی باند دا مرغنا کی گیا او کہ کمنا نو دشمنی نے تار گوم را پور دشمنی نے چلی
0: ہمدا سے جی بالکل صحیح خبر
1: تو ہے جی نہ مگا جان بچ زکا جی دا مارگ دا دا مگا ٹول مسلمانان رونے یو لگا
0: جی
1: اچھا پروگرام کراوڑے ہم نے سکول مرتا
0: ہاں جی بالکل صحیح
1: خبر والی یو لیس باندھ جی کم دا یو یو ونا باندھ مرگنا کہی جاتا
0: بالکل ٹھیک تھی جی بالکل صحیح خبر ہے جی سر سنوں سر جی
1: نوال تھا جی کم دا سوک زمون گا آواز اور انٹول تھا دوا سلام قبول
0: کیا وعلیکم السلام سر سنوں سر نو نو
1: جمشید
0: جمشید میں دیر زیادہ مہربانی بیٹ گلے تھا خود ازم رازما پوش
1: ہاں جی
0: او خیر دے
1: فضا زمان نمبر دے جاتا
0: سا ما سر پن قلم اس شیر اثر نشتا تچ بوتل نہ سے ما دے پروگرام تا ٹھیک تے کنا
1: او خیر دے ملاقات کو من زیاد زمان نمبر بتا
0: سر شو نہ پس رات کو نہ زبر نمبر سے کم بیر گلے کے بسر ملاقات کو کہ خیر ہے جی
1: صحیح
0: ہے صحیح ہے تھینک یو سو مچ اللہ پامان جمشید ویرا سر بیر گلے نے پر لائف کال بنے موجود ہو یو جہان منانا خوشحال ہو بعد اسے گرانو کرم تو رتن کو پروگرام تاسو اور د زلا आवाज او زم ساسو قربا جان کی رڈی یوسف دے دا ایف ایم سرور نبی یعنی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابین 0332 50 30 809 بند رہتا کال میسج بولی ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو په خپل پروگرام کې کلیا ستړي مو چې په خیر علی
0: وامه جوړ تکړه خوشاله سرفرسان بھائی هر کله راشه په خیر علی په خیر علی په خیر علی هر کله راځنګ تاسو خیر جی
2: خیر خیر الحمدلله استاد واغانی تاسو

0: سفر آسان بھائی ہمیشہ پشانتی تاسو پا ہر ٹاپک بن رہے کھلے اور جوہری خبریں کہ او حقیقت پسندہ خبریں کہ نن پدے ٹاپک سے بھی لگواڑے حج لمزو عمرے لمزو تاجدم کو روجیم نسو سوابی روجیم نسو منزو نم کو نفلو نم کو خو پردے حق چکم دے ہم پخیٹا کے پروتے داغی ہم تے احساس نشتا
1: شہادت مرتبہ دے تو لو کے ہر سکی اچھا درجہ دا شہادت تا
0: جی جی
1: او شہید بم تر او پوری جنت نبی کے درکے پوری پردے حق نہیں وکڑے اللہ پا کوئی ادا حقوق و لباس دے حقوق اللہ اللہ پاک بخی حقوق لباد اللہ پاک کرم نہ بخیگی انسان بخی گی چاہی اور چاہے اسکلی یا چاہے کی اگر بخلے کی بل بخلے کی بخلے
0: ٹھیک تھا بالکل صحیح تھا عمدہ سے تھا اللہ اکبر اللہ اکبر
1: بالکل بس دنیا آخرت ایر کر دے منگ اللہ تعالیٰ ایر کر دے منگ مرگ ایر کر دے
0: مثال دس سکندر اعظم ورک کا نا چیاگ کل مڑ کے تو وسیعت اکڑا ہوگا نا چلکا دا شانتی گورا زخپل مور اللہ پاک دی ول جنتو نو ورکی مون خپل پهلوان چې کم دی گورا په خپل الله سو سره مون په قبر کې واچو ٹھیک شو خخی کو چالا غ تابوت جوړ کو بکسه جوړ کو سو په لحد کې خخ کو دا څه به کنه دجی او تبه به بند کو خدا مون ته پتا چې بغیر د کفن نه دی نور څه نشتا ټول ته پتا را تاسو تم پتا را ما تم پتا را د تم پتا را بل تم پتا را بل تم پتا را چر دی انسان چې څومره مال حال جمع کړو ک بنگلا دا او ک گاڑی دی کو دولت دی کو سونا دی کو پلانکی دی ک ډینګلی دی خوند دی خالی لاس روان دی او ما په تبه پور تک لري دا پاسه په ختم دا کو خټ په هم دا کو چې رڼام په دل کې بیا په خور رامبار کو دا چې دل جی ولی احساس نکیږي مونږ ته لکه احساس ولی نکیږي مونږ ته جی منگ اجاڑو پر ڈرکا ڈکا اجاڑو منگ اوشم شپا غم کے پا داغ کے بے خپل دلڑا کا ٹکڑا کاغذ دا مور پر شکل کی کہ اولاد پر شکل کی کہ خز پر شکل کی کہ لور پر شکل کی کہ خور پر شکل کی اب ہم خم کو ٹک دا خو بیا راشو زمنگ دنیا حق کا روایت روایت نہیں حق کا حساب کتاب ہے حق کا خانداوی
1: اثر نہ گئی الان کے مبا مبارک کے ناس یو منگ جنا رو کو منگا مرے حق یا قبر کرو دے پر منگا خندا گائے کو دے پر منگا جدے موبائل ہو کے جدے مصروف
0: دا ٹاپک دا ٹاپک چکم بے سفر از خان بھی دا بل لخت زی اللہ دے منگ تو معافیو کی زمنگ دا پختنو دا دوان خوم گورے کستم پا خودے یو خبرات کن خفقی کی دیسو کن گورے صرف آغا منم چې کم زمونږ علماء کرام یا زمونږ مولیان راشي د چا دوالا نو هغه په کې خپل تلاوت کی دعا کی مغفرت کی او دغه ایت سویا سوره فاتحه ویا ٹھیک شو مطلب نو سر ثواب کی مونږ څه کوا بے دبی دی معافی کرے خفا نشه او که خفا کیږي دل تک وجہ سرفراز ہے لیکن سرفراز سنگ ہے دل تک بلا دوا دغو کی جی دعاو کے لاس میں وجود کڑی ہو مخب میں سرفراز طرف تھی سرفراز سنگ ہے لگا پلا کی جی رسی لو ہاں ال تک بل لا شی یا دعاو کے ال کا تصد دعا کے دعا کے دری سیکنڈ منگ نہ خلو پختانو زما مور بی بلا چ کم خلق دعا لراغ لگا نا اللہ پاک دی ٹول جی سوک سوک راغ لے اللہ پاک دی ولے اجر عظیم ور کی خما یو خبر نوٹ لا یو خبر من نوٹ لا چکم مالا دا سندھ سندھ دا سندھ سر تعلق ہو اگی یا دا پنجاب سر اچھا تعلق ہو یا دا تربیلی غازی سر تعلق ہو ٹک تک نا یار یو لوی اگد دعا او اگی بے اول ہوئے چی او یو پیرا الحمد شریف او درے پیرو کل ہو شریف سیدا او بیا دا اگی نفس پہ آشا بھائی اگی نفس پہ بیا دا مڑی دا پارا یو دا غو کو نو دا ٹاپک بلو لگتا جی خو مطلب میں دا رہے جی چه دا هر یو شیر مونگ یو فارمیلیٹی جوڑا کرده دا بس سرفراز دا زور علما مانا ورچی دا بس باست حضری اکڑلا سرفراز جنگی لر آگه سرفراز دیما جنگی سر حضری اکڑلا دا خبر ندا دا دعا خو دا سرفراز بی دا گواتی نم قبل اللہ پاکی چی قبلی نالتا نم قبلی دا دوا خو کزنه دا چاپاک که دا تربه دی نکم دا تربه دی نم کبلیگی دستی دا کنه دا جی خو دا بلتلل دا دید پارا چه بایی تا بانه دا غم را غلی دی زستا پا دی تازیت که شریک که مستا بانه درمانیم زکر دونو پا تکلیب پاندر آلم خود دی دا ادایتو کی خود دی پا دی که چه تا مانه تازیت را لی نو غلی که نه دا خلی دا برغول دی لکن تا پا کنٹرول که که پوشوی را غلی مانه تازیت سر یال تا که صفاس لگه گپی چپی لگه راغل ما سره تازیت لی یال تا که لازو چود که مخت سرفراز طرف تا دیو دقی که لکه دا خواه خبره دیو چی رلا ورا یو ورچا ستا دسترگو نا دا چا پا درد که خود چا دسترگو نا اوکی نبایگی جی دا خواستی کار دی درمان آغی چی پتا درد راغلی که نا تکلیف راغلی غم راغلی نا کم سی کم آغا بلا جوزا خود دا درمان دا جوڑا که کنه یار جیز دا پا تازیت که راغلیم یار سا پا خفگان که راغلیم ٹھیک ویم کہ بد ویم جی وای رہتا کنا
1: جی پہلے خبر ہے حقیقت تے جی تا حقیقت ہے مطلب ہے نن سو من دے اریو سین نے اور رواج جو کرے یا کہ دے نمبر
0: ہاں بس نن سفر از ما غم دراغه پوش سبب ز اللہ دے پر سفر از نہ راولی زما سفر اللہ ورزم دے کہ زما دے بیوی غم کڑے تھے تسی دا بس سبب دے پاریو ہاں
1: اللہ غرمان پرے دا
0: من چاته ګورو جهانگیر علی رضا ته ګورو من چاته ګورو د سرفراز خان رضا ته ګورو هر کله چې موږ د الله پاک رضا ته وګورو یا الله ګوره په دې جنازه کې د دنیا خلک راضي کنه د دنیا ا قربانې مقصد نه پیژني هغه څه کنه پیژني که څوک بل لاره تیری کله کسې له جنازه را الله بس او دسته تامو کې تر پسا پر دې جنازې ورشیا پکې چې ثواب دی دا الله پاک پتا باندې کړ چې بای ته ورشا ثواب دی خبر جی ہاں سرفراز بھائی ٹول نے زیاد اگست سو کال جو ہاں ازبر سر او ٹول نے زیاد خبر ما اوکل لے
1: اللہ دی خوشحال کا اللہ دی عزت مند کا پا اللہ گران چھ اللہ دی ڈیرو مڑ جوان در کی پڑالو سرا
0: آمین
1: اللہ دی فیر در کی دما طرف نہ جے نو گل نبی شاہ کا کا تا او خیاس تا او سرپاتیا کا گیتا ملن شاہ تا او تے سو کم صفا وا ٹول مینا وار ہونو کو انت مینا کو ڈاک دے سلام نہ تا سپیشل سلام
0: وعلیکم
1: السلام وہرا کو جان ملنا پا مقدی گلنا دا اللہ پا ما
0: دیر میرا بانی دا اللہ پا ما جی سرفراز بھائی داسا د گوټی نه په لایف کال باندې موجود یو جهان مننه قدر مند کتا سو دی دی دی دی دی دی دی لایف فورس لګون د مور کې کنه یو دو منټه صرف د مور کې چې د میسجونه اناونس کوم لکه دارا باندې بیا بوجګیږي وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه داسې هم نو پروگرام اورم سر جی زمون کلی کې هم باران شوی دی ردا یم قربان شم باران شوی شکر واز الله پاک لک لک شکر واز په شوی کې هم لګون ته تورا کم شوی کنه وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر امی مریم سنگ ہے سر داسی ہم نو تاسو خیر مریم ٹک ٹاک کی خدیت تے بل میسج دل سلام او هی السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگ ہے داسی ہم نو او شو سما ڈیرا خیستا دا ایم او جالا فرام گل گل گل کرما کرمی نا او جالا کرمی نا او جالا سنگ ہے کرمی سنگ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ بھائی شو اورم ڈیرا مزہ کئی مننا او لگ باران او شو رومے سارانے سوا بینا لگ باران دل تک اس پوری دارے وری کی وقتی کوٹیر سب پس دا کو وا ما چ کلا شو سٹارٹ کلا او صرف نرو نرو ساس کو آواز ناراضی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی دا شیر تاسو ٹولو تا ڈالے دا چھ دا جنازے میں ورتا موائے توہینی کی گی تو جنازے میں وہ تم وائے توہینی کی یار باپ زمکزی او زبا پو اگو روانے وا وا وا یار باپ زمکزی او زبا پو اگو روانے قربان شم او ڈیر مہربانی جزاک اللہ تھینک یو بل میسج در سرا لخیر سرا اور صبر کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو سنگ گئی دسیم نو پر دو کی بارہ نہ دیشے ارے گا نفلو کے نفلو کے خود نہیں بختو مخ کے با رومیل شاہ بھائی خو اس پروگرام نہ کی رومیل شاہ پا کلا کھا اندر کم باغ مولے دا رومیل شاہ سوک دے دا رہا تھا وہ اول بھی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو آواز ہو کے دے زر توبہ دو سوابینہ تو جزاک اللہ تھینک یو سو مچ بل میسج درس السلام علیکم وعلیکم السلام محمود سنگھ شو نائستہ می عائزہ خان فرام مرغوز عائزہ سنگھ خیریت مرغوز ما مشال منتقال کو زما خورزا ما ته مامو مشال مشال دیر خستا دیر کیوٹ لکا خبری بے کولی آغا اس نن سبا نشتا زا خیر کال دی کئی یا نکی خو اللہ پاک تی جواندے لری اللہ دی پسیحت پاندر ہوگا داری وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر یوسف زی صاحب ستا خبری دیر خوگی دی مندن زکا دی که خلوص تی ستا دا ملاقات ارمانی یم واجد علی زبا جان یار واجد علی بھائی عجیب خبر دے اکلا خلق سلوی خبرو کی دا سی خبر چی لکر ناممکن خبر جیرا از اس امریکی تزمہ او چکر لازم دا امریکی ویزا واقعی چی دیزر نن سبا خیر پا مگانے بنگلہ دیش ویزا مگران دا او تو خوب باجا کیو سی کی دا پتر بیلے کیو سی کن روڑی ہے چکل دیز لگو آڑی نو راش ٹھیک تا او گنی آسیم زک کلا کلا پا دے باجا بانے تیری کم زبا درشن خیر دے مال سر پتا راکا ٹھیک تا آوی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ بھائی عباد اسی امین صلی اللہ ساسو جی دا سو چاہک خوڑل ندی پکار دا مخلوق وی چٹور عمر با جوندی یو او دا آخرت نا سوک واپس ندی راغلی چی حال اوی زبردست سسٹر ٹوپی سے ویری نائس زبردست زبردست ایگری ود یو اوکے بچی بھائی جان ستا پروگرام زما ډیر خوښ دی ښه او مونږ کرا ماشوم راغلی ده ښه وا وا وا وا وا زبردست د کومه نن راغلی ده او سیل سے بٹل راگلی دا چکر راگلی دا اسی دو راگلی دا نو بس اسم والا داغی سو جڑا بس دا خا خا خا ماشوم راگلی دا لکا مطلب پیدا شوی دا ماشاءاللہ اللہ دا ورڈی جون ورکی روخ سیت پر کی اللہ پاک او ماستا پروگرام تا نا پری دی او بھائی جان دا تجل نم کل دے بلکل کل نم دے زبردست نم دے اے ون کلی نم دے ماشاء اللہ خا اللہ دے بختور کی والا بھائی زما امیلا میں مامو گانو حصہ نہ دور کڑے او بابا میں خپل و خویند لا حصہ ور کڑے تھا او خپل لے ور پسے اشتامون اوڑل گوتی اتنا اولے گولے او حصہ ور کلا اور دینا مخی بلی میسیج کسی تھا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ اے ز دنین یم د سوا بینا آواز او کے دخ مائنا اس کڑے دے خداغی نفس بے دنین دغه میسج کڑے دے ٹھیک تا

جی بھی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام پروگرام ډیر خسته او ډیر خسته ټاپک دی مننه جی او تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم انجینئر احمد یوسف زئی فرام اٹلی بیسیکلی فرام سوابی احمد بھائی ډیر زیاته مهرباني الله پاک ته خوشحال او آباد لره احمد بھائی تھینک یو سو ویری مچ بل میسج جی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام علی سر سنگھ ای په خیر راغلی ما هم وی نن با نئی خو ماشاء اللہ رالے دیر خوشحالہ شو دعا را تک کوئے بیمار ایم می عائشہ علی فرام امبر عائشی تر لسے چل شو دی اللہ پاک تر روغ سے در کا اللہ تر روغ رمڈ کا حوارس بھائی زندہ باد ہمیشہ ہر ٹاپک پاندے کلی خبری کئی خو دا خیرا سیرا پکی دیر زیاد سپکی دیر زیاد سیرا پکی دیر زیاد چلی اوکے وہی چارت میں زندہ باد ہمیشہ ٹول میسج شامل کے قابل احترام سر جی تھینک یو اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے بل میسج دیکھم نظر آ گئے وی افرا افرا جنت ثوابی السلام علیکم وعلیکم السلام علی سر تاسو څنګه یې دسی امنو او ثواب موسم ډیر خوشگوار شو باران سر آ دا تربیلی موسم ماشاء اللہ خوشگوار دے گا وی اچھے دا اصل کم بھی نہیں وغیرہ پری خول بھی کہ تربیلے کے موسم باران بدی گی خا تاس صرف خوشگوار ہے اندر اوکے اور نیکسٹ میسج السلام علیکم وعلیکم السلام فرسٹ ٹائم لسننگ یو آئی ایم اندلیپ فرام خالو غازی تربیلا واہ جی واہ آپ کو سن کر مزہ آ گیا تھینک یو سو ویری مچ اندلی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو ویری مچ شو کے شروع میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اور آج میں نے کیجولی یہ بات کر دی کہ اکثر اردو سپیکنگ یا ہندکو سپیکنگ کے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی سنتے ہیں لیکن وہ میسج نہیں کرتے کہ یہ شو شاید پشتو کا ہے وہ کال بھی نہیں کرتے تو آپ نے میسج کر دیا آپ کا بہت بہت شکریہ دلیت تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خیرا السلام علیکم سر ہاؤ آر یو شو از سو بریلینٹ نیم سائلنٹ اٹس می کلا فرام ثواب تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خیرا او بل میسج دیرا سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سنگے پروگرام نائف دے او استاسو موڈ ہم دا موسم پشان زبردست ہے مننا ماشاء اللہ وسرا وایا خا آو کنا نظر امینا کے وی اللہ دے ہمیشہ خوشحالا ساتا تاسو سرا خندا ڈیر خوند کئی خندا ڈیر خوند کئی وی امی ابو درتا سلامونا کئی می حسنا جلبی والا حسنا مخی پکې امی و اوس پکې ابو شامل شو اوس دوانو ته زمان لاله خډې ډېر د مینې او خلوص دک دک سلامونه بل میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام شبنم یم شو نایستا او حاضر هم شو اوری او اگین وای مونږ نن سبا دعا ماهی شوی یو سشوی یو پدی پوه نه شما بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو ہاو آر یو شو ڈے رمزی دار دا می خانی خانی خانی نا تے دسو نا خانی خانی خانی خانی پہ تسی گل کر دے ہو خانی نا تے دسو اس وی نا السلام علیکم نہیں وی جہانگیر علی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام حالات واقعات مزاج سنگ دی پر ٹاپک ہر یو کس خبر کول غواڑے خود ہر چا د جبی د لان دی ازغی بی شعیب اختر ٹوپینا ایگزیکٹلی یو آر ویری رائٹ اور اینڈ ٹوٹلی اگری ود یو شعیب اختر بھائی بل میسج سر ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عاجز ہری پور محترم جہانگیر علی صاحب سنگھ اے داسی ایم شو اے وندا میسج پکال منظور کے ٹول بینے والا السلام علیکم السلام ڈیر زیادہ مہربانی تشکر او بل میسج سر اللہ خیرہ وی السلام علیکم وعلیکم السلام فرام واحد رحمان آپ کا خاموش لسنر پروگرام اور ٹاپک جہانگیر بھائی نصیحت دے مسلمانوں تو پتہ نہیں نصیحت دے مسلمانوں تاگے نمبر پس دے میسج بھی کٹ چے ویلے او بل میسج دے
وجه نیر علی خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام مزدار دے مننه جی تشکر الله دے خوشحال او آباد لرا. بل میسج را زرا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام جهانگیر پر ډیر زبردست ټاپک دی سنا ثواب نه سنا الله دے خوشحال او آباد لرا. تھینک یو سو ویری مچ. بل میسج را زرا وی جهانگیر علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل سبحان آئی ایم دا سوگندینا فضل سبحان بھائی سنگھ خیریت تے ٹھیک ٹھاک او وچی اگین سر دا ملنگ شانا تپوس اوکے چی ستاسو ٹک ٹاک آئی ڈی سدا میخ کولا رے گا تو ملنگ شاہ بھائی کہ ٹک ٹاک آئی ڈی جوڑکڑی بھی امان امرا کا جی قدر مندو صفر 332-50-3089 بندرہ تا کال کولی شے میسج کولی شے ٹک شو جی صفر 332-50-3089 بندے ٹک تا یہ بہترین سانگ در اثرہ اچھی سی ایک سانگ ہے ناہید اختر کی آواز میں تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے.

زبا خپل میسجونو ورسره شم دی وخت ما سره تکنیکی مرسته کې ار جی حارث خان او ورسره ورسره ورسره ورسره صبر وکړه میسجونو ورسره زما درز دروز دې سیلې دا او باران دې بس الله پاک ته خیر راواچي جی او میسج در سره وی په پښتنو په پښتنو اوری رات کال کو لے شے میسج کو لے شے پا 0332-5030-809 باندے ٹھیک تا جی 0332-5030-809 باندے زبا اخفل میسج نو رسل رشن دے وقتی ماسا تکنیکی بنا سکے آر جے حارث خان او ورسرا ورسرا ورسرا ورسرا سبرو کسے میسج نو رفتا زمان درز دروز دے سیلے دا او باران دے بس اللہ پاک تے پاک خیر راوا چھے جی او میسج را سرا وی پا پختنو پختنو کی دا پختنو کی دے

0: جی گلانو قدرمند اوریدن کو یو بل لنجوموش ہوا اس ددوان سیمون پہ یو موبائل کے لگی دلی دی اس پتا سو مہربانی کے ماتا جی تاسو کال اور میسج کرے پر 0302-55-77-665 باندھے کرے ٹھیک تھا جی جگہ چیز تاسو کال چکل پر 332 راشی تو دا موبائل اکا ڈیٹا چکم دا اکا ڈسکنیکشی نو بیا پر پروگرام ڈسکنیکشی دا نمبر هم تاسو سره موجود دی دا زما خپل پرسنل نمبر دی نمبر دواړه پرسنل دی خو چونکې دا یو د ریډیو شو لپاره دی او دا بل خپل زما ذاتی استعمال لپاره دی لهذا چې 332 باندې کله تاسو کال وکړئ نو د 302 نه چې کوم باندې ما ډیټا هغه ډسکنیکټ شي لهذا تاسو ماته کال کولی شئ په 0302-55-77-665 باندې 03-02-55-77-665 کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او پخیرونو پخیرونو پخیرونو څنګه چلتے گل نبی شاہ اللہ تاسو خیر صحت میں ذات مخدی خیر دی
1: شکر الحمدللہ
0: ڈیٹا پدی نمبر باندھے کنیکٹ وا او کال ما پاگے اگست میں چپائے و کال راگے ڈیٹا با ڈسکنیکٹ ہو سرا سنگے تاسو خیر صحت مخدی جی اللہ کرم اللہ کرم ڈیر خوشحال کال راگ الحمد للہ دار
1: خوشحال
0: شکر اللہ پاک خوشحال آباد لارا گل خوشحال آباد لارا وائے کہنا جی ایسا حالات تھی اور سویل واڑے پر ٹاپک باندھے
1: اللہ کرم دے جی ماں پروگرام نہیں ہو رہے دے پر میں نہ نیم خبر نہ چھا پچھتے
0: ٹاپک جی منگ حج لزو عمرے لزو تبلیغ لزو منس کو تاجد کو روجے نیسو نفل روجے نیسو نفلو نہ کو او پردے حق مو پخیٹ کے پروتے پردے حق نہ ورکو مور شوا لور شوا خور شوا رور شو پلار شو ٹھیک تے کنا یاد اگے نہ علاوہ اگے نہ علاوہ زرا لند کل نمبی شاید اللہ پس مکہ بانے میں خخ کھولے قبضہ اکڑا کور میں بجڑ کو دری چتی جی بلڈنگ میں پلازا میں بجڑ رکھ للا ٹھیک تھا جی پتہ میرا تھا جیزا کل نمبی شاید اللہ خوزا مڑا کل نمبی شاید اللہ خوزا گولی شیدہ سیدہ کرنا تھا جی پتہ خبر ہے تری جی پلیز
1: آنے بلکل جی دو معاشری اکثریتی تی علوم دخل چکم تاسو بیان کو ماشاءاللہ چونکہ دل دکھی منگا ایمان دا وغیر ایمان خبری اور قبر اسلام پاکر کی بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز چاپ خید اقید غنم دا دانی مرا حرام پرکوا ہاں دو سالوی خرد عبادت نکی گی

0: کراچے کې دی د کراچي هغه میان خو در باندې ونه خوړل داسې کار وکړ تربلې ته اول تربلې میان در باندې وخوړم او بیا به ورمن د کراچۍ هغه میان وخورئ ښه
1: راشه
0: تربلې ته راشه چکر در باندې ولګوم ښه ډېر خلک دلته راشي که نه وي تربلې ډیم ته به ځو نو چې کله چک پوسټ راشي هلته کې سیکورټي نه پرېږدي صحیح ده لڑکیا زماٹو زما چې کم مینوال دی هغې ته دا غږی تاسو کو راځی تربیل ڈیم تا خپل یا دے پراپر ایس او پیز دی ٹھیک ہے کنا نو زبر لا ارخ انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو ایس او پیز زبر ارینج کوم انشاءاللہ راش ہے چکر رو لگوے دا تربیل ڈیم خصاص و پدے ترخ کے پروت تے
1: بلکل آو جی دا خدانی زیر ہے بلکل چکر بدر رو لگو کخیر انشاءاللہ
0: ہر کبر راش ہے ہر کبر دا نمبر اس کے ماں سے مانی خواہ دا 332 والا چکم دے خو دے وقت کی زکال پا دے وجہ ناخل میں چکے چھے ڈیٹا پا دے 302 بانے کنیکٹ تکنا اگر بے از دمار ٹرانسمیشن بریک کی گی نو 302 والا نمبر
1: ناس تو ملگری ناس تو پروگرام تا مو کو پس ٹائم کالو کو
0: خا خا خا خا زبردست
1: پروگرام پدا سے
0: ٹیم کے ریڈو چھے
1: کام دے کام دیر کم خلق
0: ہو رہا لکھا مو بہت سر نہ صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے زمانہ دا ٹول بس خلق ٹچ سسٹم دے بس نن سروا بالکل صحیح بھائی جی حسن شاہ صاحب ڈیلی دار تمہیں ربانی اللہ دے خوشحال آباد لارا چرت چھے تر بلی تر آجے نو موسٹ ویلکم خواہ
1: صحیح
0: دے جی بالکل آمین السلام علیکم السلام اگین شبنم یم زما یو خور دا آغا یو چا سرا تعلق سات او آغا پروا نکوی ز ورتا ویم تعلق مسا تا خو زما خبر نمنی تاسو ورتا سو وای پدی من مو پتی پروگرام کی خبر کس اثر کړي وی او سیمپل یو جواب ورکول غواړم ټول خپل خويندو تا بچو تا کمې چې پیغلی دی دومره کده کار دی چې تاسو چې کم یو قدم اوچتوئ که نه هر قدم چې اوچتوئ هغه یا صحیح دی یا غلط دی صرف دومره سوچوکې چې ستاسو پلار دی پلار څوک هغه په دې معاشره کې هغه ګرځي هغه د خلکو په جرګو کې کینی د خلکو په روغو کې کینی ټیک شو ستاسو وروڼه دي د هغې چا سره سترګې لګي د هغې چا سره ناسته ولاړه ده نو د هر غلط قدم اوچتولو نه مخکې دا سوچ ضرور وکړي چې ستاسو د یو غلط قدم په وجه باندې ستاسو د پلار یا ستاسو د رونو د هغې هغه شمله چې کوم ده هغه ټیټه نه شي دې ته خیال ضرور ساتئ بس دا نصیحت له ډېرو او بل میسج را سره وي الله کے بنائے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ان کے پہ غور کرنا کہ ہم پر رب کے کتنے احسانات ہیں اور آپ کے ہر پروگرام اور ہر ٹاپک بہت نائس ہوتا ہے اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خیر بہت زبردست اندلیب خالو سے تھینک یو ویری مچ جی اوی اگین حسنا سر ابو نن کلی درا غلیو ماتا مازی گر ویو دکی گبا نا نن با جانگیر علی رازی یو زیبا پروگرام اورو ابو را سر ناستے سوی یہ خوبی زنگی خو دکی گی نا استاسو رو پروگرام دیر خی حسنا دیر زیادہ میرا بنے ابو تری زمان لڑخا پا دوار لاسی بنے دیر دیر سلامونا ڈے راجزی اور نیکی ہیلی ٹھیک تھا جی

او وی سویډ بای ټول خ سمې خبرې کوي د بل دی حق بارکې د ټول زړلن کی یو بلتا یو بلتا سو ستیا او وبورتا اس کا رومیسا رانی بل میسج رسر اللہ خیر سرا 0332-55-77-665 نمبر چین چو خو گورے 0332-55-77-665 او 18 منٹ مخ کے ریدا وی آواز کٹ شوے دے آواز دے وقت کنیکٹڈ دے خریدا آواز دے وقت پر ریڈیو باندے اونے آڈ دے بل میسج ذرا ذرا بھی السلام علیکم صبر اوکے صبر اوکے صبر اوکے صبر اوکے کسی دی السلام علیکم جے علی سنگھ اے روبی ام شو کے دتا آر لکھم ہاں کتا آر لکھے کتا پار لکھے ماتے پتہ نہیں کسی تو روبی یا بدر شو کے میں دتا او آر یم نو تو وی آر یہ کپار یہ اس میں دتا ہوئی ماسم اخاندل ولی غفای مانا کا ولی مخ کے بدے جواب پر شوق کے راکا اس نہ راکے ولی نظر کم دلا آو بیا بچے السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگئی آریاما بدے کسی پوئینا شم خان بل میسج رسل السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی زو ہاشم دا کوٹینا تاسو سنگھ خی تاسو دا پروگرام دری روز کے کنا زپ دے دو روز خو پیمان ام تیرا دری روز یادے زدا نہ پوز پر کم تن کے واڑے ہاشم بھائی بیا وچی علی صاحب میں ماں دا آواز ولی کٹ شو آواز چالو ہے خلا خیر ذرا پر ریڈیو باندے او نمبر چینج ہو 0352-55-77-665 اوکے 0302-55-77-665 وائیو اوکے جی اسی پا خلو وائیم چی خطی ریگی بغیل تا وقتونا نتی ریگی دا سانگ پلے کے بھائی سنا دا سوابین اوکے زما فیوریٹ سانگ دے دا زکا وزا پلے کم دا تا کانا چی زما فیوریٹ سانگ دے 0302-55-77-665 0302-55-77-665 السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جن سنگھ ای شو ڈیر مزیدار ادا دچا حق چسوک واخلی نو اللہ پاک تیخ پل ہر سا واخلی زمنگ نا یو پولا چا ایسا رکلا پولا پولا ستا وی ایسا رکلا نو زامنو تیش پالس کنالا پٹی شپولا یادی خشپولا اوکے شپالس پٹی خسر کلسوم بھی سبزے تھا پایا رہا ہے کلسوم تو تھوڑے بے تیرا ہو لاسنی وہ کلواڑی بل میسج دے سوار ہو گئے اگین سر کائنڈلی پلیز سائلنٹ سر ز بتاسو سرا پر پروگرام کے پکل خبر کوما اوکے کلا او دک میسج سیم دو پیر را لے گلے دے ٹھیک تو جی نو اوکے کنا خبر ہے بل میسج را سر اللہ خیر وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ ایدا سی طبیعت مزاج مو خدی نسی دلو بھائی ما فضل باندی ایس ایم ایس اوکو فائکا یم دا مردانا او کلی والی پا خیر علی جوڑ تکڑا خوشالا سنگھ ای خی 0302-55-77-665 0302-55-77-665 ضرور باران کی گی جی پتاسو ضرور رحمت وری گی سسر ڈٹو پہنا یار دیکھو کمنٹ نہ چم کورے خانیم مامو مامو مامو ما پا اغی بل نمبر میسج کڑے دے او گورے پلیز خواد سوی جی سبر روکے سبر روکے خدا پاک ہے یو بٹن مخم نو بل نمبر پہ راشی بی السلام علیکم مامو ہاو آر یو شوڑے رمزیدار دا می خانی دا ما اناؤنس کڑے ہو وقتی ٹھیک تا جی او بل میسج در اسر لخیر اسر لخیر اسر وی سلام
بھائی سنگھ دا سیم نو عزت و کریم دا کالو خان نا ٹاپک موڈے زبردست ہے کوشش کی بٹ ٹاپک پنے لگو دا خبر ہے تریو کے نو مذہب کے جو ہائے ہائے ہارے ہارے ہارے اندری غری خالو سے وی لالا نزاکت عرف کالا خان واہ گھرن السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہو بھائی صدا خوش رہو. آمین کالا خان بھائی سیم ٹو یو جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ میچ ہے کہ سر تاسو سو ایگری ہے پتی خبر پکے میں خبر ہے خبر ہوگا اگین سر کا پلیز سر خبر میں سر میسج پتی شو کیمرا لے گئے اور ڈیزا جاتا مندنا اس طرح اور ماؤت آرگن سنانا چاہتا ہوں. ماؤت آرگن اچھا ٹھیک ہے. یہ ماؤت آرگن پہ کون سا دھن سنانا چاہتا ہوں. چلو یہ بتا دو یہ کون سی دھن ہے آپ سب بتا دو. تاثرا تو ہوا چیز کم یو سندر دکھا ماؤت آرگن مان لے اوکے تم پخلا بنا گلا گول گلا گول میں دا

0: سپوربه جهانگیر علی یوسفزئی د اف ام سلور نوی ریډیو دلبس ثوابین نه په نه غدا غږ دا واه تاسو اوره تاسو ماته کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0332 50 30 800 باندې آپ بھی کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں 0332 50 30 800 پر او نن زمون ټاپک چې کوم دی هغه خبرې ترې کوو پردی حق مونږ لیکو ٹھیک تھا حج لمزو عمرے لمزو زکات واسو روجیم نیسو نفل روجیم نیسو تاجدم کو خو پردی حق زم بخیر تکی بھی لاغی مستر فکر نوی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سو کو تکم زینا شیرو بخیر آرے جور تکڑا خوشالا اللہ
1: دیکھا
0: دروتا سنگے بالکل ٹاپک سویل واڑے موسم پاک سویل واڑے
1: ٹوپائے
0: ٹوپے نہ دے خبر ہے دوبارہ میں نے پیٹی کا بالکل صحیح
1: پروگرام میں وہ رہی تھا جی دیر خاموش ہو تملا سو میں ہوتے میں ہوں کہ
0: جی جی شروع بھائی وایا
1: میں ہو رہی گا جہانگیر علی سے سرخ پل انٹری کوما
0: جی پلیز پلیز جی جی جی ہر کلر آشا وایا کہنا جی پردی حق مو با خوڑلی وی اغم مو پا خیٹا کی پروت وی اغم مو پا غاڑ وی خونگ با حج لمزو عمری لمزو تبلیغ لمزو نفل بم کو تاجد بم کو ہر سبا کو دون دون ماشاء اللہ مو سنت بم پریخی منگا خو پردی حق با مو پا خیٹا کی پروت وی پا پردی حق بانے با مو کابیز یو سویل غاڑے پلیز
1: خو بس جی دو حقونه دی یو ته حقوق الله وی یو ته حقوق العباد
0: جی جی
1: حقوق الله چې کوم نن د الله پرست کا موز دے زکات دے حج دا روزه دا وی کی جره کمې کو صحیح شه وی نه دامن ما دا پر ته معاف کما
0: جی جی
1: لیکن دو حقوق العباد چې کوم نن حقونه بعد مالکانو نه غواړي
0: مالکانو نه غواړي صحیح دی جی
1: مالکان
0: ٹھیک تھا جی
1: ہاں جی
0: بالکل صحیح خبر ہے جی اللہ پاک سے خوشحال و آباد درا نور سویل غواڑے پروگرام میں خوش تھے سیٹسفائیڈ مطمئن ہیں
1: ماں بالکل جی شکان نیو ناس جو تا خاموش
0: اچھا بولے
1: بالکل داس و دا ناس ما ہو ٹیم میں کتو چھ پاو کم سین ما وی اس ٹیم نے زیرے لگا واسے نا پاتی کیو
0: اللہ دے قدر من کا ڈیر پخکل ٹائم کی ذرا تکالو کو ڈیر پخکل ٹائم کی ذرا خکل خبر اکڑ لے خا
1: اپن خوشحال و آباد ہو سی جہانگیر علی سے بو ڈیر زیادہ مننا
0: ڈیر مہربانی تھینک یو ویری مچ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیرو بھائی اللہ دے پجن کی ہمیشہ خوشحال و آباد لرا آمین سم آمین گران و قدر مند رزن کو پروگرام تا سوار ہے ایف ایم سدور نوی ریڈیو دل بر ثوابینا جہانگیر علی یوسفزئی ساسو پر خدمت کے حاضر دے دے وقت کے پسیف 302 55 77 665 باندھے مجبور حالت کے خواہ مجبور حالت کے حالانکہ دا زمان دا پرسنل یوز والا نمبر دے خواہ ذکر میں تاستا ہوئے لکھو ماستا بس لدار نوا او آگے وجہ دا ابل نمبر ام کار کا ہوا وہ ایشو دا وچے پائے کہ یو پرابلم پکے دار آگے چے بجلی پکے لڑلا نو بجلی سے لڑا نو زمنگ چې کوم انټرنیټ سسٹم او آغا غي سره کنیکټ هوا نو ختم شو نو ما په دې 302 والا زمنګ چې کوم دا ډیټا دا کنه ما موبایل سره کنیکټ لاله چې کله با په 332 والا نمبر باندې کال راغې نو غا ډیټا به ډیسکنیکټ شولا په دې وجه باندې ما 332 والا نمبر ډیسیبل کو ډیسکنیکټ مې کو چې دا ډېر